0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu harusini mwa Kana, akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la mwanga, tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la mwanga, tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipoweka sakramenti ya Ukaristia takatifu. Tuombe neema ya muungano, umoja, uhusiano ndani ya Kristo.

0: sana na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Anoni mula ewe Université de l'Assomption au Congo, okuhandikisha abakora bahia, okoiya se. Aba finalista boshi, na bandwa boshi abanzirisha yandikisho okoiya se, oko chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'endatu, ne chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'omwenda. Emilango eri handikisha abiri fungulwa, okoiya se, eri suko mochiro chirimbere, ebiro eri kumi n'ebisatu, oko mukero omwenda, oko chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'endatu. Emilale kateka ni bawa oko Université de l'Assomption Congo yenu. Hali e filosofi, omukasungike filosofi, siyasi sosiale, ne communication. Ihabi omulala owe siyasi de l'information et de la communication, omukasungeka e presse information et communication. Ihabi akutia ne communication stratégique des organisations, ne communication, éducation et développement. Kutia ne information technique et documentaire. Iha tashabio mula la o ekonomi kutiana gestion. Momu kasungika e informatique appliquée à la gestion des entreprises. Imu abia e informatique de gestion et anglais des affaires. Kutiana management général, ne gestion des entreprises et organisation du travail. Iha tashabio mula la o e psychologie. Momu kasungika e psychologie clinique. Imu abia e psychologie scolaire. Kutiana e psychologie sociale. Hano hakata shasungika omula la o e technologie. Omuka sungika e architecture, imwabia e électromécanique, ne génie informatique, génie électrique, kutia ne génie civil. Noko mwakono, emilango ya master e aba ingénieur, abakandibia baka kukotia ebindu ebikasondola ya bandu bomondachi, ya veri fungulwa.

0: Bwana, tunakuja na furaha nyumbani mwako. Tunakushukuru kwa kuwa umetuamsha vizuri na kutuonesha pambazuko ya siku ya leo. Katika ibada hii ya misa takatifu, tutajiunga na kumbi Virginie anayeendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayozidi kumtendea katika maisha yake ya uzee. Anaomba misa kwa ajili ya wapendwa marehemu hawa, wajukuu wake Bertrand Vutseme Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasie Kaswera, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, Marguerite Muke, Bernard, Celine, Sébastien, Elise, Denise, Marie-Thérèse Kombi, Sœur Mama Monique na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Mama Gahambuka Nyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na mke wake Gavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Zongo Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leo Libori, couple Natalie na Celestin, couple Felix na Prudence, na marehemu wote wa jamaa yake na ya siku le. Anaombea uponyaji kwa wagonjwa wote.
1: Jamaa ya Ngowange Siprie As inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngowange Heri, aliyefariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngowange, Mungu awalaze mahali pema.
0: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude Waselile Chekwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa Mungu kumsafirisha mtoto wao kufika salama. Mungu apewe sifa. Jamaa hiyo inaombea marehemu Honorina Kaswera, Mumbere Mate Evane, Katso Bakibingu, Muhendro Musukali, Justine Pendeza, Celestin, Malikidogo, Roda, Mufabule, Muhendro, Masika, Nzebela, Lumala na marehemu wote wa jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude.
1: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu Kavira Pola Kiso Robo, Kahendo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahendo Pasias, Kanik Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera na mabikira, wakatekista na wakruaze ote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema lake na apumuzishe kwa amani.
0: Jamaa Aluma inaombea Papi Aluma na wote wa jamaa Aluma, wa jamaa wa Kahonja na Belle Famille zao. Wanaombea marehemu wote waliofariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji yetu ya Kongo.
1: Jamaa Philippe Kazi inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea Mama Marie Kalivanda anayemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu hawa: Andre Kazi, Justine Kombi, Zizele Ndivito, Foste Kazi, Javier Kazi, Pilipili Domina, Katerina Ndondi, Kombi Kavalami, Melani Kambesa, Marguerite Kakimwa, Divito Kahindo, Marie Jane Mu Vivi, wa Legionnaire ote walio fariki katika sekter Londo na ote wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Mama Kahendo Virondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu marafiki walio wafariji siku ya kifo cha Katembo Virondwa Charles, ambaye amesha eneza mwaka moja tayari. Jamaa inaombea marehemu Katembo Charles Virondwa, Kakule Bwana Shirley anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Anaombea Kabuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Birondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita, pia na muti wa kizazi.
1: Kuple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katsurana Edwish, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katsurana Kasangavolo, Rosa Katsurana na marehemu wote wa jama Pasia Edine.
0: Jama ya Ekieko Sindani na Gabriele inaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: baba mzazi Ekieko Sindani Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Ekieko Louise Sindani Gilbert, Ekieko Regine, Ekieko Gervais, Ajanga Celeste, Angelani, Tobe, Busio, Thomas, couple Thomas na muke wake Melanie, Achenge Michele, Ekieko Joseph, Tobe Like, Jean-Paul, Jita, Francisca, Malalanga, Tobe Buingo, Thomas Lefise na marehemu wote wa jamaa ya Ekieko Gabriele. Wanaomba misa kwa ajili ya mama mpendwa wao, Tobe Aseane Juliene, anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Baluku Kihemba na Gavira Desange wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambaye iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo Mtokambal Victoire. Wanashukuru watu wote kwa upendo walio waonesha wakati huu wa magumu. Mungu wa mbinguni awabariki, na wanaombea pumziko la marehemu hawa: Muhindo Mtokambal Victoire, Tongo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musubao Muongo, Kaswera Marie Jose, Abe Philippe Muliatenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba na Musubao wasiokuwa na waombezi.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayoendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marie Jane ambaye anafunga miaka 7 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu hawa wa jamaa: Kahendro Kimbesa, Kabira Kake, Anne Marie Wagendawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Kambale, Freddy Kasehire, Muhonja, Pius Nzalamingi, Jule Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abele, Claude, Kanzehire, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa Sabuni Kimekeke inashukuru Mungu kwa mema na ulinzi ya jamaa kwa kumaliza mwaka moja ya mama Mbambu Christine Kirolina kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kimekeke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kimekeke Chrysostom, Kakimwa Sabuni, Kasereka Kimekeke Nyasi, Kasereka Moize, Paluku Kimekeke na wote wa jamaa ya Sabuni Kimekeke na wanao kufa kwa kukatwa ndani ya inji letu, na wote wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazo wajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakime, Paluku Salve Lolwako, Kuple Katsuba Severeja na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Katraka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhindo Jerome Vitreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Filipe Simbalaria na Kahambu Seremwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa Octave na Blandine Wangote wanaomba pumziko la roho ya mtoto wao Kiavua Malinga Robert na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na kifo cha mtoto wao Robert.
0: Jamaa Kambale Lwanzo Kangahuka na mama Anita Makuta inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Maombi Kibuya, Kambale Chondro, Gabriele, Kasereka Viratia Leo, Kakule Viratia Joseph, Katembo Mukoko Mafikiri, Muhendro Masaho, Mao, Pierre Kangahuka na Juliene Sengula na wote wa jamaa na wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Maboko Pasalong inaomba misa baada ya siku 40 ya kuzaliwa kwake Abe Leandre. Inaombea marehemu wafuatao: Abe Maboko Leandre, Maboko Abe Maboko Paul, Maboko Antoine, Maboko Vianney, Bilongani Gracian, Bilongani Anwarit, Mulemba Augusta, Mulemba Yvette, Sir Imakile, na wote wa jamaa lake na wasiokuwa na waombezi.
0: Papa Mahome wa Saba anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosi Sikavia. Anaombea pia Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere, Emmanuel Muke, Tito Musai, Angelusi Kaviabu, Gabriele Mabunda, Feliciana Kirenge na wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali na wanaombea marehemu hawa: Paluk Evariste Kaluana, Kasereka Fisto Kaluana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise Aloise na wengine wote wa jamaa lao.
0: Jamaa ya Paluku na Jane Masika wa Munzambaye wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhavo Jackson aliyefariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Niangara. Wanaomba Mungu wa huruma ampokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kuzaliwa mbinguni kwa miaka 6 kwa mama Tate Kaswira Stefani, na inaombea marehemu Tate Christine, Tate Maria, Papa Rene Kihumba, Tata Jile Semengo, Papa Kambaleo, Papa Michel, Tate Maniro, Tate Mangarita, Muyomba Emmanuel Kakule na wote wa jamaa ya Papa Javier Kihumba na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Papa Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea, hasa wanamulilia Mungu ahurumie wale waliosababisha mauaji ya Papa Saidi, awaokoe kutoka hii hali. Wanaombea marehemu Kambale Saidi Ngobi, Mungu amhurumie kwa mambo ya kosa aliyofanya hapa duniani katika maisha yake na amupokee katika ufalme wake.
1: Kuple Kasereka Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archeveque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutaanja hii ibada takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Katika misa hii takatifu tutamwomba Mungu atujalie neema ya kumpenda zaidi na zaidi, ya kutunza vile mwili wake iliyo eklesia zaidi na zaidi, na kumtumikia zaidi na zaidi, na kumshukuru zaidi na zaidi kila mara tunapojaliwa neema ya huruma yake, neema ya msamaha kwa dhambi ambazo tunafanya. Na vile tunajiunga na jimbo letu la Butembo Beni, kwa namna pekee tunajiunga na wa mapadri wa Augustino wa Assomption ambao wamempoteza Padri Kahindo Nsandu Jambon aliyefariki jana na ambaye atazikwa kesho. Tunamwomba Mungu ampoke katika ufalme wake, na tunaendelea vile kuomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Bikira Kavira Marie Mathilde Pespe ambaye vile alituacha kwa siku hizi. Na tunajiunga na mama Marie Luc ambaye anaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kavuo Makoma Agnes ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaomba vile kwa ajili ya pumziko ya roho ya Toma Musubao Bambu Makoma Nuela Makoma Soki Charline Tantine Mundende Kasereka Tadeus na Katerina. Na vile tunajiunga na ndugu zetu ambao wametolea Mungu nia mbalimbali mwanzoni mwa misa hii takatifu, wakimshukuru na kumwomba baraka mbalimbali mbali, na vile wakiombea marehemu wa jamaa zao. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, Bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumia, tuondolee dhambi zetu, tufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako. Utufanyie tukutumikie kwa moyo wetu wote. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Kuhubiri kwake Paulo mtume. Paulo anaeleza fumbo kuu ya wokovu wetu. Kristo ametukomboa kwa kufa na kufufuka kwake. Hiyo ndiyo habari njema inayotangazwa na mitume wote. Ni somo katika barua ya kwanza ya mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorintho. Ni kipindi cha 15, tutakamata mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, nawakumbusha ninyi injili niliyowahubiri, nanyi mumeipokea na kuishika imara. Na kwa hiyo mutaokoka mukiitunza sawasawa gisi nilivyowahubiri. Kama sivyo, mungekuwa mumeamini bure. Maana Nimewapokeza nyinyi ya kwanza haya niliyopokea na mimi, ya kwamba Kristu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama ilivyoandikwa katika maandiko, na ya kwamba alizikwa, na ya kwamba alifufuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa katika maandiko, na ya kwamba alimtokea Kefa kisha akamtokea akawatokea wale kumi na wawili, kisha akawatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja, kati yao wengi wanaishi mpaka sasa, lakini wachache wamekwisha kufariki. Kisha akamtokea Yakobo, baadaye akawatokea mitume wote, mwisho wa wote akanitokea na mimi niliyekuwa kama moto aliyezaliwa mbele ya wakati, maana mimi ni mdogo kuliko mitume wote, hata sistahili kuitwa mtume kwa sababu nalizulumu eklesia ya Mungu, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Nayo neema yake niliyopewa haikuwa ya bure, bali nimesumbuka kwa kazi kupitia hayo wote. Kweli si mimi, lakini ni neema ya Mungu iliyo pamoja nami. Basi kama ni mimi, kama ni wao, ndiyo mambo tunayotangaza na ndiyo mambo niliyoamini. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nami.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Luka sura ya saba, toka mstari wa 36 mpaka ule wa 50. Siku zile, mmoja katika wafariseo alimwalika Yesu ale chakula pamoja naye. Naye akaingia nyumbani mwa yule mfariseo, akakaa mezani. Hapo mwanamke mmoja aliye na mwendo wa dhambi katika mji ule alipata habari kwamba Yesu anakaa mezani katika nyumba ya yule mfariseo, akaja akileta kichupa cha jiwe chenye manukato. Akasimama kwa nyuma miguuni pake akilia machozi. Akaanza kumnyunyizia miguu machozi yake, akaipangusa kwa nywele za kichwa chake, akamubusu miguu, akaipaka manukato. Yule mfariseo aliyemwalika Yesu alipoona hayo akasema moyoni mwake, kama huyu angekuwa nabii angejua mwanamke huyu anaye mgusa ni nani na wanamna gani kwamba ni mwenye zambi. Yesu akamwelekea akamwambia, Simoni, nina neno la kukuambia. Akasema, mwalimu, sema. Yesu akamwambia, mkopeshi mmoja alikuwa na watu wawili wenye deni kwake. Mmoja denari 500, mwingine 50. Kwa kuwa hawana kitu cha kulipa, aliwasamehe wote wawili. Basi, ni nani kati yao atakaye mupenda zaidi? Simoni akamjibu, nadhani ni yule aliyesamehewa zaidi. Yesu akamwambia, umeamua sawa. Akamgeukia yule mwanamke, akamwambia Simoni, unamuona mwanamke huyu? Nimeingia nyumbani mwako, hukunipa maji ya kuosha miguu, lakini huyu ameninyunyizia miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele zake. Hukunitolea busu, lakini huyu tangu alipoingia hakuwacha kunibusu miguu. Hukunipaka kichwa mafuta, lakini huyu amenipaka miguu manukato. Kwa ajili ya hiyo nakuambia ya kwamba dhambi zake zilizo nyingi zimesamehewa, kwa sababu ameonyesha mapendo makubwa. Anayesamehewa kidogo anaonyesha mapendo madogo. Akamwambia yule mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Wale waliokaa mezani pamoja naye wakaanza kujiuliza, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Lakini Yesu akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, nenda zako na amani. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Kwa ajili ya hiyo nakuambia ya kwamba dhambi zake zilizo nyingi zimesamehewa, kwa sababu ameonyesha mapendo makubwa. Lakini Yesu akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, nenda zako na amani. Mama na baba, dada na kaka, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunamtukuza Mungu kwa mema yote anatutendea katika maisha yetu. Tunamtukuza kwa huruma anaotuonesha siku kwa siku, akitupokea katika udhaifu wetu na kuturudishia umutu wetu, kuturudishia heshima yetu kama wana wa Mungu. Leo tunasherehe siku ya nne katika juma na 224 katika mwaka wa kanisa A. Kupitia maandiko matakatifu ya leo, nilifikiri na kwamba tunaweza fikiria mambo hiyo ine: kujua kumpenda Mungu, kujua kumshukuru kwa mema anayotutendea, na kujua kutunza, kutunza mwili wake Yesu Kristo iliyo eklesia, na vile kujua kumtumikia. Injili ya leo, Luka sura ya 7 toka mstari 36 mpaka ule 15, inatuonesha mapendo makubwa, inatuonesha neema ambayo Mungu anatujalia. Nalipenda tupime watazama watu watatu katika hiyo injili. Mtazame huyu mfariseo ambaye alimwalika Yesu Kristo kwake, ila alichakula kwake. Tutamtazama vile kwa namna pekee huyu mwanamke ambaye amesamehewa dhambi, na kwa mwisho sasa tutamtazama Yesu Kristo. Huyu mfariseo, jina yake Simoni, imetajwa katika injili, alifanya kitu kizuri kwa kumwalika Yesu Kristo. Na nijiuliza, alimwalika kama nani ama jua nini? Yeye mwenyewe alimuita katika injili ya kwamba ni mwalimu. Alitambua ile utukufu ya Mungu ambayo alikuwa anatumika ndani mwake. Ndiyo. Alafu wakati anamwalika, nafikiri kwamba Yesu Kristo alikubali aliko. Akaenda nyumbani kwake. Sasa walipokuwa mezani katika ule mji, wanatuambia kwamba kulikuwa mwanamke mmoja. Na injili inasema kwamba aliye na mwendo wa dhambi katika mji ule. Labda alijulikana kweli kama ana mwendo wa dhambi. Sababu kuna wale ambao tunawaita wa pécheur public, mtu ambaye kweli anaonekana kama ana mwendo wa dhambi. Ndiyo. Alafu wakati huyo anafika, injili ilituelezea namna gani alikuja na kufuata kuja miguuni mwa Yesu Kristo. Na ni hapo alianza kulia machozi, nasikia kwamba hiyo machozi alilia machozi kwa miguu ya Yesu Kristo, anapanguza miguu ya Yesu Kristo na nywele zake, na vile anampaka mafuta manukato. Alafu tukirudia tena huyu mfarisayo Simoni, tuliona namna gani alisemezana wakati alipomuona huyu mwanamke kuingia nyumbani kwake. Kule kuna kitu tunaweza juliza, namna gani mwanamke aliingia katika nyumba na kufuata fika kupiga miguu na kupata piga magoti miguuni mwa Yesu Kristo. Tunasema labda protokoli kwa kama inashinda kazi yake ya kuchungulia watu, lakini waza hatutaingia katika hiyo mambo. Ya muhimu ni kuona namna gani huyu Simoni kweli alikuwa nyumbani kwake, hasa ananungunika moni mwake na maneno ambayo alisema. Tulisikia akisema hivi, akiambia Yesu Kristo ya kwamba angelikuwa nabii, yeye angelijua ni nani huyu mwanamke ambaye amekuja kuikala miguuni mwake. Na yeye pia kaongeza ya kwamba alikuwa mwenye dhambi. Shalom.
1: Shalom.
0: Hiyo mambo ambayo Simoni alisema, ni mambo ambayo ilionyesha kwamba yeye alijikuta, tasema, ni mtakatifu, hana dhambi. Na ananungunikia Yesu Kristo, na vile ananungunikia huyu mwanamke, anawakritiki. Anasema kwamba Yesu Kristo angelikuwa nabii. Alafu ni hapa nilituliza, alipomwalika kwake, alimwalika kama nani? Na ilionekana kama alikuwa anafika, kwa sababu wakati sasa Yesu Kristo alipo mwelekea, yeye pekee akajibia akasema, mwalimu sema. Alafu nisema yeye kabisa alikuwa namna kigeugeu ama mnafiki, pekee anataja Yesu Kristo kama mwalimu. Tunaye pekee sasa anasema huyo angelikuwa nabii, angelijua mwanamke kama ni nani na mwenye dhambi. Alafu hali yake ilionekana kama hali ya mtu ambaye anajikuta yeye ndiye mzuri na wengine ni wabaya. Na kuna wale watu katika siku zetu hizi, wengi wao kazi yao ni kusema vibaya kwa wengine. Na tunaona katika kanisa fulani fulani huku wamegawa jamaa, kwa sababu mtu unaweza kuja unasema bom, katika nyumba yangu mtoto wangu anagonjwa, lakini utasikia mtu anamwambia mwenye anacho ile mtoto anagonjwa ni shangazi ya mtoto, ama sijue ni tati yake mtoto, ama sijue ni mtu gani. Na hao watu wamegawa jamaa. Wamegawa jamaa. Kuna watu ambao wao kazi yao ni kuvuruga watu, ni kuvuruga watu. Na hiyo kwa bure. Na inashangaza sasa kweli, wakati wale watu wanatuambia maneno kama hayo, hiyo maneno na sisi tunaikubali. Unaona mtu anatoka huku yanajua kwamba sijui shangazi yake mtoto, sijui tati yake mtoto, sijui mtu gani katika jamaa, ndiye ambaye anatesa watu katika jamaa yake. Nilipenda tufanye angalisho kwa hao watu. Kuna watu ambao kazi yao imekuwa tu kuwavuruga watu, kuwagawa watu na kuleta magombano katika jamaa. Na hiyo kwa bure. Kuna wale watu ambao tunaona huko katika kanisa fulani fulani, kazi yao ni kusema vibaya kwa zingine kanisa. Na kwa namna pekee kwa kanisa letu Katolika. Na kwa kabisa magombano. Yeye mahubiri, aliyehubiri neno la Mungu, yeye kazi yake ni kusema, kuteta watu, kusema vibaya kwa watu. Ninawaza hiyo hali ambayo tumeona kwa huyo Simoni ni hali kabisa ya kuepuka katika maisha yetu. Katika maisha yetu. Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba sisi hatuna mamlaka ya kuhukumu mtu. Ni Mungu yeye pekee ambaye ana mamlaka ya kuhukumu mtu. Ndio. Alafu sasa, kwa hiyo mambo ambayo huyo Simoni alisema, hasa Yesu Kristo yeye pekee alimuonesha kwamba yeye sasa ni nabii. Na alimswali swali karibu tatu, kuonesha kwamba tangu alifika mwake huyo Simoni hakumosha miguu, tangu alifika mwake huyo Simoni hakumpaka mafuta, na tangu alifika mwake huyo Simoni hakumpaka hakumpatia busu. Na anaonesha kwamba huyu mwanamke amefanya tendo kubwa sana ya mapendo. Amefanya tendo kubwa sana ya mapendo. Na ni hapo sasa tutamalizia tukizungumzia juu ya ile neema ambayo huyu mwanamke alipata. Yesu Kristo atuambia kwamba huyu mwanamke alisamehewa dhambi zake ni kwa sababu alionyesha mapendo makubwa. Alafu nipenda tusikie hiyo maneno vizuri. Tukaisikia tu, tukaisome vipyo mbio. Tunaanza kama mapendo ambayo mwanamke alionyesha kwa Yesu Kristo ndio ambayo iliacha anapata huruma. Sivyo. Katika maisha yetu, neema yake Mungu inatangulia mambo yote ambayo tunaweza kufanya. Ndio. Tunaweza mtu hawezi kusema bala, nilipata neema yake Mungu ni kwa sababu nilifanya hiki. Hapana. Ni neema yake Mungu ambayo inatangulia mambo yote. Na huyu mwanamke, kitu ambacho linipendeza sasa ni hiki. Yeye alipokuja katika imani yake, alikuwa amepokea neema ya huruma yake Mungu. Alikuwa amepokea neema ya kusamehewa dhambi. Ndivyo. Ni vile kabisa mambo yuko. Neema ya Mungu iko tayari mbele yetu na ni kwetu sasa kuipokea. Ndivyo. Yeye alikuwa amepokea hiyo neema, ndio maana alikuja na kuja kweli kuonesha mapendo yake kwa ule Mungu ambaye tayari alikuwa amemsamehe dhambi zake. Shalom.
1: Shalom.
0: Ndivyo. Ni hiyo kitu ambayo nipenda sana tukamate kama mfano kwa huyu mwanamke. Tutaona katika kanisa letu, katika sakramenta ya utubio, kila mara tunapotoka katika sakramenta, katika kiti cha maungamo, nawaza tungelikuwa sawa huyu mwanamke. Tungelionyesha Mungu mapendo makubwa sana kwa sababu ya msamaha, kwa sababu ya huruma ambayo Mungu anatujalia siku kwa siku. Na ni hapo na washukuru wale wa Kristo ambao baada ya sakramenta ya kitubio wanafanya sherehe, wanamshukuru Mungu na wanajitolea kwa kazi ya Mungu. Na tutaona mara na mara Yesu Kristo alipowaponisha watu katika Injili, kuna wale ambao walikuwa wanajitahidi kumfuata kwa sababu wamepata wokovu. Ndio. Tukiona vile tukisoma Luka sura ya 19 toka mstari wa kwanza mpaka wa 10, Yesu Kristo alipo msamehe Zakayo, tuone namna gani Zakayo alifanya sherehe kubwa sana na vile kuonesha ile raha yake, akasema sema kwamba atapatia nusu ya mali yake watu ambao aliwaiba. Ndiyo, ndiyo, ni hiyo kabisa furaha ambayo ninapenda kila mara tunapotoka katika kiti ya maungamo tunakuwa nayo ndani mwetu, na vile juhudi ya kutunza mwili wa Yesu Kristo ndio eklesia yake. Ndiyo, kuitunza ni kusaidia eklesia kwa mali ambayo Mungu anatupatia, na vile sasa kumtumikia, kumtumikia. Na ni hiyo ambayo niliona sasa katika somo la kwanza, tunajua namna gani Mtume Paulo naye vile alisababisha vifo ya Wakristo wa kwanza na kutesa Isa kumtumikia. Kumtumikia. Na ni hiyo ambayo niliona sasa katika somo la kwanza, tunajua namna gani

0: ambao Mungu anatutolea, unatuokoa na vile unatupatia nguvu ya kuingia katika wasiliano, ya kuingia katika mapendo ya kweli na Mungu, na vile kuingia katika mapendo ya kweli na watu wenzetu. Tutamwomba Mungu mwenyewe atusaidie kila mara tunapopata neema yake, na hiyo ni kila siku ya maisha yetu. Neema zake Mungu zinatuchindikiza katika kila saa ya maisha yetu, na kitu ambacho anatuomba ni kupokea hizo neema. Ni kama saa hii tumepata neema ya kusharikia misa hii takatifu, tumepata neema ya kuamka kwa siku ya leo, tumepata neema vile tutapata neema ya kufanya kazi. Ni katika hizo neema ambazo tunapokea kila saa ya maisha yetu, ni sherti sasa tumshukuru Mungu. Ni sherti tutunze kanisa lake Mungu. Ni sherti tumtumikie Mungu. Mungu mwenyewe atuwezeshe kweli kumwamini na kujua kwamba yeye ni pamoja nasi, na kujua kwamba yeye amekwisha kuturumia, na natomba sasa tutembee katika njia zake kusudi tustahili kupata tuzo la ufalme wa mbingu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukijiunga na wale wote ambao walimtolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu, tukijiunga vile na mama Alice ambaye anamtukuza Mungu kwa ulinzi anayemjalia na kwa mema mengi anayemtolea katika maisha yake. Tusali, ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake,
2: kwa mafaa yetu
1: na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tusali. Ee Bwana, kwa wema usikilize maombi yetu, upokee kwa huruma matoleo haya ya watumishi wako ili yatukuze jina lako, tena ya tufai sisi wote na kutuletea wokovu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa na ni haki.

Kweli afana ni haki atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristu mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote, ulimtuma kwetu awe mwokozi.

0: mkombozi wetu. Akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, ili apate kutimiza mapenzi yako na kutupatia taifa na kupatia taifa takatifu. Alipanua mikono, akateswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kweli alipotolewa kibali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega kwa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa kikombe, akashukuru tena kuwapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa mwondoleo wa dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Kila mara tunapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, tunatangaza kifo chako, e Bwana, mpaka utakapokuja. Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame bila kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi, ndugu zetu wanaojiunga nasi katika sala hii na wote wenye kuitumikia Eklesia. Umkumbuke mtumishi wako Padre Kahindo Nzandu Jabo, uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Mfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya mfuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao imetajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kushiriki uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa sauti moja sala Bwana wetu, sala Bwana wetu Yesu Kristo alitufundisha. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na wache amani na wape amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako ukubali kuijalia maana umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala minene na minene.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo Mungu aniondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Wema wako, e Mungu, una bei gani? Wanadamu wakimbilia kivuli cha mabawa yako. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, neema ya zawadi hii ya mbinguni ishike roho zetu na miili yetu, ili nguvu yake wala si tamaa yetu ituongoze siku zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na mulitangaze habari njema kupitia maisha yenu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Amen.

0: kwa kukanyi tuandreke kundidi shuli radio motore kamera na kutongerere.
1: Eshungulu ino sikale tawa nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
2: How man ekopek luanzo? Eribuika ahali ubutreya okongula kulana air.
0: Tuandreke kundidi shuli radio motore kamera na kutongerere.
1: Eshungulu ino sikale tawa nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
2: How man ekopek luanzo? Eribuika ahali ubutreya okongula kulana air.
3: Kuchimbe chumutu utembubini eribakandiria iwalo. Yabia katamberuwa ya ICG. Chikabu wika hende ya kasha tabali wa mochiro chiba lengikani chiro echo munchacha. Tuketa shabakani rango kono mtaksimene. Weyo wanatuwera mubiala ebya basumbi. Mochiro eche vya lengikani. Mochiro eche chetu atogere chabeche la viro mumagolo golo. Mubia subi mkulia. Abia vire hola. Esu yeti sivili kawa itakumbe. Wali aminya aba ngo chiri mupeti ke ambene na bitsingo tsingwa sa kutungu ni webolo kula vira jaja kumu ya mbe ngo ko ebola hina mwasayika abondera mwge suwe bunia ni mungwalo wadiyari we hachina kagala kereteka omo vya suwe ngaburu ye kivu shanzu mwasheshe muna na kauru ulu remiasi katulo mzira shebe na mabitulao ngo kwa wakara aba asumsionisti bale omocherero mukara kahindo ntandu jambosku matusi yeni omochero chie cha murigolo aholera oko lupitali olwe ICG echerango hira kwa chikumo omukara musangani akombi japolo maniri kwa wakara aba asumsionisti murianga eri Afrika katulao ndekende kengo kwa mukara Zandu Jambosko, mwaholi ilo mochiro cheche mwulolo mwishondambi, eshe nyuma owe medi. Enyuma sho mwolo mwole owe bukoni na monde monde. Omukara mmaniri mkulu wabakara wa asomsionist. Akata kaembombo kubusia wabia wasi omukara Zandu Jambon. Kananganyera yo Jambon. Ande aka watina bandibusi abolo holo nolo abrivia ilukatula kukumbe wali atokerivia. Ebanganangirira embombo yikuwewe akawate omusabe obandu bayitekemo rambanamo naba asumsionisti busane sabera omutima w'omukara kaindo nzandu jabu nomo byusi inyaka tulawo ngoko e programme yibwirite mu kiro kimunja kibyarengekani makandisha bina katabali ba wimashobore bwire ukasha somera wa ekitatumba noho kambali hano mu maholo hane ekisomo kyarumusabera Omaolo olo cha makesha ngoko inabere yitia. Mebere ya basumsunisi wakandibia omo chumba chuma. Eche mihindano yu kwestiti ka mbadi. Domochuru cha mbliolo wa unzira ndeko. Eyeka ya weka kumakuma. Ngoko akina amani. Abu usiabando wabere yetaga ere kwa lerumu mtahe. Wa mazingira nowe riria umuyi babiba nikeri omobero abisatu yeremika siki ni anemu hanabo gabanga yitu abati mubiri ukwa bubanga kulao ndeke muyanga tokere vya kabi ni anerire ne vikaluamo jangana toka ni vya ntesha kulisibu mose ndenzere riwa ticha omonzera na yindi mliolo asa babia iwa kakanaya gabanga vya baka yitu abati kukwa manare lebeta sebya leta yekasiki matulirongo kukwa wa mabirele wa msolo wa leta kuzukwa ule vipopure visibilita isa vire ukaluwe buwa mabiyo wanda eke saendesha vya mundu kandibia kakukurakura kuza kakusava luka na salula shabi ya franga shulu hunda hunda uka nirelewe tashatelewe tashiruwe na kusevu katakabia katamikabu yanga abo mawa umabo mo entrepreneur wa anori kangania abo mawa umabe kwa wakakolangi iska esokuprochia kutia ni

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika 11:31. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Musule Ari pa Matanda Mahero inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Katungu Kalibanda Dorote. Alikuwa mke wa hayati Musule Ari. Kifo kilitokea tarehe 16/9 mwaka huu tunao kwa saa za mchana kunako kituo cha afya Centre Hospitalier Wayene. Habari fikie jamaa yote ya Musule na jamaa yote ya Musule pa Musa vya na pa Burenda na Kavanda. Pia fikie jamaa ya Kalolomera inopatikana pa Kinyati Muhimbira. Habari fikie jamaa yote ya Mambo Pafuru na ifikie jamaa yote ya Fleve pa Rwanda, jamaa ya Kalambai pa Avenue Bukavu. Habari fikie jamaa ya Delacroix pa Londo, pia ifikie jamaa ya Albert Vuma pa Mutiri, jamaa Kaihembako pa Vungi, jamaa ya Musa Ipakatwa, jamaa Lusenge pa Furu na pa Musimba walinuvuka simatiki wa parokia katedrali. Wote wanaofahamu Kalibanda Dorote watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni siku ya tano kesho tarehe 18/9 mwaka huu tunao pa Mustavia. Ni jamaa ya Musule Ari imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Kalibanda Dorote. Na jamaa ya Kaburendi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kaburendi Gabi. Kifo kilitokea tarehe 13/9 mwaka huu tunao pa Mangina. Habari fikie jamaa yote ya Kaburendi mahali napokuwa papa kati na pa procure, papa Makembe pa Bulichi, papa Jean-Marie pa Komanda, papa Efreme Kaburendi pa Kasuka, Shanga Eliza Pangure, papa Sipiri Kaburendi pa Kichua, wote wanaofahamu ndugu Kasereka Kaburendi Gabi. Mazishi ilifanyika pa Mangina tarehe 14/9 mwaka huu tunao. Na pa Butembo kilio kinaendeshwa pa Butahwa kwa mtoto wake Moize Mukulu. Ni jamaa Kaburendi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba pia ndugu wao Kasereka Kaburendi Gabi. Jamaa ya Buruka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kavira Buruka Divine, mtoto wa Mbusa Sakumi. Wanatangaza habari ya kifo cha Kavira Buruka Divine, mtoto wa Mbusa Sakumi Wilson. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Katwa tarehe 16/9 mwaka huu tunao na saa 6:30. Habari fikie jamaa yote ya Kasereka Buruka Mose mahali napokuwa. Ifikie jamaa yote ya Kambale Kabiri Olivier Pabulumbi. Watu wote wa jamaa ya Yakobo Kirenge inopatikana panzi ya panda Butembo. Habari fikie jamaa yote ya kamate kasi ya kulu, jamaa kamate kasi ya kulu panzi ya panda Butembo. Wakristo wa Sebe Kaki Sesi na jamaa yote ya Trahakava Ezekia pa Kitulu. Habari fikie jamaa yote ya Muenia Hemula Ezra pa Rwanda na wote waliofahamu Kavira Huruka Divine, mtoto wa Mbusa Sakumi Wilson, wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pa Kitulu kwa hayati Kasereka Buruka Mose. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Buruka, Alexi Kirenge na Dalmo Vikono wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kavira Buruka Divine. Jamaa Siambi Tebisiga Ndwiko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao tena na tate wao Kaswera Sika Hotoria Emilia au Melia. Alikuwa mke wa Kakule Siambe Treset. Kifo kilitokea tarehe 15/9 mwaka huu tunao pa Masereka Itundula.
Habari hii mbovu ifike jama ote avese ya andriko, jama kalumbiro siya kola, jama kahanducha, jama siya mbete, jama mbua kitsongeri, pia ifike jama yote ya kioma kasusu na ifike pia jama ya kazi sekoper. Habari ifike sipora siya mbete, wananwe wote wa jama na watu wote wale mjua mama aliyeitwa kwa jina la Maria watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika pa Masereka siku ya 5 tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya Shamasi Ambete, Bisi Kandwiko ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha Kaswera Sika Kaswera Sika Hotoria Emilia aliyejulikana kwa jina la Maria. Na jamaa ya Kapara, jamaa Kapara Njikacha, jamaa Kapara Njikacha Bure. Ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabuo Valeria. Alijulikana kwa jina la Nyamachiru. Kifo kilimpata tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 3 na dakika 20 za usiku. Kilio kinaendeshwa pa Lusando kwa Papa Albert. Habari fikie Kapara Alain, Kapara Alexandre. Pia ifikie Arete Kapara Musumba Pabuswa. Ifikie Jacques Pabuswa na ifikie wajukuu wake wote pa Mutwanga na Pabeni. Mazishi itafanyika tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Msienene Buswa leo. Papa Mark Ngunga na Kasereka Kabuna wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Kabuo Valeria. Jamaa ya Toma Pavulumbi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Nzeo Charlie. Kifo kilitokana na ajali pale Eringeti. Habari fikie Shanga Elena Pavusundu, Shanga Emma pa Kabu Hiriro, Shanga Selina Pavusa na jamaa yote ya Katsongeri pa Misombo, Misagaryu. Habari fikie jamaa ya Katswende inopatikana pa Kiondo, jamaa mjomba Kambale pa Kinyati na jamaa ya Chipari pa Kitulu. Habari ni kwa jamaa Kasongo, jamaa ya Musumba na jamaa Kakusa Madirisha pa Butembo pa Isare na pa Beni. Wote waliofahamu Papa Charles Nzeo wa Butahira. Kilio kinaendeshwa pa Butahira karibu na hospitali Saint Peregrin ya Wasseur. Programu ya mazishi ni leo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Misombo Misagaryu. Kwa niaba ya jamaa Toma Kambale Bosco na Katembo Batronga ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kasereka Nzego Charlie. Jamaa Kasereka Kaha Muhinga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule kama Bujerve. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Semebu tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Papa Fano Pakandine, jamaa Bikodi Pakandine, jamaa ya Mwirimia Pakandine, jamaa Kisala Pachambo, Papa Piusi Pamsenene na wengine wote mahali wanapokuwa. Mazishi ilifanyika pa Maboya Mapata na kilio kinaendeshwa pa Rwanda kwa Papa Kamabu. Ni jamaa ya Kasereka Kahamu Hinga imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule kama Bujerve. Na jamaa ya Chabua pa Kasinga Karingihia ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kiakimwa Chabua Micheline. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiondo na wanajulisha kwamba yalikuwa mtoto wa Ladislas Busegesege wa pale Karingihia. Habari fikie jamaa yote mahali inapopatikana wakwe na wanane wote, pia fikie wajomba wote. Kapro akiwa Pakanyangungu Butembo, ifikie Valeri na Sadraka wanaopatikana Pakirindera. Habari fikie jamaa ya Mburi Pakisunga, pia fikie jamaa yote ya Sumairi pa Masereka,
ifikie dada Fanike pa Bulongo na ifikie dada Kiabua akiwa pa Kabicheru. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 10 kamili magharibi, na mazishi itafanyika leo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa nyakati za mchana. Maombolezo itafanyika pia leo siku ya 4. Ni jamaa ya Chabua imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha dada Kiakimwa Chabua Michelini.

Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virus Ebola.

0: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka sete ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Omotonona kushirauni ya namu umandeki aku ireki
2: nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango sera bas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi
3: avye moto kenga videgu omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
1: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
2: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iya luye pepyo weru
1: no motere nyo vya baridi nerwenya kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka tareka hesi
5: veritable oil
1: omundwesha nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grace,
1: boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
2: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
4: Kukaraji ambale muriki njasa.
5: Veritable oil.
1: Ikwa pabeni, kubutike la reference FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
2: Ndindini mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
1: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
5: Veritable oil.
2: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
1: Ama uta watole ra kuma motere goshi.
5: Veritable oil.
6: Tamia kanakomu mbaka sasha laka ole rio mobyano.
7: Eyeye sabuni ni akutua. Kachama.
8: Waburuka kubungula banapo muno bakwirira bati
7: injo mwana ya kasabya sanamu kamu te sabuni ya saibu ibo akanyira kraya je Fredi
8: kuno kunyo yuta yere saibu kande je sisi sabuni je tutanga anwe pataro yage
7: ehe ende kande chonacho muno musha beri angaya yirondere saibu
8: lakini mwananga naburirayo yabare bya nyinge sheso sena
7: ha injeni nasiyo ni eble kurene foto ya chinyunyo che perika yani gira kuti saibu no pamila nalaje kuti ashonganga kuriye mistari yisha
9: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji katafauti saya echenru chokobend. Kuku mwanamu vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
10: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
11: Saibu!
12: Kwa usafi wa gari,
10: pikipiki na kinga na vyengine.
13: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
7: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
8: Kono kunye yuta gerwe saibu.
10: Toto lako, ne tukafudo mosabu niye saibu. Mwama yeteriko kotyo mwando wa sotirye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
8: Ningungu yumuka.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hila Afrika ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Mulwana wa mazebe yote
5: Muchoko, matela ya mubia onirene relala kumatete.
4: Etablisema Rosform ya mabikwebuka.
5: Matela
6: Rosform
7: na matela
6: Ecoform.
7: Akatulira yubuoteri
5: tuko na tutu komande.
4: Mulwana wa mazebe yote
5: Muchoko, matela ya mubia onirene relala kumatete.
4: Etablisema Rosform ya mabikwebuka.
5: Matela
6: Rosform
7: na matela.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Malawage, ige shumbukulisha beri ya luburanga luage. Nabiani vikiresha mamolongi, ikuwa na hutani.
3: Baba, sanabere kubwira, hitere no, abandubu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
2: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
4: Muse, wencha oya sikia habari ya sodake.
2: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
4: Solidarite pour le développement au Congo Copec Sodak. Echo cheti ona chetu.
5: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke Copec Sodak. La viva dini ami.
4: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodak.
3: Chonga tamero kwa Copec Sodak. Kundwa mala kwa komukopo ni pifu pafu iwa maba nawo. Neshondulisha bererere.
2: Iko kafumu tambwira lubano.
3: Kwa mara iko kwa Copec, kwa mkambo ye credit, tukanda kuganyire behanda mberere mberere. Okre ungana bana mukopo wobwe wobwe.
5: Inene no bagarimu boshi. Arisha bote wangana bana pichipichi. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Sodak.
2: Ino shibaba garimu basha. Ino buli mundugoshi. Ayo kwa bari yongane kwa Copec Sodak. Amabela ku pichipichi. Akalunya sunga yobwe wobwe.
5: Nariona hu akatambika kano. Wamame shuri wa yungane kwa Copec Sodak. Washa ukwe konde yao. Ukande wana mapelepe.

0: za yabendule shwanjimba.
1: Inamaliza tasya zote ndani ya nguo.
2: Inayo kuwa na pofu zaidi.
1: Tena haisheki mbi.
0: Mataye savo mamba, kuni mamba.
2: Mbeku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
1: Kako kotime wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalita superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
0: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
2: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi gombwe.
1: Oko rida mbiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muavenigu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
0: Oko riperusi ukea ya Yehowa Chitambala no hoa papa chinyongu.
2: Fuwa mahikeche rumba iukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa kapanza.
1: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikeche pirisi iukandia ya Yehowa papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
1: ama 09 98 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
0: tununue na kutumia sote.

0: Safi Floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere, wa metuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuu na wane sungane ranchi anti mustike.
2: Tunashirisha hiroko weather guard.
3: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets eno yikeri mawange vipakuli.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Na muetablisema katembo marekani. Mukurazema ya avenidi sandre na gra rute.
3: Tuko pia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plus kone.
2: Wase uuri rangi ya uyo kwa madresa wetu wano. Bakasha kufrape.
1: Udekone mu plus kone.
3: Niku kutia mazingira temesirie.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wa baba, enyi wa kaka, wa dada, wa mama, nanyi wote mnaotufuata mahali kote mnapatikana kwa wakati huu, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo kunako Radio Moto Butembo Beni. Leo tuko siku 17 mwezi huu wa 9, le 17 septembre, tunakumbuka mtakatifu Robert Bellarmine. Roberto Bellarmino alikuwa askofu, aliandika pia vitabu vingi, alikuwa mwalimu wa kanisa. Pembeni yake tunakumbuka Renault, tutashinda pamoja na Renault, tunakumbuka wa Reginald, wa Renand, Renaud na Lambert. Mpendwa msikilizaji, ni wao watakao tusindikiza mchana wa leo. Robert Bellarmine alizaliwa mwaka 1542. Alizaliwa huko Italia. Wazazi wake Bellarmino walikuwa watu wenye kumwogopa Mungu, wenye kumheshimu Mungu. Na tangu utoto wake Robert Bellarmine naye walimusifu sana kwa ibada yake na usafi wa moyo. Alikuwa mtu mwenye usafi wa moyo, alikuwa mtu wa ibada. Na alipokuwa na umri wa miaka 22, Robert Bellarmine akaingia katika shirika la Wajezuiti huko Roma. Akawa mfano wa maisha ya kitawa kwa wengine wenzake, mfano bora. Bellarmine akajifunza falsafa, kisha akaenda Louvain. Kule Louvain au Louvain ni Ubelgiji, mpendo wa msikilizaji, na huko alikuwa mwalimu na mhubiri mwenye kuhubiri kabisa, mhubiri mashuhuri. Baadaye akapewa upadri, na kama padri akafundisha teolojia vizuri sana, mpaka sifa yake ikavuma mahali kote kule Ulaya kama mwalimu. Padri Robert Bellarmine alikuwa mtetezi mkuu sana wa imani Katoliki. Na kati ya maandiko yake mengi aliyoyaandika kwa kupigana, kwa kupambana na mafundisho ya Waprotestanti, katekisimu zake mbili zilipata sifa sana. Lakini tukumbushe ya kwamba katika na kazi yake ya kutetea imani, kutetea dini Katoliki kwa uaminifu, mafundisho yake yalikuwa ya kusaidia watu sana, na alikuwa naepukana kwanza na mabishano makali ya ambao watu walikuwa naleta. Akapigania ukweli, akatangaza mafundisho ya kweli, na akafundisha teolojia katika chuo kikuu cha Roma huko Italia. Na hapo wakamfanya kuwa padri mlezi wa roho. Ingawa alikataa, papa akamupatia cheo cha ukardinali, na baadaye wakamfanya kuwa askofu wa kule Kapua ni Italia, mpendwa wa msikilizaji. Akawa askofu. Kama askofu akaongoza jimbo lake kwa hekima kubwa sana kwa miaka 3. Kisha akafanya kazi nyingine, kwa sababu alimpatia mashauri kutoka mashirika ya papa huko Roma, akampatia nyingine kazi. Ile kazi alifanya kwa utakatifu, alitatua matatizo mengi kwa kuitetea dini yetu Katolika. Na akakufa huko Roma mwaka 1621 tarehe 17 mwezi Septemba, na wakamtangaza kuwa mtakatifu na mwalimu wa kanisa mwaka 1913. Tutamwomba mtakatifu Robert Bellarmine atuombee na tusindikize mchana wa leo. Roberto Bellarmino, tunasema, amezaliwa Italia, anaingia katika ushirika wa majezuiti, akafundisha katika chuo kikuu cha kule Louvain kama mwalimu, katifundisha teolojia,
Kisha pale Roma na watu wote wakaanza kumsifu kama mwalimu, akapata sifa. Mpendwa msikilizaji, mafundisho aliyopana yaliwasaidia watu wengi kwa kushota humo namna ya kuwajibia wa Protestanti kwa mafundisho yao ya uongo. Alileta majibu kwa mafundisho ya uongo ya wa Protestanti. Kuna kitabu kimoja alichoandika kiligeuzwa katika lugha zaidi ya pata 50 hivi lugha, wakikigeuza ili watu waelewe kama aliandika nini. Alipokuwa Roma alikuwa muongozi wa roho wa Mtakatifu Aloisio wa Gonzaga. Mpendwa msikilizaji, Robert Bellarmé huyu Roberto, katika mwaka wa 1599 Papa Clement wa 8 akamchagua kuwa kardinali, japo yeye hakupenda hakutamani, lakini wanamchagua akawakamfanya kuwa kardinali. Na siku moja yeye Bellarmé pamoja na papa hawakusikilizana juu ya ubishi wa dini. Papa alitaka kukata maneno sababu ya cheo chake. Ndiyo maana papa akamtuma kuwa askofu wa jimbo la kule Kapua. Kupua ninasema Kupua ni Italia. Katika jimbo hilo Bellarmé alionekana kama mwongozi na mwenye hekima, mwongozi sawa vile Mtakatifu Carlo Borromeo alikuwa anatembelea parokia mbalimbali katika jimbo lake. Alikuwa anafundisha dini yeye mwenyewe na alishughulika na kuwasaidia wale wanaohangaika. Kuna msikizaji, na Papa Clement wa 8 alipofariki, Mtakatifu Bellarmé akaitwa Roma kwa kuwa mshauri wa papa mupya. Akafariki akisali sala ya kusadiki na wakamzika karibu ya kaburi la Mtakatifu Aloisio wa Gonzaga, mtoto wake wa kiroho. Alifariki niko nafanya sala ya kusadiki. Tamomba Mtakatifu Bellarmino atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, na watakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu, nikimomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27, hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
1: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu naona alepoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Sasa alikuwa ananyespike sauti ya komala, utaona kama regle utakuwa kama signe zimoya zenye utawaka naona sasa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma mwili au fait jo hivi atukaile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa sasa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma mwili au fait jo hivi atukaile ndio kwa ka masije

0: Unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na mesaje gani ambao unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na dutu kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
1: Fati ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kuwaka na difficulté fulani, donge nilikuwa na mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananidrague, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même mouvi courante ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie ndio mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Juu sababu mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri. Na saa mzazi anakoriente kama mzuri. Na kwa kakubia yako, na kuebia ya bingine uko.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe nakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindua kata kumuambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza me. Akisha tashe njoo unasema unajua, ah mtoto wangu kumbe. Ashaka ona regle, me tu nusha kufa hai, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia miambio, saa usha nzapenda na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbaraga ye. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto.
3: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
4: Big salut Torizo.
5: Ouais, salut Baoba.
4: Tu vas où là?
5: Je fais la maison des jeunes, j'ai prestation ça na week-end avec Seniora.
4: Peux-tu me faire na capella?
5: T'inquiète.

Ndio, tunasema karibuni wapendelea hivyo wa Radio Moto Butembo Beni. Nimesikia kiingilio ni sauti ya mtu anayeishi kwenye hali ya ulemavu. Tunajua mko wengi umejipanga sawa sawa kando za radio zenu. Muone tena tumewaandalia nini kwa siku ya leo. Mimi ni Frère Kamat Omer. Siko peke yangu kwenye studio, tuko pamoja. Ndugu Arsene anashikilia ngambo ya pili ya studio, tunasema karibu.

0: Ndio, tunajua mko waaminifu kwa vipindi vyetu. Unajua gisi siku hizi tuko nasimulia juu ya viatu vinakuwa na hiyo talo ya mrefu, tuko naonesha gisi kuna hatari fulani inayoweza kutokea ikiwa utazoea hivyo viatu. Unaweza kujikuta siku moja umekuwa na ulemavu fulani, unaweza kujikuta siku moja umekuwa na maumivu na utakosa ufae nini. Prevenir vaut mieux que guérir. Tunajua kubasimulisha juu ya malombalji, tunajua kubasimulisha juu ya magonarthrose. Unakuta magoti saa luma, usaichokesha, na wakati umeichokesha sijui utapata piece de rechange wapi. Unarisikia kukuwa mwenye kuwa na maumivu, unaweza kupoleza kidogo, tena narudia. Ile makiuno, na kuuma leo, na upata dawa, tena wakati umechokesha tu utakuwa umechokesha. Alors kuna makomportement moya moya zenye saa moya zinaweza kutufurahisha leo, zinafurahisha wale wanaotutizama leo, lakini wakati tutalala kitandani, wakati tutakaa kwenye tutakaa kwe viti vya wagonjwa, hautajua na wale hautajua gisi saa moja ni ile raha ya kwako ilikuletea magumu fulani fulani. Ndio ni ndugu Eli Mutun aliyekuwa akipeperusha hiyo mada, tutakuwa tukisaidiana. Tunajua
1: na tukawashukuru sana namna gizi mko mnatufata. Ni kwamba tuko tu tunaendelea na mada zetu na tukawafundisha vidogo vidogo ambavyo vile tunapata kila siku. Namna mumesikia sauti ya Frere Directeur akiwa tunaendelea naye vipindi fulani fulani, tunasema ni bora kukinga kuliko kutunza. Unajua wakati mtu amepatwa na magonjwa anakuwa na haezi akaweza tena akajisaidia, lakini wakati tuko tunafanya hiyo kidogo kidogo ambayo inatusaidia kukinga magonjwa ambayo inaweza kufikia kesho, na ni hiyo ndiyo inatusaidia. Namna mlikuwa mnatusikiliza kwa mada yale yetu ambayo ilipita siku nyingine, tulikuwa hapo na direct anayekuwa kwa siku ya leo kwenye kazi misioni. Kwa leo tutatumika na mama psikolog Rachel wetu wa kila siku, tunampatia neno tukamwambia atuambie yale ambayo tutaongelea kwa siku ya leo.
2: Ndio, asante sana kwa kunipa kauli. Kwa siku ya leo tutaendelea tu na yenye tunataka mode de prevention, parce que wanasemaka il faut prévenir que guérir.
1: Ndio.
2: Kuna kuwa ka magonjwa mingi yenye hata we peke ya uwele wake origine yake.
1: Mm-hmm.
2: Unakosa kama inalamuka na muna gani. Unasungu mtu na kubulia ati, hanubia maendabi tinjesi na shinga anelwere busana nachi.
1: Mm-hmm.
2: Alonjo ili acha leo tunasema pana, tuseme juu ya enye tunatayaka le stress ele maladi psikosomatiki.
1: Ndiyo.
2: Donc stress inakuwa ka vile na ma gisi ya kuidefinir, kila mtu anakuwaka na definisio yake yenye anapanaka kwa ile term.
1: Ndiyo.
2: Menye tunapashwa jua kwa kifupi, stress inasikilikanaka kama manifestation ya oga.
1: Mm-hmm.
2: Senye uko na oga fulani, sasa gisi ile oga inajifanyaka ku organisme yako.
1: Ndiyo.
2: Njo tunatayaka stress ile.
1: Mm.
2: Kisha ile oga senye inajiwekaka kumwili, inaleta magonjwa fulani fulani.
1: Ndiyo.
2: Na njoo tunataka sele magonjwa, tunataka ma maladi psikosomatike.
1: Ndiyo.
2: Na mwa ile tematike ya ma maladi psikosomatike, tunakuwa kama na adage yenye tunazoeka kusema, ce qui ne s'exprime pas s'imprime.
1: Mm-hmm. Njoo kusema nini tena?
2: Njoo kusema kenye wewe hautaki kuongea, hautaki kupartaje, hautaki kusaidiwa,
1: mm-hmm,
2: kinajiletaka kumwili.
1: Mm-hmm.
2: Mwili ayo peke ina exprime kenye kiko na buyone, kenye kiko na nguruma mule ndani.
1: Mm-hmm.
2: Ah. Njo inakuwaka na mamanifestasyo fulani fulani kukila parti ya mwili.
1: Ndiyo.
2: kila parti ata nyele kuna kukawa tu nyeviko mafikiri nyele zinaanguka kukichwa.
1: Ndiyo.
2: Inakuwa kana gisi inaendaka kukila mutu. Kubatu yote haikuwake sawa sawa.
1: Ndiyo.
2: Kisha kunakuwa namna mbili gisi tunaelewaka ile stress na magonjwa za kutokana na mafikiri juu zionekane kumwili.
1: Mm-hmm.
2: Kuna kwa zine tunatayaka, tunatayaka stress egi.
1: Mm-hmm.
2: Ile ayo kwa ile nivo inakuwaka na nikitu kenye unapashwa, kinapashwa kusumbua ndiyo. Mm-hmm. Me lakini na utaweza kujitunza wepe ke unajituliza. Kama par exemple ulifiwa na mutu, unajituliza na apre quelques jours, deux semaines, trois semaines, unaanja tulia na mutu anaanja kona na hezi unagisi kusura ako kuko uzuni.
1: Ndiyo.
2: Inakuwaka problematic senye par exemple, ulikufiwa leo, leo tuko le 17. Unenda mupaka 3 mwa mpaka Desembre, na sura ako ingana leta ile uzuni ya ile siku.
1: Ndiyo.
2: Deja ilinakuwaka na ilisha kuwa magonjwa. Sur le plan humaine, humaine yako inawaka deja naisho onesha ke uko mtu mwenye uko na souffrir mule ndani na ile souffrance ilishaanza leta alama fulani fulani.
1: Ndio.
2: Ile njoo tunataka sana ilisha kuwa stress yenye iko chronique.
1: Mhm.
2: Kisha kuna kuwa axe ya kwanza yenye inakuwaka attack senye mtu unapata message nitakushoke itakutraumatize.
1: Mhm.
2: Yenye na kuwaka frape ya kwanza ni articulation.
1: Ndiyo.
2: Kila articulation yote kumwili.
1: Mm.
2: Juna kutaka kwa mfano, kuna kuwa crepitement de balle.
1: Ndiyo. Mutu na tete meka karibu wanguke chini.
2: Wakujikolea, wanajikolea ka.
1: Ndiyo.
2: Donke, sphincter zinalashe.
1: Ndiyo.
2: Jo, articulation cho zina kuwaka frape za kwanza, senye organisme imepata kitu kenye, kina istula. Servu na kisha recevoir message, inatuma message ya kwanza kuma articulation.
1: Ndiyo.
2: Njyo vinakutaka na sisha kuwa febli.
1: Mm-hmm.
2: Unakuta mteza tena kusimama, vengine hautaweza kukimbia.
1: Ndiyo.
2: Kuna kwa na vengine, ile kuru circuit na exagere, na uneza sote na fazi kwenye, hawezu weza ata
1: ndiyo.
2: Senye uko aleta normal.
1: Mm-hmm.
2: Muta ananga angalia tena, niweza tu kusotea hapa.
1: Ndiyo.
2: Na niju ya exe, ya ile stress. Eta yenye unapatikana.
1: Mm-hmm.
2: Kisha tutasimulia juu ya axe fulani fulani zenye zinakuwaka atake sana na zinachaka watu muta naonekana kwa ugonjwa.
1: Mm-hmm.
2: Ndikuwa nimesema ya kwanza inakuwaka imer.
1: Ndiyo.
2: Mutu mwenyiko stresse ya kwanza anakuwaka na mamoze nye ziko agresif. Kukinywa yake. Nong, unakia kata unamusalimia pole pole. Anakurudisha sa mwenye mko na gombana nae.
1: Ndiyo.
2: Kumbe na hiko na kitu kenye hiko na pigana nae kwa kumule muro.
1: Mm-hmm.
2: Alo, unakutaka ya pili, inakuwa mtu mwenye hiko stresse, anakuwa vile na mapalpitasyon.
1: Mm-hmm.
2: Paske mule ndani hakuweza kujere situasyon yenye litokea inje.
1: Mm-hmm.
2: Njo ile palpitasyon, si inakreaka, akselerasyon ya ritme
1: kardiyake. Ndiyo.
2: Njo matashio zinalamuka vile.
1: Ndiyo. Atrebatibu nja kasi nili ya na mwenyu. Nja kasi nili ya na mwenyu muna ene lakini ambunabri kwe tashio.
2: Njo haelewe ya nakusa kama inatokea wapi.
1: Ndiyo.
2: Unanjia siki ya na pengina ata siku wake na mafikiri. Ata mia siku wake mafikiri mchambutashio natokanaka na mafikiri.
1: Ndiyo.
2: Anasauke kuko ma evenema fulani yenye limustulaka na ile inapashwa kone na jiweka. Kuro waki.
1: Ndiyo.
2: Njo inachunga kaya tunataka factor de clash.
1: Mm-hmm.
2: Inakisha chunga kale kakuilamusha kakisha kuya. Njo vile mara mwa inatoke yaka.
1: Ndiyo.
2: Njo unakutaka ba mingi haelewe kama atasyo yake ililamuka na muna gani.
1: Mm-hmm.
2: Na nijua ile imanino kidogo kidogo sama mulyesha nje na mutu, muservice, kunyumba. Me na kuko tu ile oga uko natembea tu nayo même si ayezi ji manifeste extérieurement mais unakuwaka tu na uko natembea nayo.
1: Ndio.
2: Jo vile mwa ile tasio senye naendaki kono akazana na vile o masituasio senye tuko nako mafamili unakuchaka fulani ama vihola unakucha hivi unakucha jo unakuta leo makaya ama AVC inenda iko na augment.
1: Ndio.
2: Nadhani wasikilizaji wapenzi, tuko nafatana, tuko naona gisi magonjwa inaendaka iko na jiagrave.
1: Ndiyo.
2: Na kama haupate ile wakati ya kusema unaweza partager na mtu juu kulibere vitu vyenye vinaendaka viko na kusumbua, viko na kustula maisha.
1: Mhm.
2: Tu unapoteza ka maisha.
1: Ndiyo.
2: Inapotea juu ya kutafuta kukonserve.
1: Mm-hmm.
2: Ile ma stress zenye tunakuwa kanazo maisha.
1: Ndiyo. Pahali ya kujilibere petetre, pahali ya kubikamata na kutokubiweka ndani yetu. Si sasa inawezekana kuwa watu wengi kabisa wamekuwa hivi. Mtu anakuambia ule mtu alikuwa kana alinikosa yaka kumeisha miaka 5 siku na kiapi kuna kiani cheki ya cheki ya nikusema ngeri anaviweka mule ndani.
2: Ndiyo.
1: Nikusema vile anavi vinatutesa kama vinatesaka vile watu wengine.
2: Vile sasa vinatesaka na esprit.
1: Mm-hmm.
2: Esprit yako inakoka na haiko stable.
1: Mm-hmm.
2: Paske unendaka tu uko na magazine ma koles.
1: Esprit njo moyo.
2: Nisha sema mfrasi. Avet, mutu gisi anaumbika.
1: Mm-hmm.
2: Anakuwa kana tunataka maestase, siye kupsikolojiki si tunataka. Kuna kuwa ka le kor, kuna kuwa l'âme et l'esprit.
1: Kuna kuwa mwiki mwili mwili.
2: Ndiyo.
1: Na nini?
2: Na moyo.
1: Uh-huh.
2: Kwa kini kani kiswahili.
1: Ndiyo, ndiyo. Alexandre.
2: Ndiyo.
1: Mm-hmm.
2: Ile stase tatu.
1: Na nafsi.
2: Kuna kuwa na nafsi. Kwa.
1: Ndiyo.
2: Kuna kuwa ka, kuna nafsi na tupermetra ka. Kukua a direct na kreator.
1: Ndiyo, ile sasa ika, yame.
2: Ile ikakua blessé, automatikima hautakuwa tena nele connection.
1: Ndiyo.
2: Na ile natokanaka situna yitu, afeti ningine tematiki, pale tunataka
1: ndiyo, kuendia kwa mbazi.
2: Tunataka ingia mungine tematiki.
1: Anduka tunasema wasikilizaji wapendwa, kipindi chetu lengo ni kwamba tunatafuta kuwasaidia na kuwafundisha vitu vimoja vimoja, vile ambavyo vinapashwa vikawafikisha kwenye hali ya ulemavu. Sababu leo kesho utajikuta umeingia kwenye hiyo hali, bado haujui kama ilitokana na nini. Mpaka pale unaenda tafuta hata vile walozi wa kuwee, akumbe wewe peke uko mlozi wa kuwee. Tunasemaka mkitafuta kuleta nanyie kidogo, mchango kidogo kwenye kipindi ya kwetu, ama mnatuandikia, ama mnatupigia hata vile mbali ya studio, numero zetu tu ni zile zile, ni 09 71 56 56 64 64 86 86. Aksanti, tunasema hapo mkikuwa na ujumbe kidogo mnatuandikia hata vile kwenye WhatsApp. Aksanti, tulikuwa tunasema.
2: Ndio, tumekuwa tuko nasemea gisi mutu anakuwa kana iko na ma ile stas tatu.
1: Mhm.
2: Zile tatu kukakuwa moya yenye iko blessé.
1: Ndio.
2: Inafataka arbisha systeme yote.
1: Ndio.
2: Raison pour laquelle ku prévenir magonjwa il faut d'abord kwanza wewe mu état yako ya kimwili.
1: Mhm.
2: Unakuwa na uko bien na uko stable. Njo inachaka na esprit yako inakuwa stable. Awezi sema uko stable na mu réflexion na uko na vitu vya kukusumbua.
1: Ndio.
2: Reflexion chako na vitu vya kukusumbua automatiquement na nafsi yako itakuwa na sécurité.
1: Mm-hmm.
2: Haitakuwa stable.
1: Ndio.
2: Alors ile nataka tunapashwa jikinga. Mm-hmm. Na vyenye ma situation zenye tuko napitia sur le plan social.
1: Mm-hmm.
2: Sur le plan mental, sur le plan spirituel, vitu vyenye tunapitiaka tunapashwa kwa naangalia comment kuviharmoniser pour vite tout sien défikia mwa hii eta ya ma maladie psychosomatique, parce que origine yake souvent watu hawaielewaki.
1: Mhm.
2: Unakutaka juu ya oga mishipe nanja luma.
1: Mhm.
2: C'est-à-dire que damu haiko na circuler.
1: Ndio.
2: Mzuri.
1: Mhm.
2: Juu ya ile oga, ile stress yenye unakuwa nayo inacha kunakuta na vingine acha basi ni mungu lano buotserie.
1: Mhm.
2: Kwenye kukooga utalala na muna gani?
1: Mhm.
2: Alo kama haupendi kujiexprime mbio, njo vile mwili nandaki kuna magazine ile maisomni.
1: Ndio.
2: Zikisha kwaza siku mingi unaanza kukuta mtu yeye anakia kwa mbeti na mabibu ya kitanu senerisha yatu.
1: Ndio.
2: Juu ya kitu tu kule kenye kilisumbuaka hakikupataka solution.
1: Mhm.
2: anenda iko na kiweka gisu sema vile kuna kwa nyasema njesi nilianza niribu wano yo bati
1: mhm ngana mlango na mtu mawena loka loka
2: oh, mtu manga lanza kumbe nili ya sala utatapeka mtu ngana mlango basi na lanza kumbe nili ya sala basi kitadiru mtu njo mwenye uko natapika
1: ndio
2: Na waha ujia kama na mtu anaumbiwaka na muna gani purifiki akue seke vuvu wa yekishu na semu tamutapika.
1: Ndiyo.
2: Alor vile vinandaka viko na zekesha muli pole pole.
1: Mm-hmm.
2: Jo tunataka vile mustrese le maladi psikosomatike kuko mavieisma avalaj.
1: Mm-hmm.
2: Unakuta mtu asha konekana kovuze. Me normalman na haya kwa wakuonekana kovuze.
1: Ndiyo.
2: Angali trojen. Anazeka kumona huyu huyu tuko anaweza kwa wa 60 kumbe na iko mu 40
1: ndio
2: ma 50
1: mhm
2: vile vile vinakuwa kuna kwa sasa efe ya oga sur le squelette
1: mhm
2: wanasema ile ina provokaka diminution ya absorption ya calcium
1: mhm
2: ukisha kuwa na oga Usienda shangao ndafika kupita na kwambia mbuto yako ya kalisemi.
1: Ilisha shuka.
2: Yeah, ilisha shuka. Mm-hmm. Ubiye inapanda sana. Kuna kwa kabengine, for example, nakia pima mutoto. Wana ambia mbwa, toya ya kalisemi ya mutoto wako wiko chini sana.
1: Mba kalishamo kumo na onekali ya hisi wakutivu.
2: Amborona haukulake, for example.
1: Indoloi.
2: Indoloi, machakula ya kuletea kalisemi.
1: Baba jene baleo wata kuambia mbu, nisababu baba kumununuliaga na iPhone.
2: Apana.
1: Ndiyo.
2: Ile inakuwa situasyo yenye mtu unasema mbona sana inakulaka tama chakula ya kuleta kalisio mekumbe na mumimba tu ni waka nakula bie
1: ndio
2: kisha njuli na njatu puse kuuliza kama aliwaka napitia ma situasyo
1: zanamuna
2: gani muperiode ya grossesse
1: mm-hmm.
2: Juu nakia kuta alikonetra ka suksesyo ya matromatisme ya maevenement
1: ndio
2: zenye zina mustula zinaacha anakoserve ile oga
1: mm-hmm.
2: Na ile oga vike senye mtu iko na mimba suvatu mimba njuna kwa katake senye mtu iko na oga
1: ndio
2: ile inakuwa kabisa facteur yenye inachaka oga inachaka skeleti inakonetre ile problem
1: mhm
2: wasema shela dil tena letaka osteoporose
1: ndio tabletia unasema mfupa inakuwa teketeke inakuwa inajitia kwa kila wakati unaenda kuvunjika vunjika bila hata vile kufanya shoki fulani
2: ndio
1: kusema mifupa inaoza inalunda
2: sasa ile njoo bana zaka kutumikisha mcommunity
1: ndio
2: Kuna kwa vile sasa sur le plan kitané.
1: Mhm.
2: Wanasema ile inaletaka yenye tunataka mo hypercortisol.
1: Mhm. Takuta vile kwenye mwili ya mtu, sijui kwenye ngozi na kumejileta vitu vyenye vilikuwa na habiko.
2: Ndio.
1: Mhm.
2: Juna njaku taba mingi seni kwa mafikiri ana utaota kama
1: Mhm na utaota kama vibuto mwa hivi ndio vimatashe tashe ndio
2: unakuta mtu baadaye fulani ashaka kufa nini lakini
1: mhm mune mtu shalivia na msase uwekwe akumbe na ni shida nini na ni shida ya kimafikira ma magonjwa ya akili
2: ndio
1: sababu watu wajue kama ile yote ni magonjwa ya akili
2: watu hawajue wanazaka tu iko kawaida tu sina mtu anapitia ile abajua keke ni magonjwa ya akili akili shashindwa kugere situation Njo vile mwili na exprimer le situation ni akili shashindwa kugere.
1: Ndio.
2: Njo na njaku tana mingi mafuta hata mafuta nyana zwaka tu kupakala. Mei na katala mwili na kauka.
1: Mhm.
2: Unakuta mtu midomo shakauka.
1: Mhm.
2: Unasema unamuuliza ulikula asubuhi? Ati nilikunisha kula hata.
1: Ndio.
2: Me kumuona ha reflete imere ya mtu mwenye alishakula
1: ndio.
2: Juu kitu iko na musumbua mule ndani, iko nenda, iko na mkoroga maisha.
1: Mm-hmm.
2: Ile kabisa inakuwa factor yenye inaonekana pale. Kuna kwa ba mingi sasa inaonekanaka ku estoma.
1: Mm-hmm. Tanguta kabisa anakuwa na hiyo magonjwa ya estoma, yenye haishaki, yenye hata vile haina shida fulani peut-être.
2: Ndio.
1: Mm-hmm.
2: Sasa mwii aspe kunaka na watu wenye wanatumikaka sana, senye ulishaenda au-delà ya makapasite zenye unazoea kutumikisha.
1: Ndio.
2: Unatumika huko mtu mwenye huko na nyeto nataka le syndrome de jambe sans repos. Maake unatokaka kuiki huko kukile unatoka kukile huko c'est pas pour rien que va pédagogue va créer comme récréation. Ma détente, c'était pas pour rien.
1: Ndio.
2: Il quoi kutonesha que après un temps de travail, après deux heures d'état, il n'a pas choisi changer activité mentale.
1: Ndio.
2: Njo unakutaka ba mingi asha tumika sana njo unanja sikia ah mugongo estomac kiuno pale na alisha nda odela iko na magazine mumwili yake yenye dongile mafatigue zenye zitaenda jimanifeste kwa estomac.
1: Ndio.
2: Na vike makazi tu unakutaka hapa sikufanya mzuri inakuletea ka stress mwa hivi. Inakuwa sawa par exemple mu kazi yetu ya kinganga. Kuna kitu unafika unatoka kunyumba nuko na program. Nasema leo ifo mgonjwa fulani nifanye hiki, mgonjwa fulani nifanye hiki. Me unakia kutake, journée ilikuwa gisi ya ukuplanifie.
1: Ndiyo.
2: Kumutu mwenyiko na conscience professionnelle, senyi unafika kunyumba uko na evalue journée, unakutake, kwa mgonjwa mwenye nisahau. Normali napasha kusumbua. Kumutu mwenye kama iko na ile conscience.
1: Bo, mutu mwenye iko na afya njema ya akili. Sababu ukienda kwenye kazi, sijui hata vile huko mupashe habari, ilikuwa inaomba ufanye sijui program za kuenda ukafanya ma descente, unatoku na kia ndeka ile programe zaku, unapitishi ile kipindi, lakini unakuta gizi kubitu vitano vile ambao ulipangilia musiku, unaweza mutu kimoya. Ni kusema pale nuko mgonjwa wa akili.
2: Ndiyo.
1: Ifo unaenda ukaona watu wa psikolojia wanakusaidia.
2: Ndiyo.
1: Ndiyo.
2: Kumutu mwenye iko na afya njema ya akili, unaivalia ka journée. Ukisha ivalio journée, unaangalia wapi ulikosa pulvike kesho.
1: Ipalamukie.
2: Ulamukie, uangalie koma, irijansa zenye mapashwa andia kwa muservisi. Me unakutaka, venyabo habiba enkiete hata angaika. Me kuhumu nyuko na akili unakutaka, saa uko nduko na magazine ile stress. Sikufanyizia huyu wiki. Tena leo nisha msahau. Tena leo unakucha tena haukifae.
1: Ndiyo.
2: Vile vyote vinendaka, viko naletea, unakutaka wa personel suanyaba mingi. Na vini viko na makosiansi, afya njema ya akili. Ndiyo. Wanakuwaka suva na ile probleme ya gastrite.
1: Ndiyo.
2: Paske ya naka niko nenda iko na jevalue. Anda iko na rezona, hapa nilifanya, isije biefe, isije malfe. Na sana nakutaka asha fanya, asha kwa na vya mubaya vya mingi, ye peke ananja jamande, njo inamutia muwe sekurite.
1: Ndiyo.
2: Njo vile. Ili nakuwa kabisa sur le plan gastrique. Kuna kwa sasa sur le plan cardiovasculaire, itukua tusha isemea.
1: Ndiyo.
2: Tulisema ke.
1: Kusema kupandisha ile mapresha. Sababu ya kitu ile ambao kabisa ulishindwa au ukasupporte, utamkuta mtu yule ambao alikuwa na hana hata vile pressure ya kupanda, ile ambao tumetaya tension, utamkuta na imepanda. Mtu ameanza kuwa na tension za kupanda hapa petite na za kushuka.
2: Ndio.
1: Utamkuta tu mtu anafika na jangu kaina kwa nini, mwenda mnamwangalia tension ya kwake, pressure ya kwake ilishashuka kabisa kupita hata vile chini ya kawaida.
2: Ndiyo. Na tusema ke ile iko ala bazi sana ya ma AVC. Leo kabisa AVC na kwa undire iko kabisa alaine. Juu ya kukua, donc, kukua na tunataka resilience. Donc, ile nguvu yenye inatusaidia kusupporte ma probleme inakuwa kidogo.
1: Ndiyo.
2: Unakuta ke huko mtu mwenye anaka mborte na mtu anaweza pita hata pembeni yako anasikia homa mara mwana yule homa inakubeba.
1: Na wewe nakubeba ndiyo.
2: Paske kapasite yako yenye inakusaidiaka kusurmonte ma preuve inakuwa kidogo sana.
1: Ndiyo.
2: Na ili nataka ina predispose mtu kuile magonjwa ya AVC.
1: Tamukuta mtu tulisha kuwa na choka wakati ni wakati. Apanda na kapukilima kadogo tu yeye njua amechoka. Wanaenda wanamupima roho kwa ile wakati, pengine pata vile roho ingali vizuri, haina shida.
2: Ndiyo.
1: Alakini anakuambia bana tu mtu mane mpuka puka. Oko vlisanga pia mtu anampuka puka. Kusina mabe watoka habari fulani, mara mwangano mtu mena mabe yenda muhanda.
2: Ndiyo.
1: Ndiyo.
2: Wanakuwa kavile. Kuna kwa wengine venye sasa hapo wana surveya kasana sante ya wenye tuntaka wa hipokontri yake. Donge mtu ye, kanaka tuka pati. Mara mtu habile bia kwanza tasyo yae. Mtu habile bia. Iko naoga fulani.
1: Ndiyo.
2: na majorite banaka na biko naoga ni toka ile ya necrophobia biko naoga ya kifo. Njoka naka tuka pati ye mutavire vya tasoya. Ah mutavire vya anga vire vitu. Muta njo unakuta mtu ke haiko stable muyeye. Na inaacha ana developer ile magonjwa ya AVC parce que ni mtu mwandaka na iko na jisurveye kila wakati kila wakati.
1: Ndio.
2: Ye ana anakuwa kanampotena mukitu chenye kimuhusu kenya kimukoserne. Parce que kuna kale kaoga.
1: Ndio na shida ya mvuaze na msumbua. Shida ya
2: mara mwe na mubebaka sana.
1: Ndio.
2: Anakuwa importe plus que na mwenyezi situation. Ila unashaka ke huyu mtu iko na nyetu natayaka ile stress.
1: Ndio.
2: Alo kila mtu anakuwa naangalia wapi? Ndio matiere iko tellement vaste. Na kwenye studio wakati ni wakati tu. Mutaturusu tu siku tutapataka tena wakati tunakuya tena tunaendelesha kuwa famisha namuna gani ile maoga yetu tunawaka nao maisha inendaka iko naua mwili yetu pole pole.
1: Ndio. Tukitoa pole kwa wale wagonjwa wote ambao wamepatwa na hizo shida fulani fulani, na tukewaambia vipindi vya kwetu si kwamba tunakuja kuwafunza masomo ya kipsikolojia ama hata vile ya kiganga pan, lakini ni kuwafundisha hivyo vidogo vidogo ambavyo vinapashwa vikawasumbua, na ili mkuje kwenye matunzo karibuni. Kwenye studio ilikuwa wenu physiotherapiste Eli Mutunzi
2: na Rachel Sibulia Mwitu.
1: Tukasema chao.

0: Tunga vao likiriwa chimbe chomo tubu tembo beni tromba wako chomo chendiche tuche chino kubutuku mochoro chino chamuna wire niche situa minya Biro ikumine rendo kumkera umuendo kwa chumo chavinyo uruma kumia viri nenda atu Nechiro kubutuku muna wire jatu kandikani yako Umati wahambe nene riva galeria wa zuibi mocho oche kongo mabri kumina vitano chave chana la viri chi Eche chave chala vire waka buga Okumiati politike ngo kwa ikage ndao katula ungo kwa kumbe chiseke dini ya luwa hoko 2028 tukweta shabuga benonga nichi chikare kaka ntuna mbuguwa noko chupapurecho mkulo eche huo feri chiseke dia nabi ya ini ya mabisinya aka veririri ngo kwa dialoga ikende hivi ya kabuga na kamati aka kanda tangeranga kakasha kula mugiri aliati nati Tuna berebere kera wakende wakasa wakatuka niriam na shile mbundu we ACD ye Jean Didier Kasunia owe IDPS Jean Didier ngarenge kana ya wabiribi alinya
1: Inga mblango lo manduka na wabiribi alinye kwa mashima kwetu chikavya na riku kumera kabaga kwa nato kwa ngarako chendiko cha mungu
0: Asinja ja de Dieu. Alors mtu kwabrikirano ko Kampala Tampur Issa Borneira we Parlement de Bou de Furu na Yohanu Monzera kindihika hatia hona sesene eka eye mtu kwemire manga hatia ne nyumu kandi twandikiro ku 09 95 77 77 yene numero yetu ye radio moto mukandevia imama vetu sunga tulina kaeni Dieu merci na eni Stanley muhindo omochendi chino echa munawire

0: Jamubana. Bas, wasinja, ye Achille Mbundu, ACD, amabihika. Muno, munga italilutu wa vitu wanganatu kwa komuate kwanza owe marsh. Kasoni ya, tunakuwa mene ngale ngekana ya?
1: Tunakuwa mene ndake kabisa, anoni senge siri senge.
0: Vala, merci beaucoup. Tukanzu kwa mostidi yomo hano, ribuli ya ye Achille, kundi Achille amabihika niwe ACD ya Marte Fayulu, Achille karibu.
2: Wasinja mutu langu luna amabihika.
0: Alo, omo lekenzi, mare ndemu ulia. Aba suwebi muba na ire omoshonsera na liyabu tempo. Mube tuta korekabe ndeke. Aba ndu banatisha baka ibuli ambu kande echama vya inichi. Finalmo olubanza nichi ulu atisha lakimu wabamu tia banduwa yomo omonsera.
2: Wasinja okoribulio nga waza aba kongomani banemo kwa mana ngata tukana ramucha bakatu ule kiro katambika no. Ngara muka ya kutia na kasoni nashi kasoni unashi ni mwala wetu. Nero unashi mtu langulu ekualisio sesu wa sandakatere. Iyo yavya inamutekania mebaalo. Na hii katika na mevalo kutibu inibu sana neribu wati chisekedi ya wira tiambo akabadilisa ya akateba mwero katibi kikene kene shikare menyecho. Nechindi tuwavere tuwalevia akabwati akabadilisa ya akateba inakata kiribu wati mimi sichi kavya ngachiviseme inakata kibwati akayeha amanda wakasatu kundi tungabwa nitichiviseme busana nachi kundi amabi badilishako kundi tukatasha tukoko mwanzo nerio iye kanana inakandevia inakandia saka ndi mukandida nerio itukalevaya inakata kerenyeha ama amandra omuluhu cholo kasatu echindi tukayalevia amebwa tyakabadilisa katiba esa echi huochi kuwe tuchinatalirwe ebitatabi omabe uma binahambirwe na basombi akandevia inakavi nakaga bagabechi huo kundi ibangana wabati hey inyo mwamaviko la mwamavi sombola katiba kikuwenyu itweno ishi
0: tuchinyomo kakera
2: itwe tuchinyomo kakera shituri shituri okobi enyu ebyo mukakola nero tukote watu haa indiyo yu chisekidi ya kata ketule tako obo hanya obo tuwa obo tuwa gana elwira kera kera obo ribia mwakaga bagabechi huo nerio kutuwa watu tia tuta haa ye akatiba kikuwetu kane bwire kati kumbe kangana tulwamu hamabibye hane echindu echi kayendeka muambo mumo akayendeka angana bwat a omwambono shata yendeka naho itutuka bwatote ha ye shahali muambo owakamuana ya eritibituko basombi shahali omwambo owamuhambira ati ishakolera ba abakongomani chikali kitwa bwatuti ije antuka omobyo tulemo okukatambi tulekole no shikale eribu ambu kumbe itwa badilisha akateba mchareka molekezi tuwa watu iyehe basi bakongomani itwe boshi tuyo mongenra tukagana omwazi o wachisekedi kundi akata kere tuletako hurene
0: ari umubya ndekira bita
2: bas unashi
0: mwabre mwa evalie journée kundi yabia national
2: ngata tuka ewe tuwebo tembo mtu langu lu mwana kwa mire tuka la ni umove nemba umumarezo susio ngoko tuka watote kumbe tuli akoba itwe motu wa indi rahali tuka watote haa tunatakire itwa shunga okoshi mbuishi kuwetu isha natu kaniri ya kwa muwa tuanganabi tunawote ebe tayendeka ebyo tutretu
0: ebyo mtuwa sinde
2: ebyo tutashi angaba kundi bobala bayo muambo mwenye vanga natasha tukaniria kwa vole omuambo chizuri chao nga cherehai chare kitu wa watote kumbe tuwabi asa tuwabi shia hir cha ebarua yoko nani yoko botalabu eru okomeri nero etualola hai etualola ewa kataso hire kundre yo mundu yo tuwabia tukabia nga tukala ngiru mumi unashia bandre vakabia nga moba teta asa inerio inatukaniria okomuambo yo nerio tuwabere tuwabi tuwabi handekesho baru hatuka tutuka wabu watutituka wera haba kulubo mui tuwama ya tuka tuwalrana ndiyo kataso hire nerio tuwabere tuka levye miati kwanza meri yuwe na wenye mabu ati haa ati ye ati omwati wenyu basi ye shatavyo kukatambi ama anao ati haa kuonde ebola kuonde bo ito tuwabi tuwanabiru watute nono tunashingo kwa tunyomu ebola tukani levye omwati ngwa kande endati bo me tuwabere tuwasha kwa merira omochiru Twama ya revi ya kundi baiba viru watu wakatu wa ndikisa yebaru hayo kumeria mbu. Mwamave kolomati yoyo, mwame watu mkako lao, mutotu kamu handakano hebaru wake. Echo shi cho shi chikande langireka, chikande vichiri yoko mtu nitu haa, ababa mata kivya ngabakatu hiromo cheteo.
0: Mm-hmm.
2: Twama anere handeka, twama watu tibau, ituwe tukata alendra, mutu subira ye, ituwe kundi echi, ya katipa kawire katri, ituwa babu
0: ya,
2: ituwa babu isha ngoko tukande koba,
0: mm-hmm.
2: Situ wira mbo kane tukale ndira mbo, inyomu kane tubura mbo, akatambi kuwe nerikoba kuti ye, mm-hmm. Ye,
0: tukavala lira ya lisa,
2: kovereve iti anerio, babere babi anane, tuwa bitu wali ya maa, twama ya levia, omuna nyomu omumui, muni abantu abanzire ibangera omuchi kuto chiku wetu nerubu bayatsandia ngoko banari atuburambo tuhandike baruha
0: mm-hmm.
2: Neriwa bwambo ehe indi mumuhandikirie baruha muti inywe yo no muri mukandi mukandi okobyo shebe kande koreka mukandi bya bimaniri tukotwa kwatu tata a cha omuchi rwecho twamaberekera okuba militabe kuwetu basi ishi hanata bya nomuma owaka holoka mushialieka na omundusha langereka akavi nakasa na chiringa chiminyikalio malerezema muhanaveri omu makweshi ama mbala enani epolo eye nani eye seso santkatre ye koalisio meaveri akalaba abapolishi bakaluba muhirako niche viala wana malangira mutu langolo bo erezema mwana muhulikirire eke mwa teta muhiro moka tuweko me wabiba mabe muheka nerio bo mwa na mwana vere neri tasha luikwa hawa katambi naho okongambo eye chinzasa omwati mwala vikire ambwebe nrove kala veka ngokobe ngokwaba nrove vaka itwa chinzasa vama liira amarshi vama vabi liira amarshi me vama verikira aba organizateri aba donge bakulu abe koalisio babere bababerekera bakababerekera ko 20 bakababerekera ko 20 bakakania omwatsinga keto ndrekwa atibamba bambobo ibwa ngoko mwana biri kwa mutu muketsu kafashi mwenda muti moyahika imwashabo era fashi lakini muteleria ngatukabadilisa yebyo byo tuti omuhindano akasala yaho ko 23 nerio omuhindano abere yaho babi aba abe abakuluba kulwabe kwalisio yiku wetu babere babili ambobo twamatalia kundi itwe tuwire tutitu itwa kova nerio babere babili omwati abe enda ndeke alakini kwesi ibwa abakatu tabala abandu be idepes ibanabiri ibuba maluba tekani abandu abakande irabate abakande yaputsa putsa ama amash alorke ibabiri horekirana ekina marshi inali pasifiki. Nerio sasa, babere wabituka reandamana, wakaenda babere wabiyahika hali enani esieje ye IDPS, iba nube IDPS, wakaluba holo kane mepanga, eika ula wamo force di progre, wakaluba atake, wakatake, aba manifesta. Wanama langira mutu langu.
0: Aba kandamana.
2: Nerio sasa, ahotu kawira tutie emiati ikata andera yesa, ne polish, moyi nkigira omumati mwenye. Kwenene abasa abakasha angadre kunde kwenene tukashima.
0: Mm-hmm.
2: Moba na shire vama asa abakasha angadre abakakova. Me omuangadre ma vama asa kwenene shiba ute kumbundu. Abakasha shangadre. Alakini abanubaka ya hika oko
0: sieje ya IDPS.
2: Hakalu hasu nikava polisi aba uti oko shombundu na aba uti oko mabombe mola kilimojeni. Wakatu kere usanga amala kilimojeni, nerio, aba kako baba maza, kwesi, mbeno, ababa kako usanga kusana, vama langira, aba kasa nemepanga bakasa, waka wabati wakasha shataki avo. Ibaba maendi wanasha bubotu, nene polisi, erio omazi tu, anemwende.
0: Anuwen.
2: Ibuwa polisi, eiria usanga, yikatu kere usanga na masashi kuwa mana basuda, egarde republiken, neribo okukatambi yako, hakalu habia betreendreka, aba militabe kuwe tuwa bakako ba, na vandube IDPS ahoho bakalu wa vatukira amalwa.
0: Yari amba nirabu
2: niyo. Amba nirabu niyo. Bas, aba ndiba makwa, bakaya babikwa, na malerezema, pea soname, menase, omugarde, owa prese penge, abina vili tushiania, mova muhumbire, vama omomepange yo, banama mureka, yoba wabatibaka, muhekera, baka mutu wale lupitali, chabere chika vya chiro, inatushiania.
0: Ni kwamba kandi marshe wenyewe abiri kwa mundu.
2: Omo marshe wetu manase abiri tushiania. Bas tukabwa tutembombo okwitutu benevene kuma kuma ne chanda chikuwewe ni mumartir owe demokrasi.
0: Alo alo bo bas tutana nire byaho. Alo mwamata evaluer muya bere réussite kutse.
2: Bon. En tout cas okwitutu tukabwa tutie peuple moya tokire kundi wamabyalebya eritsuko mututu. Abantu banabakabwa bate bakalwa eyo bale bakayoko march alakini ibabiruye bayalambwa omoshonzira donc abalangereka bakahika eyo babwa bate
0: abantu mutima
2: babiba ucho mutima c'est-à-dire ko banareka bantu kumbe abantu bendebya banene donc bendebya banene okwabo bakabwa bate ye kisekedi ebyo katakerekola sibyo tunashi esho banze sibyo mokongo esho shuturu londirie
0: wasinja wasinja shile tunemuadesha kasonia ka aga isekeria kasonia ndi mwana langirebyo mbino no wabuka langire ku television nga true kotso ko rezo sosio nga true mbino mwana hulukirio kundachi bo matale byako bakaitwa eske ba china utre rezo yeri bwambo banganda manaba atia bon eske mu channel angirikire kwa nene aba kalani bana mayi exprimer Jean de Dieu Kasonia renga shali oko Jean de Dieu wanamowe ulizo yai
1: Hello
0: wanamowe ulizo yai
1: Teresu ba mwulizo?
0: Ah nilwenga kwa nete kusangwa unye wange yo yabya maandamano nibwa kwanenenga mwala bikiri atinga mwala ngirebya otinga mwana sungire ndambye riko kundachi ne retokare tubwira ngachichina uti musinge cho ba opoza bakasaba munabwira.
1: Bo wasinja mfulango luna makera kwanza ashile mbundu oyuwe SID nka request idea marte fayulo mochi nemba munabwira. Bo eri andamana mfulangulu na bolkire batu kwa mire china teika nyo monano mokatiba kuwa kwa article 26 niko wambu obre mundu anaute enzingano yo eri andamana eri yi enande krakabave akaba kulubu mui omatakire nafanyira muna ikonera kuti nafanyira mwa marsha uko wewe Nero abapizani eba no muti kutokuto cha 64 mubanate kanira marsha huko wabo batikumbe bati bamobomba bakasha yembereshe nani she esha assembly national bakayikuna kwa miati mio mame uma bo omati wa kwanza bata Ebo kabiso mugambo wakatrika ni referendum wabwa maipa shibare kuhu shibata kireu. Wati haa neri bindulika na katiba kuwe tubama ganao kote kote. Neche ndia mbo haa basi troazia manda ni kuwa mbumbu. Omukulu wechi huo rupu atika ndia katisha ya ihaura okubuchaguzi engendo ya kasatu. Ebi satu ebi wakai tunako vya vyo ngaba pinzani abari mchi kutu HSC swasansi kata. Halo? Halo?
0: Jande die?
1: Ui, halo?
0: Tunakwa mene?
1: Okay, sawa. Nere omumuyi tukata. Halo.
0: Tunakwa mene jande die tunakukwa mire.
1: Abantu bari bakabwiro mu myatsi yage basomo.
0: Enda isi wakwa buba.
1: Okay sawa. Nere omumuyi wechinzasa. Tunachoko omumuyi wechinzasa au tenshoko mine. Ama kumiaviri na wane. Nero makumina ama kumiaviri na wane na yo. Arumokai omosho distrikte. Esho distrikte shini.
0: Mm-hmm.
1: Halo.
0: Tunakwamene.
1: Hello.
0: Tunakukwamire Kasonia.
1: Nero e district nero abanani abapindani bo mukuba fanyire nani amalie ama puede rencontre niko mbo bandu bakeba kangi kikira kufatana na ma districte awani donge funa elukunga enani moamba ne nani ne changu nero e changu omo districte eye nani e changu abanani abapinzani bobura muno abantu bakende shasungana oko oko nani aha kwa ulao mu changer de limité abantu bakasere masineri abantu bakasere kayu mbaseke njili esele bakitumu bakasungana aha kwa changer de limité nerio o okonano kwa changer de limité kwa ho obomate kwa yulu bama avama asa obonange moja markabundi bama ikaho nero eruanze erulura au konano kwa changer de limité waka umu wakasibo konano kwa owa kindi ichi rassemble wakindi kirabu shi waka shiro makatre district ayo okonano kubikalo konano obo SID SID siège national SID iria kuine nani ne sir hari ne palais du peuple iria kuine nani ne stade de martyr nero nalabo ko stade de martyr aho ko oko 9h30 oko 9h30 na malangiro oko siège SID e sho drapeau na bandu ba nyoho ba ke polisi polisi kabisa yule mtu timbao kabisa na machaiko ndo konano kwa palais du peuple kwa polisi ishureko kabisa kundeni na shechiro cho ya omolekenze yo ye ya vya rentre parlementaire niko mshu mbui
0: seka subero mubiri
1: na senateur shika subero mubiri kuwavo nero na maso omogombe nero partu ona kostate ke mufkala la ingra ke avandu population surtout au bas non buba teta kwa ma buba teto omurenge owechi owa wapinzani abali omosesu atankatre kunde ebyo shi yanga he herase enani komerete abakulibe mibire bereta ebyo shi mubya labikire ngoko bekana labika
0: me abatswebi jade game batabwambu ni chiro chitemu mubiri abatswebi bo bakoba me mibiri yanga nalo liembere
1: neribo aho ekofizio ba yeyo protoko ivuria eske ni chiro chere ko mibiri kutera ni chiro chere echeri omunguda
0: neri ukabwa utichende bya chiro chechi echeri osa kutsechere kom
1: nguda uchirechere usa
0: ehe ni rwabandu mu batetusa mu byandire ndeke ni bwambo
1: ehe ni rwabandu bo kwa mane bahe muntu na uri muntu na uri kire presse penge awe uka ikreche la muka mate fayulu eri mwesi bya mate fayulu akabata no abazazi basi bareke abana beka shibaba tole karase me abandu mubayire karase abandu shiba abandu shiba shiba ku mibiri abandu ba serikali abandu ne shiba ku mibiri me abandu mu bakorire mibiri kuwabo ngokobe na tolere niko bwambu yaberinga confusion mwa hivi nero en fait
0: alo
1: Eriko esa abanani abapinzani bawanzeri asa bakalonano ko changer de limité nero baka okonano ko dixième mairie wa yaye wo bukalo wo DPS 10e mairie 11e mairie nero obanya bukuwabo indiscipline ikuwabo mbaka wanzeri eri skande baka wa muhanda kuona niko uko chisekeji oro banacho ko e point enani elimete yori preske mine. Ewaho, kwa batika urekirana batia na wakombata, abakombata waido pes, nero, malheureusement, kwa, muba estrategi mubaka muba deta pande estrategi wene.
0: Omanzera shahe?
1: Estrategi kwa, mimi si wali hostile, waka pingo nani kutabali obreho, muba kafanye kosa waka yana nire waka choko sabandu oko limete kwa ho.
0: Watso kwa sabati nabo watso kwa sabati wabia walabi wabia wakalaba charekanubia na wakumbata nabo chilo chuba ya hindana mbu mbu sirene mpanga nibwa mbuwe wabrita ikanie mpanga wa malangira kutse mukabi munena yu mbino mkatu wanaho mulero mukabi munemo senyera
1: no mipanga ya hikuwe ni mabehi ya yu.
0: Eske kasoni ya mwanabiri wa chinzasa yoku kwa neno mdungo kwa vere hola. Usana nevi hiye viva muhiramu.
1: Halo.
0: Halo kasoni ya.
1: Uye halo.
0: Eske mwanabiri wa kwa neno mdungo kwa vere hola. Usana muba musiriri.
1: Halkuka unati no etaba nafanya amandamuno omulebuze juye. Aba umerabo mwobha ambo mnuma kahola nerika muna wili omundoesha kasengeka wahola niko mpwe teatre abalu memunye bandere rizwe teatre ikalakalire hamebe abaro hola mundu okwe va pruve ngari ahorera omopitale mohai ne wabu ngane hai ne programe e anterema ngayere hai eyo mundu oyo
0: alo meka mebe kasoni oma minyango kumu hanaveri ya maltercation hakatika aba manifestant na bandu abe IDPS bakaluba hule force de progrès no ku radio tunemu wa France International ambu in milice proche du pouvoir nonge kamurere akaba tabali babre andre tenire chinzasa
1: no ali mabe unashi esa abapinzani de fois bakama andamana bakao munguda esa bakata lukeri mobilize population ngoko bana pate nane esheke omolekenzo mo nero bakaba kayambulisa ni ha wanamalangira ambuhari ali abakola mu force di progrès ambu nini murere olukubuta oli akwino butabali no. Et force du progrès, une structure est attachée à la jeunesse, comme nous sommes qui ont une personne qui sait qu'elle dit. Et force du progrès, si il y a un homme qui est rien, il y a un homme qui est rien, et nous sommes en donc une structure est bien organisée et attachée au connaître de la jeunesse, comme nous sommes qui ont
0: une voilà.
1: Mais est-ce que ça va pas? Bakabaka mbaka baba haikayechi omusomo wa tahire bakabaka basengra ku musomo wa tahire ngawa ayo ni chikabye ni nani ni eriha mbunzania eribisabisa nani retaluka are bapinzani buku watu erimobilize
0: kasonia
1: anero bakambala ambu bo admeto admeto seke abari yaba ampesheri eri progresser eri mobiliser eri fanya marche okwa opute baito konane ko okopwe de site ikwabo enane ko siège ACD c'est que balo bana ne par rapport ne
0: na ba manifester
1: ne na na bali mobiliser ne 64 kwe
0: alo Jean de Dieu.
1: We
0: kasoni ngaso ndikubulia ulizo ni regula ya ye ashil ya bere site kutse mu ya bere sheke
1: bonga waza ama image ane na aspect injection ngote ndonga muti ni resite kutse ni sheke me ama image uwe na wena kwa una prove ngoko basi abalabe to abo kio mwakafanye mwaka taluka eri berekravandu eri kuravandu boko byo baka landamerera
0: wamebuacho tumubakata luka
1: mubakata luka eri berekravandu ba adere baba kwa na misaye omube baka landamerera
0: wasinja
1: tusubira kutembo
0: Wasinja Kasonia. Kasonia ndiye ndambi na muenda Kasonia. Ugata chabu
1: Irakwa
0: chabu tulembo mo 30 second. Mm. Irakwa chabu tulembo mo 30 second Kasonia.
1: Oui, et vous tembo, abalabe tobe abo position mo 64 kan mu ka mba abama reporter nani muko bokwabo nani a marche kwabo kunde bakasi poser bakawaza mba aringa halunye
0: ababandi banganingiramu
1: banganinge donc et une prétexte bakai hambulisana ya kunde babia incapable river cravando et vous tembo bakwana misaye mu mu balabo omunane mu omo marche huko wao ni kwa kuna pretext wakakaka evoke ma pretext baba talukeri rekrabando baba talukeri mobilize abantu
0: mhm wasinja Kasonia alo tukontra ya hali kambale tamburu isa
3: wewe rimaliero
0: ano e parle madafa
3: e parle madebu de fou
0: ah qu'est-ce que j'ai dit parle madebu de fou evero vervetu
3: evero vinuwe na mtu langura
0: mhm
3: ndio
0: alo Mwana kwa mire politiko ya maikira haho, ba opozan, ba nabiyo mwomarche, iwe nga mundu we parlema debu, tukale nge kanamuli masikira wa societe civile, mwa bila ngira uti.
3: Wasinja kwa naneko, miati ya vare sana kwa kwa chwa wachiku wetu, ikawa latawa na presidente la republik, na iria tukisima wana wa opoza, ebive na vene. Lere ruwe mpereni hiki ya hoa. Senanga na erishime population yebutembo ikabina kwa mire chene mbache eno na ribine muhiri kiriracho na ngasonda eribu wabu sana na begatso watso bikala bomodomene okolupara kelotule verunga

0: Aka nyuma nga iringe yuwa ka prepare yi ka nga kwa nenengo kwa mabuwa wa mahawa mprezida neribu batisha wambu hende tuwa mabeye gana tuwa mebali yote batu wabere kireko sasa tuwa kana ni wambu kwa mekesha
1: vete nchi analize kwa ya vereka mbura yeti donge tukabere kira ni tuwe wa kongole puruvike tutuke tuwa soha soha umuati tutonge tonge yu maritefa ulu mwabu tukabila shuene netu chisekidi muda wa tukabila tu shuene okay metena ndibo yu ya wiri kancha wazi ke ama vya ishonga na bahe. Na bahe rebele wakali yotarecheo chetu. Na korone nango yu nima nirobu chaguzi. Na yu yutu ya vere yayo. Ni wambu yore meremba yetu ya maverete. Ya wiri ya menase yutu tu ninyo. Tuwa kongolebo shi tulimenase. Tuikale, tuleva ya metene sirikuwe yi. Nga tonga ifakio yotu chomacho ochekuwe. Se apresa. Yesa hapa ndupa nga wambu. Kwe shitu ira tutia puruvike nanyo objektifi wa presidente wa sepuru la pe la koezio e la refondasyo de leta
0: beverere wasinja isa sula ngire ngukwa nuwene ya shili chame changana vandu batuke kanyuma batukariye wa mwate na chinuwene no
2: mutu langu lu
0: umuloi mwanazukarimu ya luwe mamka
2: ngata kekubu irango okobu ingobu mundu erishe tukikanyuma abandu bane muhoa gawaza chikavi shiti
0: wote me chamari changana rete solution e irirable
2: mutu langolo koma comprendre ki omundu iwe iya bya diza uchina reflechir omwana bre kusabe telefone me diza una mu reflechir
0: wasinja kasonya hirako chao tukabua abakalani baitwa batu balindechi Bas. Aringa kasoni abere enda toma bwira ho banze bahulikiriri wasinja kasoni ajande kiwe ine pesi. Enambia mabe enda kasoni wasinja kutsebutsebo ashile mbundu na wasinja wa SD isa kambare tambur
1: borneira. Ko parlement de bude puro mukoro wa honorable mbindu
0: le mutoma. Na utoma kusima kutsebutsebo. Mama sima die merci kai ni ora tulonzara shavio mko indi yenga kanto sha sungana.

0: Netreco.
1: Yo ne kwa nene, indi bafanya kazi ba karubenge. Muba la yiyo kukredisha lere. Muba bahari yu bwego bwego, kondi huba kana pokerera.
2: Hey, chama shiareira, na ingatwe konde yake, yoko mekreko. Kuna mshari Fredi tini de konde.
0: Oui, Netreco.
3: Ici chez nous, souplesse na mpango, dans les retraits et les dépôts.
1: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est vrai, verra, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikakuwa tikaya. E wangana tayarisha ama projet wawo. E konte de die afa, ikatuwa tikaya, e rita yarisha njacha ya manavetru. Ne konte de die projet, okubi wakanda shako lomunjacha, ebisika shikire.
0: Nekreko!
2: E nga, veru nabiriburiria, na ingaya tuwe konte yae. Veru mbikaba niko muri president la republik, oko galeri jori reve, Andre Krepake, ne mezo haujue.
1: Shegu here, iwa luwa hulia batakishimane, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuongosha.
2: Ehe, vilu takuta aja Se yetu, pabeni matonge Kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke
3: Vile utakuta gishe yetu babulonko Owichana mangina
1: Wamanzare menyaveri Ewa verekira 09-94-06-75-18
2: Ute, 04-22-68-85-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Ganga bulomuka lionunga ni fimbo omobu nyumba wakebun. Asikama niba kelikuba ningu uyu.
4: Tana nimefanya nini? Simu natuwe ya kabure.
2: Iwobore mepango ya utupula ni fiobu nyumba. Injena nzire mwele vere.
4: Hile mambo siku kwai. Kudyo mobu nyumba ama niba kate ngeraha uma oluko lebe weteko. Mobu nyumba na awezi kuwa tena buzito.
2: Eturu ye benefisi yetu ya kwa veke. Siye mahika. Naruka ndukandi buka kusho utichi.
4: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba, nase nesekashari hamatera umano yopo kande butono.
5: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage, sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti yenyeba zeba lituachiaka.
2: Nagiritu kumu nabwiri, eriutwamba tukereso hana madami. Kundia matunda we aveke, wakara kabandoba tokere tunda kagala, narehanga nakuumu.
4: Chakula bora ndani ya ndoa, ni mazungumuzo.
5: Pamoja,
6: tujenge jama yetu.
5: Onone mulage we food security. Basu baswaga FSBB
2: Ombobu ya matanine sabeka.
7: Trahie omotono na kushireuni anemo umandeki. Akwireki.
8: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
7: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi.
9: Avie moto, avie moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari. Maisha marefu.
6: Veritable oil.
7: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
8: Anu wama utoa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepio weroka.
7: No motere nye vya baridi nerwenya kurande.
8: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka chareka hesi.
6: Veritable oil.
7: Omumbeshe nata kutevo mama utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
8: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
4: Kwa papa kirengo.
8: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo jerve.
7: No hawa kadira muriama oko boutique glory a Dieu.
2: Erugendo hawa rasta.
7: Ebu shingo hawa jake hangi.
8: Na cha ala kwa erasme. Na kurokwe jerisone.
4: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
6: Veritable oil.
7: Ikwa babeni kubutike la reference FM aveni Kampala service. Chefile mama trumo.
8: Ndindi ni mumezo same face a face na klinike seja. Mwandre ya matonge mezo Afrikana.
7: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
6: Veritable oil.
8: Jovre kope kubataksimene wa mamoto bachaja triportere.
7: Ama.

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: La mia canna come usa caccia se la caore di un mobiano.
1: E io gli sabuni di acutua! Caccia me!
2: Ma bruca come un colava napa mondo va qui in rabati!
1: In giù mando io a casa via sanam! Camo te sabuni e saibu! Ibu a cagni le caraia che frede!
2: Cuno cuno aiuta e le saibu! Cande ci si ci sabuni che tu stanga non è pataro yage!
1: E te cande ci ho nato! Bulo musa per riangaglia gli ronde le saibu!
2: Le chine mananga na buri reggio, ya bere via niente ci so sen!
1: Ha! In giù nasci io ne ble! Pure ne fate io ci ngugno ce perica! Ya ni greco ci saibu! No come la la la io puti a shonganga! Pure mistari e isa!
3: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalo eji katafauti saya echenru choko bend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kule megongo noko mabonda kule echi nyuche pelika
4: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
5: saibu
6: kwa usafi wa gari
4: pikipiki na kinga na vyengine
6: ne perde plus de vue notre savon saibu seluni à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Grande chérie Waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kono kunya yuta gwe saibu.
4: Toto lako ne tukakudo mosabuni ye saibu. Mama ye teriko kotyo mwando waso chivye saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo muto mone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
2: Ningu uyumuka.
7: Kesho. Hebu fikiria, mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
8: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
9: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
7: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
10: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seed, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
11: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: katabiga kana kano la vereche hindi eche kakwa siroko kampuni Moringa liye visionaire de santé global tuwa ba kukocha muri kili watu mwanze omo kasindi, omo mbene, omo mutuanga, mangolio, chavinyonge, masereka, omo buyora na hoshi hoche ni bachika hika tunashiku wabere treka muri kili watu mwanze uka kwa meche hindi cha wichi chivuya kunde chikaku wiroko miyati menji kandi chilo cha munawiri chiro chao, chuka nukende minyamo miyati minji, kundi omo studio, omu kulukulu wabiri hika, tunashingo ku, hatia sesene, akai minyisaya, na kakutangiroko miyati, yabiri treikanya usanane chiro chao muna wile, omu makamu wa yotuwa kwanza, tuwasinja mulikiri watu mwanze, babo ni omu lerema, unemu lema, mama, unemu, wabiri treikaradio ya uya halia, hawa taksimene baye, munioko shoparkingi kwa omu kaholekerera, aba mama waye abakasona shonjemba muneho mune mukwa basi twama bashima muri kiriwa imwanze chenimbani chau chukwa biro kondambie no omurenge owa makwamao niwo mwana wenyu omana obulume mwindo safari Joseph akaisu baba lekanga pokere omugeni okwachiro cha munabu oyoke kuburo komyase mbere mbere ni nasi kukere menyeru murenge kandu kenluanza kotsebu kundulu muli dire kutsibu kutsibu. Ebiro vyama vicha, baba ire hai. Musha kuluwa yekutu.
1: Nandiyo babu.
0: Aumarengi anemulu mikuwa.
1: Wasinja tatu.
0: Wasinja kutsibu. Okomena, unemu nirimu nishaka ni ukubahuli kiriri. Okomena ni?
1: Okomena na umarengi, Dr. Moringa Masereka. Kwezi kasereka Bartelimi Valande.
0: Dr.
1: Omana wenyu, ayawabreta akambone, akanzwa. Akanzirwe na bandobo usi
0: inga
1: akahula wama Moringa liye visionaire desante kilobani
0: wasija kotebo muli kiri omu visionaire yoyo wama vyo mulenge wewe Dr. Masereka Bartelemi Valante kute kasereka Bartelemi Valante akumere mkotebo muli nari o Moringa
1: ndi
0: wasinja niwa mbwa mautri Dr. Moringa Dr. Moringa yoyo
1: ndi
0: ebino vyo mavicha baba obolobune
1: unemune na
0: kotebo unemu tibu hande kendeke
1: hende kendeke
0: akabuni kanemu mulandeke
1: kanemu mulandeke
0: aha
1: abanduwa nemu lama
0: abanduwa
1: sadio ka reklame
0: wasinja
1: hey.
0: Echebu ya cheche no baba no bane mpate dawe balama no bote mwe babia
1: wasinja
0: emyatse de menje buna bwire wabirite kadiryo byo aba hulikiriri haringa nge chahe cho banga menya
1: nibo mu munabire tukendekanya okolwandule prostate
0: okolwandule prostate
1: abantu banene babiri bateka mwesha sonde busana ne prostate
0: abantu bane mu yamwesha sonde busana ne prostate
1: wasinja
0: aha
1: nabandi bane muhola busana ne prostate
0: inga
1: Nena langiri ndi echindu echuna machile vili avandu kusinga singa fundisho kwa prostate.
0: Aha.
1: Echangana wa teacher avandu.
0: Mm-hmm.
1: Erivi anga bakala ma.
0: Mm-hmm.
1: Nerivi anga bakabia isivisa sumbukua na prostate.
0: Na prostate.
1: Kusangwa halia erivi etu angana kingai.
0: Mm-hmm.
1: Okwa biali vetu karia.
0: Aha. Ebiali vetu karia. Ebi angana wa teacher kutsebu.
1: Okwe kingai.
0: Aha.
1: Nibu ambu abasungu bakari ebiali ya vetu madawa.
0: Ibu bakaiba nemuli ya kari omo dawa.
1: Madawa.
0: Nangu tutu kari etu. Ote basi. Endra basi ya namotra bimba.
1: Wasinja. Neritikali kwa langire ndi abasungu banene.
0: Mm.
1: Akabia kari ebiali ya. Akali ebyali every ayo mwanyungu
0: aha
1: nebyali ebyo mungu hangika ebekale bawa
0: isibi hili
1: isibi hili
0: niba munga matonda
1: ngameru
0: meru
1: ebeseke
0: aha
1: kokombre
0: kokombre
1: trave
0: nka ama pasteke
1: ama pasteke ebendo ebringe
0: nka
1: haliye ndi bakete mwa grenadine
0: grenadine
1: aha
0: ikaserra no
1: aha
0: inga
1: ikabyanga bikusa byake
0: ikabyanga bikusa byake
1: wasinja niwende grenadine iyo ne yabriwe ticha kosebu okoma koni mbere mbere
0: okoma koni mbere mbere
1: nerengatsu kwa maalama awakasa kusana na prostate
0: ne prostate ne
1: bwo abantu eremenya
0: ati prostate alinga bri ikam
1: alinga bri ikam
0: aha
1: omundu ono akatukeribya kasubala luba luba
0: luba luba
1: Nibu ambu omotiru angananga na marasita.
0: Eh.
1: Okotiru chumu.
0: Marasita.
1: Ndiyo.
0: Aka gotera. Inia yomopo. Inia kutini yihiyo. Marasita okotiru.
1: Marasita
0: okotiru. Yoni halamu kato yote. Ha. Ye halingo mbiri ya burubi ya mwaka taendeka.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Omundono. Akabia kabulo otolo.
0: Otolo. Nibu ambu hiyoteri. Inia ikomonjengu anganao. Otulu tulu tulu. Na niya sebaka abasha kuluwa kawa mboneri wachaka anza bebaati ya kare vya tebasi vya tebya venu.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Hanganeka wate akawo tera.
0: Aha.
1: Nerini ya sangana. Otulu tukamu hamba.
0: Ehe.
1: Nera ini kwa masupu.
0: Inya kwa masu. Abu wate akawo serate. Mbino alinga yama mwabu. Kati ya masu ni aluni ya basu. Kati ni aluni hangano.
1: Ini hangano. Neri inya kwa otu. Otu lusi angatu vana.
0: Isi angaba natu.
1: Neri evendu evikareka.
0: Nima mwe ni malama. Make make waka sukarika njate. Omumeri alinga avrivi ya moche tuendeke prostati ya nganabi ya vrika.
1: Kusinja.
0: Aha.
1: Omundono akabia kasuvala amasu wewe. Akabia inya wahakuhi. Never sandrove
0: Shanga and the Hal.
1: Shanga
0: and the Hal. In a near trailer, Haku, Shanga Shaira, Murutraga, our friends of Bufites, Erelo Lahal, in a near trailer, Haku,
1: Niwam, Aka Kaminical. Omundu Atore, a masu in your emetre septant,
0: emetre septant, Akasuvan, Ria, and Okoemetre septant, E hiri yoko normal. Na watia baramu haku ya kuhi.
1: Kuite mavi yoko emetre ngumu. Nibukoni.
0: Nibukoni. Kupi endo kwa emetre septal.
1: Kuhi. Omundero normali. Aha. Watu uleleate.
0: Inga.
1: Omundono. Akabia kasuval. Nari amaso. Inia sialo muchi omopetul. Niwambu amavi watia kasuvala. Nari isi endre huamu.
0: Isi endre huamu.
1: Kandika nikatema inatasa ndere
0: sobala. Kani inatasa ndere sobala.
1: Eheke heria, heria saka.
0: Aha.
1: Heria saka.
0: Heria saka, heria aka sobala, heria saka, heka sobala ya saka. Nari haenda hekatwa romo kapitule, kapitule. Nari kabia kakabia nga kata piri.
1: Nga kata piri. Nari amaswa yo abia nga muma. Nari ini abia blush.
0: Ina abia blush.
1: Ina abia blush.
0: Amaswa kabia nga, ni alinga kabia nga jone, ini abia nari. Nari abia kwa nga blush ya mpwa. Kwa. Nibwa mbwa yu kabisa ni malama waka watu oloba nzalo every tweak.
1: Oloba nzalo every tweak.
0: E prostate ya vrete sabanduba nene doktor. Wama irande ke kabisa uka kanyiri ya bandu. Nibwa mbwa banduba menya kwa nibwa amalama ye akanasa. Omnia minyati obuko nibwa nwa ringa mabiri hikamu.
1: Ngaichi nganyet.
0: Ngaichi ngaret. Aha.
1: Hey. Omundono akabia ama baby atia. Nerio, inia wana probleme. Eye rewind akasuvala. Amabe ni kache itante kasuvala. Ata liya hikaho.
0: Shalia hik. Prr. Iya luya labu. Inyo wa mubiri. Anganabe ni adembo lendata. Akangache itapembeni. Nga iwa itikaye. Ati akache ita. Shalia hikoho. Iya luya luwa. Prr. Ayayayayayaya. Nima yone malama. Awa kaluwa kanjate. Oluwa nzalo abiri tuika.
1: Ndiyo.
0: Kwa neko tukaya ni umundua kendo mongenda kutaya ati ah ye nama bianga nga iwe tika yatu ngata chimbahana. Suru wa na hiki iya luya luamu.
1: Ndiju. Ni malama
0: awe prostate. Ni malama awe prostate.
1: Ndiju.
0: Wa mabika niya kuo. Erebo lotulo. Eri suvala kutsiwa mochiru nga marasita. Umundua kaa suvala masuji alunya tuwe reha kuhisha nga hikahari. Kunya kaa hika kukumbe kwa metre mwa na saba. No ndikuwa tubukumbe wa maya tulo. Nero nichi kani ya masuji alunya serafu. Iwa lua voka. Kuzi nero tubukumbe kanama iwe teach. Nero emberu hike noholi ata kariyemu. Iya luya alu. Eyo ni malama. Ni wambue prostate.
1: Aha. Ende alama ya prostate. Omundu akabu nokonda ahikwanda akabimbe chendu chinga hachete chirenge nyama ni wambu chirenge nyama ya ekilo
0: ei icheru cha bimba
1: ei
0: ya watu wakala wa doctor
1: ei
0: ahikwanda na eti man eringa nyama icheru cha bimba eringa ekilogram
1: ndi
0: ni babubwa ni wambu omati nyama kalakala nerenge prostate hapa nukwasu mwambu ilibinda ilo nero
1: ilibinda nerene
0: ilibinda nerene na prostate neye ni wambu wabu ulikiriri baye mkwa mende kendek ilibinda nerende na prostate neye ni wambu ahikuwa anda nari habia echi ngachinyuku echi kabi mbao
1: yene prostate
0: neri
1: omunroyo akabia kende wese enye kwe mbatu
0: enye kwe mbatu nilo sungo mundu abiru vuru nanira yo wate kakabi ya yo kukataminga kano kapu achinayi
1: kundu omamubiri wewe awanga abirenga kabia nga maez eriko lari yao siarisha kolango
0: patrole kola.
1: Nerio nanga waketemwe grabezwe ikaka matakusevu
0: nerio
1: Esi ni avisha ngasha tokerenia ngo mundongo kwatole
0: inga
1: omundo yo we prostate kwa kaviatia
0: ni makonye kali
1: omundo we prostate akabye mwe chuhani ya chinene kutsebu
0: chuhani ya chinene
1: eh
0: omubiri akabine na huhire kutsebu
1: eh
0: ni makonye kali rato
1: neri bukana bwo mabekanya ebwe henduka ebwe kete makasere de prostate
0: bwabe kanyerere ebwe henduka mukasere de prostate aho ni babubu abiri koko chika ibwa berkala
1: ibwa berkala
0: aya
1: ria ya kaser de prostate
0: ha nibwa ho chama kalakala
1: eh
0: aha nibwa eri ha nibwa amala mayo akabyatia omnyo minute aringo lup eri banza ndi ndoli mabekala ha ne eri bana kuri kwezibu
1: eri bana kuri kwezibu kumbi wasuka eri byukali ebyalia even naso sire Etinruecho e prostati eyo.
0: Ebyali ebiso sire etinruecho.
1: Etinruecho.
0: Inga kwenye kuna maibuka doktor wanavyuka mura hanu hava hava hulikiriru. Hane kari akaso sire ebinumbere ebiri yoko mbele. Neru wa mali yako ikabia ngekaya watikaye eritunza omobere etinruecho.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Eche kwanza.
0: Mm-hmm.
1: Ye grenade.
0: E grenadine ere eru ya buwa.
1: Wasinja.
0: Ehe.
1: Grenadine eyo yeye kwanza.
0: Inyabiakari ayo.
1: Inyabiakari ayo.
0: Aha. Abita kakario kiwoka hali na yone ine natasha lia ngokulia buti ya wasungua kari ya kario kari ya homonyungu na kari na kakabu mba waka atia.
1: Ewa sinja.
0: Aha.
1: Nere eche kusa chu umecheche grenadini echu. Umwebi kange Kambala, mkuse umwebi kange Thailand, umwebi kange hayu. Nere eche nani echu, chikau la franga singa nabi kutewe chikusa echu.
0: Ini ba mone dawa. Chekau la franga na kodi chikabi chikai watikali ba mkuutunza.
1: Hey.
0: Aba ndio kavi ngam chekare ba wamo dawa.
1: Hey.
0: Meno aba ndio kari utubuka na maba na hochere ria mo. Hey. Lakini aba ndio kati. Eje ne dawa iko watikaiya.
1: Hey.
0: Aha.
1: Kunde ebi huma nanga chikusechu. Ne dawa eikali.
0: Ne dawa eikali.
1: Kande ebete biyako.
0: Ebete.
1: Ebete biyako.
0: Mm-hmm.
1: Wamate kama echerenga.
0: Echerenga.
1: Echerenga.
0: Ehe.
1: Ebeti vya.
0: Ndi iwate kamo echerenga.
1: Ume echerenga.
0: Ehe.
1: Uh-huh. Si vyama vya mata bebere.
0: Vyama vya bebere. Echiti che grinardini iwate kako na echerenga.
1: Aha. Uh-huh. Iwate kako na ndi yawa kitimwa vingaroz.
0: Vingaroz.
1: Ehe. Vyama vya besatu.
0: Besatu.
1: Omundumbo amamambo abili la matrisi awabirilganerlamu. Abirilganerlamu. Abirilganerlamu. Omundu ini yama lamu.
0: Ini yama lamu.
1: Omwa besatu evi.
0: Omwa besatu evi.
1: Ehe.
0: E chiti che grenadine
1: hey.
0: Wateka kwa chiti che eche traba
1: hey.
0: Nka hey. Nero wateka kwa eche renga ne vingaroz
1: hey.
0: Bas
1: e watuanga
0: watuanga vya homo
1: wabe tuanga naru wakamula
0: wakamula
1: niro munduni ya vya kwa wawo monda
0: aha wali kiriba evanzo kwa mama waye wakoyo nabandi tunakuwa mire Dr. Moringa ane mtu sobrero kwa miyati miyati mberere omo prostate yona mtu kwa merera yedu tuwa masha ikogo grenadine ngo kwika watika ya nevi ya abritasha utunza na matrice okoba adu ya abre kanyerere nebo mbwebe nobe satuwa vya vya mabe changwa hao merera yukalue watricha Oya bere lwa la matrice iyalu yalam.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Nari egrenadine ayo.
0: Mhm.
1: Nengoma akwai katunza prostate.
0: E prostate. Obukoni buria mukalakali
1: le buria.
0: Mhm.
1: Nibambo e prostate ayo.
0: Mhm.
1: Ne kwiso sireye tia.
0: Kwiso sireye
1: tiumecho.
0: Iso sireye tia ngichumecho.
1: Nibambo. Kwiso sireye tia ngichumecho.
0: Aha.
1: Echumete kabere.
0: Mhm.
1: Ye yembo yenani yendi mubuchungu
0: endi mubuchungu
1: abasha
0: kuluba ye abalwana baye munasama endi mubuchungu yo mama langira hoyere doctor ana mtu sobaliro komyatsi ni wambo grenadine endi mubuchungu nayo ikawatikaya
1: ye nani yakabe
0: aha inya byakali akali ni anemulya ne endi mubuchungu eri
1: wasinja
0: aha
1: nerio abandu banene Asibata hero kwa sha grenadine kunde abakaike busungu basa baba na indri bakase
0: inga
1: ngabe na mabungira batre kebe noka
0: ukanalula kushoti aba banashi
1: na ngala ngira ile unese ka umaka na tribus na nabrike busungu
0: inga
1: unese ka umaka na tribus
0: inga serie no kutsebo
1: serie no
0: kutsebo
1: ari wa maenda hadi ukaenda uti urizo anaka renga karestoro kone urizo kwa
0: aha
1: inia ho
0: inga
1: abatra lula ko
0: inga inia ho Ehe.
1: Ebo yinia homu kela ngirayu.
0: Inga.
1: Haba tabata amalo lako.
0: Inga.
1: Ehe. Ehe. Nerio, echa kasatu.
0: Ndimo chungu. Echa kaverini ndimo chungu.
1: Ehe.
0: Iwa wakari ndimo chungu.
1: Wasinja.
0: Echa kasatu.
1: Echa kasatu. Rieriboki.
0: Eriboki.
1: Eriori.
0: Eriori.
1: Ehe.
0: Si ifatiri ya mweribu ya mbulioli kundi ya mweli na arenga arimwa. Arimwa mehanda. Kukasunga mwerio chiove. Iyulio chiniwa. Tu lioli.
1: Elio siriosi.
0: Elio siriosi. Aha.
1: Nibambo abase kulaba tuba kera.
0: Mhm.
1: Sebabe abakalo la makunye wa kutseba.
0: Ah.
1: Iba kaba namuli ebyali ebyo.
0: Ebe namu yatunza.
1: Ebe namu yatunza.
0: Aha.
1: Nero kasanga nomuke umusha kulu. Siwa ngamu sanga na vama mtu kama waka
0: mwesonde.
1: Mwesonde.
0: Aha.
1: Iba na mkulisi. Ebyari.
0: Ebyari. Ebyari. Anemuli yako. Venemutunza donge. Kwa chakula dao. Anemuli ya kadini. Anemutunza no mwere. Aha.
1: Echa kane wa msomo.
0: O msomo.
1: Ei.
0: Ebi tujo kubuti.
1: Ei.
0: O msomo.
1: Ei.
0: Vasha kuluba imu na kwa mire Dr. Kasereka Bartolomeo Valante Moringa. Anemutu fundisha ndeke ndeke. Tuuli kire ndeke ndeke. O msomo.
1: Ei. Oyo, wamabi imiau, ewa tuanga tuangau, ewa kamulau, wabi kamulau, neri ukate kamu obuchibuke.
0: Obuchibuke, obu maiti ya wamalu, obu somalia.
1: Obu kendereka, akaunze, abiro vinene.
0: Aha, inyanahambirendeke, ishatabia ngakata, ataku teregaga.
1: Aha.
0: Na mdini ya vya kanyuau?
1: Inya ya kanyuau, neri wa mundroyo, ya prostate, inagindire.
0: Ya magenda.
1: Ya magenda. Eche tanu. Ye nani ebet ebyo ko berebwa
0: ebyo ko berebwa
1: ebyo tunemuli aberebwa no
0: berebwa donc et quand tu kiezi ya kishezi donc ebi si ire si ire
1: ni kwambo amayeni wa
0: amaye donc ebet to bien data ebet
1: a a amayeni
0: a a that e miriti e mitambazi aha otia e miriabo mitambazi eha ebet ebyo ebyo berebwa
1: wesinja aha Fonabiri iche noka ye chirireche echa kera.
0: Aha.
1: Eche bandubaba kari ya muki kera.
0: Inga.
1: E mitambazi eria.
0: Mm-hmm.
1: Wangana uke enyama.
0: Ii.
1: Ewa hukai magrie.
0: Aha.
1: Neriwa uwa uke mitambazi.
0: Ehe.
1: Neriwa na uka na vondrubu wao. Ehe. Ovo kaunga.
0: Aha.
1: Ewa nebika kori mwa mitambazi eno.
0: Inga.
1: Ewa namuri ya grie ya wena.
0: Ote. Ha ha ha. Ovo mitambazi eria mohoa.
1: Ehe.
0: Nenaka grie ka uka nepembeni.
1: Ika nepembeni.
0: Aha.
1: Nari ewa sanga na echa uka kola. Echi nauti ya kagala.
0: Nauti ya kagala. Okari ya iu nemu yitunza.
1: Iu nemu yitunza.
0: Ewa sayira. Ewa sayira wakari. Iu nemu yitunza.
1: Ehe. Omdwa mako sanga noka rimwe mitembeze tupaka ndio inayo.
0: Aba utashe kwachi.
1: Ah kwale kwale roy. Eh wana malange.
0: Inga.
1: Kwale roy. Akarisa rimwe mitembeze. Kani na utende nyama.
0: Ndio ida.
1: Iwu uneshe chaureko.
0: Echaureko. Bauli kiriba tubanza ama makamwa yumu na kwa mirende kendeke. Wali obundubu obwa kaunga bone halia. Imitambazi ni aha. Na nyama unepe bene halia. Wabiuka tunacho hano. Iwu uneshe chaureko.
1: Echaureko.
0: Aha. Oyuki labata. Oya akali romo mtamba na nyama ine kadi pembeni iwo nemo kole unemu atichoveri unemu itunza
1: wesinja
0: aha eyo ni chetano okokali okowe prostate amaveri akakabi kanemu aticha eri itunza
1: wesinja
0: mhm
1: nibwende abantu banene kombe tubyetukalia ngabande banduko bakalia
0: aha
1: setulie aweri wende
0: endaya na mata bimba
1: eyo na mata bimba
0: ehe
1: kwiti aweri ba mtu notice franga ye eh nibwende aho tikendereka And abantu banene tukende lama, tuwabe lama, kumufano ngendi mchungu enu. Wanganimia, iwa kamurwe mwamagete, echiroche kwanza. Engoma.
0: Engoma, iwa kamurwe mwamagete,
1: iwa nyuawu, evere ngoma.
0: Ok.
1: Echiroche pili, iwa kamurwe mwesibili.
0: Echibili. Munaburwe kwa mwamagete cha kwanza. Echa kaveruwa kwa mwamagete, echibili.
1: Echa kasatu, isatu.
0: Aha.
1: Echa kani, ini. Echa katanu, itanu. Echa sita, sita. Echa saba,
0: saba.
1: Eche munane,
0: nane.
1: Eche tisa, kewa suwa kwa ngomu.
0: Aha. Wabi koko tisa, iwa suwa kwa ngomu. Nibambo, moya, iwa teka mwendimo ngomu. Echiro chaka vere, wakamrela eshondimu ibili. Echa kasatu, wakamrela mweshondimu isatu. Echa kane, eshondimu ini. Echa katano, eshondimu itano. Eche sita, eshondimu sita. Echa saba, eshondimu saba. Echa munane, eshondimu munane. Wabi koko tisa, kanduwa chuka moya.
1: Moya.
0: Kanduwa enda wote.
1: Eche ngabriye tisa, kandia bie kwanza.
0: Ya bia kwanza. Aha.
1: Ukashewe ukola uti ya mara tatu.
0: Mara tatu.
1: Iwa hetroka.
0: Iwa na. Iwa mkuki ni haenda moya mpaka okumunane. Kadi moya mpaka okumunane. Moya mpaka okumunane. Ehe.
1: Omundwe ni ya mavila me prostate.
0: E prostate ya mahu.
1: Ya mahu.
0: Muli kiriwa ye mwanzi. Unakwamire. Unampate dawa. Ni umu maka mwaho. Dr. Masereka. Ni kwanziri. Ukafunisa dawa. Iwa suringaba na kama mkumi tomu. Ni ya ukulupitali.
1: Bo, niwa mnemabu ndia vandurubase, okulipiteli, abo usi, esa nandutoka abo.
0: Aha.
1: Neba nene.
0: Neba nene.
1: Merungayo wa omundu na mamu tunza eni ane yo.
0: Chebo ya chesa, wasinja, wasinja.
1: Eni ane yo, angabia masereka, angabia hai.
0: Angabia chipesi mkwana tukwa mina, yeye daya mavipata.
1: Wasinja.
0: Wasinja, bebu ya misabisa doktor. Kundiaba ndechangabu wacho aki.
1: Aha.
0: Aha. Nwa mwana, abanduba angana tunzi vaneri, abo shima mavi ya saa. Chishi, chishi endami, omduranga napatane dawa unehoka, iwapatirane dawa yao.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Chale kitu wakula ititabu tiria.
0: E chitabo chia ndikire ku votre sante se votre avenir.
1: Aha.
0: Ne mambo e afya yao yeri byari yao lyenjacha. Aha. E chitabo chine.
1: Abantu
0: banemu la bahari tuna muslangira abantu banemu hekavyo binembo atichakote. Iwa ini aluni asoma na makoningo kwetu echibuyacha mwaluande kachonde kebas. Ubukoningo kobure gabuka tsukabote ebyo mundu anganali ebyo mundu anganyu edawa wabarekole chuwani wasinye nibambo muri kiriwa mwanzi uliyo mama kamwe iyo twaba na chitabu echo votre santé c'est votre avenir angu haluba washo ku hospitali wa Dr. Moringa Bartlemy Valante wangatoka eri bana chitabu echo address ene ngumerera
1: yena ngimerera
0: Niwa
1: mumori kinzas.
0: Riki nchasa.
1: Niwa hambe enzera eke ne mutiri.
0: Eka lori mutiri.
1: Kule kwa dezeme parisele kotegoshi.
0: Dezeme parisele kotegoshi. Niwa mkabu no kuwa musha kuluchibwe lina malangira. Aha. Ndiyo.
1: Niwa budi ya otu. Dr. Moringa.
0: Dr. Moringa. Niwa hika hao. Inia kubana. Niwa kene vana chitabu echi. Ndiyo, ndiyo. Niwa mbu prostate. Kundi ni makoni ngo kuwa mawu wacho hakotebu sana. Niwa mbu avasha kulu. Avaluana. Ubuko ni mbu avareka nyeru we prostate yo. Niwa mbu omundua mali ya kari okaria. Akendi ya ndalea aka itunzi. Yuandeke ni anati mito kwa lupitali.
1: Ini anasa tu si problem. Eti kare kine vinga wati chanyi tia bada mwalawetu. Oma bibili ya tuti mwamulondo. Waka wende. Obuse mebu lio kwabu. Aba kawa tika yabandu. Na uba kandishe watikiwa.
0: Amina. Aleluya. Amen. Obuse mebu lio kwabandu. Aba kawa tika yabandu. Kunabu bakisha wa.
1: Tikibwa.
0: Amina. Aleluya.
1: Nerna mavere, omundo ya mavere lama, angabia masereka, angabia kasinde, angabia hai. Akijua vere lama. Neri nyanyisa vero kwa mungu, basi mungu oma nono, wasinje eta kola wudu, aremute kamu wengebunga.
0: Wasinja. Amina.
1: Nechende cherecheti, omonandi atia, ende no, embutu wa mate kwa mochihoni, yika uwamu ya vere move sadu. Ikatandra.
0: Ikatandra.
1: Uliya hayo koba ande baka ya herani.
0: Aha.
1: Baka miyavundi ya baka atrasi asa. Nerijibu ya birimi tipulia.
0: Inga. Aleluya.
1: Hey.
0: Muli kiriwa ye mwanze. Uliya hey. Mamakamu wa otu wa makutemera kutibu.
1: Hey.
0: Ni Dr. Kasirika Bartlemy Valante. Anemu kusa ulero komiati.
1: Hey.
0: Akumairu muli nari ya Dr. Moringa. Tuwa mashima kutibu. Yenu anemu tukaniria oko prostate. Ni wabuku nili no obu aburi kanyira na kutibu. Abandu banemu ya mwesho sonde. Nkunda binda binda nama tubuha ama alama mbalimbali owe prostate na kali okotu wanganale kakatuwa ticho kutirakote eritunza e prostate olio mama kamo yo mbinu wanganabo tre mbaka nile ndika nyana doktor ukumbiwa hira ni mero yewe wanganabo berekerako ndambini ndambi buno echindi ndambini ndambi wanganandika sms ini yake nika nyana o doktor wanganabo andruwe ni mero yetu
1: Enumero yetu ni 09
0: 09
1: 75 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13
1: 09
0: 09
1: 75 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13 aho iwa mabana Dr. Moringa Bartlemy Valante abandu e prostate yinemu koreka abandu bangana ikinga kuyoko bat
1: Eriki nga kuyo ye byali abiri byingali ebuwa
0: ebyali abiriya
1: ndio mundu akabye namuli abi
0: ni babo no yutya kwayo
1: yutiwa kwayo
0: wamyo kali akali wako ukabye unamu yikinga ni choko prostateria muri kiriwa ye mwanzi si unakwamira ni babo ejone nzera ye yuwen ero ngabye nemu ikakirie okubukuni ubu nare wabyukali okobyale ngo kuba watu buraha no
1: ina
0: bine endimo ebiti byanani ebyo buhoti okusoma ebiti emirichi eye berebwa mitambazi bya ebyo amoli aha wasinja kutsema
1: endi nimero yenu

0: une mukwama uluanzili wakani wa sovole ye ulimupi mutimbino yona hii ina mulavu no mutu yo wataye Dr. Moringa anemutubira no myati kwish chuwene kutsevu nao anguha wasiweke chitabu ngabane na ngatokeri tunza e unanekeria une mukwama murenge ngabe ntakiribulia Dr. Moringa emyati e prostate ni bwambo ubukoningo kuba mabya ndabotia bwamabihika Ibu abiri kakurumuka muti wamabi kanyira bukabi ibu wamabi koko kaser de prostate. Kuli abu wakutia. Omduni ya ngandasha lama.
1: Hey, inya kende lama.
0: Aha.
1: Hey, nibu ndini ya kende lama kabisi.
0: Omduni ya kende lama.
1: Inya kende lama.
0: Nibu ambu abandusi wako wa boba. Hey. No muka abiri kaha itu wa mabu. Kakadu abiri kaha. Inya kende lama.
1: Inya kende lama.
0: Wasinja muri kiriwa ye mwanze. E doktor uite chari ungeria okumochi u prostate mbere tubulayo kovende.
1: Bo, nibu ndi etiri ungeria okumochi u prostate. Nibu ndi abana betrobusi inyomuli yeyu. Dieri langera and obuli mdusi ama yekinga kande obuli mdusi ama tandikariri yevyari ene dawa tukoleseye yevyari ene dawa
0: amina
1: kandye chende okobo utalabu au suku vule yevyari ebye mafika
0: ebye mafika
1: akarimaka mafika
0: akarimaka mafika
1: wasinja
0: awa franza mujarde potaje mkabia mwere lenga lenga elinga litekere elinga hitobate ni mambo mduka na tatu mito nyuma halia aha
1: eliongera kwa prostate wamave riva na amatekera
0: amatekera
1: ukave riri yao
0: aha
1: nerike nao akawa tikaya kwa kutinge prostate
0: ama tikarika wamalwale kabasha kuluwa kilukaza ngayu wabusheri wa momosha wabusheri wa momosha ni mambo haha matekere na jina na nia tuwa kwenye ayubere ria kwenye kabini ya nemo ikinga huko mkwene vuri
1: wasinja
0: ibuwa kama ni kama mbuku wa mali ngebe sinzi
1: aa nibuwa mbunga kunga nalie buwa eriria se tuhamberi mweria
0: aha
1: tuhambe mweriria ere na uti ya kagala eche tumpiche eche tika tuwa ya
0: aha
1: kande tulie evyari etu nabuwa tukari evyari evyari evyari evyari average
0: aha
1: Na mali ya avoka, ingali ya na meru, ingali ni hai, ingaro nda yechi.
0: Aha.
1: Na ima,
0: inga.
1: Obwesa heyu, enda ya nganabi ya nga ya vere mbolirana.
0: Aha.
1: Nelibu wa mbo, oboko sa heyu, ukandiri ya ameru.
0: Ameru ni
1: avoka. Ni hai. Hai, avoka. Avoka. Hei watu wakulesha... Hai, itokolesi ya onyo. Yonata mdo venga yewe.
0: Vesatu, ne hai, ne nani na meru?
1: Na meru.
0: Aha.
1: Janga ya vitika, sawa.
0: Ah, ok.
1: Obwesa hai, ito vitu keriku pima, omundono, arenga, esukari yiwe, yina kwa normal.
0: Yina kwa normal.
1: Yama besire kwa normal. Kandibusu tongesi wa mbuje chitiki ye.
0: Aha.
1: Cheka ya avandazi, eye riyasa ukapi mwa, ukalangira omuveri wai, alikonubo ya hai.
0: Aha.
1: Esukari ya iriendata.
0: Iriendata kutere kabonu.
1: Kusere kabonu.
0: Akari wakana nganari yako, kanosi nangari yako.
1: Wasinja. Wasenga na abanduba nene, chikareka abanduba nene, ongowe diabetes, akandiri yebiyari ya viwambu, atukeri ipimu.
0: Aha.
1: Angamenya. Ebyanga yali engandiri ebyali echi.
0: Aha.
1: Lumkalo omuletere byo sibya.
0: Ebyo sibya bibi ne aho.
1: Wesinja.
0: Aha.
1: Nenye mnyat ngali yakoben.
0: Ngali yakoben.
1: Ari wesine ndi hut.
0: Sine ndi hut.
1: Kumbi shuta. Owe diabetes.
0: Owe diabetes kumbi shuta. Ine byaka lya tukadili.
1: Eh, ni bambone ntu abere trend system. Ai abundu e diabetes eri ebyali ebyo sibyo.
0: Eri ebyali ebyo sibyo.
1: Yo si.
0: Ari isi yakuta.
1: Isi utabyo.
0: Ine ali yakumwayen.
1: Mwayen.
0: Aha.
1: Kande merunde menene.
0: Merunde menene.
1: Ee.
0: Aha.
1: Kande merunde menene.
0: Inga.
1: Neri sistemi ya bere kabandu bosi balu balame balu balame balu balame. Ngwa kumabirika haria. Tukoto otbo. Suyo malwere diabetes. Kivyo kalia otu. Kivyo kalia otu. Tokweri ya mode dambulwa. Neri wasanga na ewa bere lama. Ewa bere lama.
0: Inga.
1: Nechabri wati chabandu banene. Elangende. Ah. Kwisi tutase kola tuti elangende bandu bakala ma.
0: Aha.
1: Aningo noma aka. Kandiribulia.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Halo.
2: Gabula, gabula, chitapo echeo, mwa chitapo la senga
0: ahe.
1: Ni vesenge dolari.
2: Senge dolari.
1: Vesenge dolari.
2: Vesenge.
1: Hei.
2: Wati.
0: Inga.
1: Ule hai baba.
2: Ake, baba.
1: Hei, oke.
0: Wasinja, mulikiri wasinja baba, ne mututerera, chitabu ni vesengu dolar, neruwa hiko kuchi okulupitali, wasunga Dr. Moringa, neruwa nemo sungacho.
1: Nere chitabu etu, mulebendu vinenu.
0: Inka.
1: Ebi anganale kukakule izine.
0: Aha.
1: Ebi anganale kukabia mpatro.
0: Mhm.
1: Ebi anganale kukahumu kwa lumovu na

0: kwa nibi ndi mulia bendu ebyo ebyanganaleka nawe wauti kwesi naye
1: namabilwe mboko kangendi endelea ngaitunza nechianda chikendi beneficie oko maringi kaniona bere menyi awali mu kitabu echi abandu bakende lama
0: wasinja kotsewa kandi nenzala esho franga iyahwa
1: inga
0: nenzala eye rebunda iyahwa
1: dokter uluka bwali akanyo kuwene kotsewu abandu lino abakure diabetes lino mukaba hakalyo aida preske wushi isya uta ina ya mwayene kandi omirondo yushi nera bandu bane mulama nibo bakapate dawa yo ndekende kena kali bane muri akukana kwa mena nao echibu yomo byoshu tino changa bere chuwene omukoni itwa tulyo bamaka mwayo itwa iko kolopital itwa pimisha iwa tukawa menye omubere wao ngane mwendatu kundi wangana byo kateka mwakali akateka ngayamu kuti wangana kateka muzaidi iwangare rakaki wangalira kokokali kokokaki nero kwesi kundi kavere kusehe iwa lya mokanene lairo kwa mandono omubere wao isi wangalire wutya
0: sinja
1: ni babu abashakulu obo mama waye bala betu munatukwa milo mama kamwe yo ukwire diabetes ukwire prostate ukwire bukonichi angoha wase wangatokeri pimishibwa wangatokeri minyu ubukoni amubere waye arenga akaso mukana nacheno nari wamenya abigande rwako ngukende ukaenda wote nakali ngokukende byukali ngabikende ndabete ko bitabete ya docteur
0: nari ngabwe chendo cheno nerifundishwa kwa chendo cheno eribindi abantu batolere balia batia ahabwe rebya omulume wosi wosi womabika omomyaka 35 wale 14 omariwa kandida owe prostate
1: omulume
0: wosi wosi ahanicha
1: lwaberekala omulume wosi ahanicha miaka 35 miaka 14 wamebya mukandida ni wambu kwesi itwe boshi tuliyomo miaka hiyo akali waka na nani yeyi kumetwa ikinga kubo kunitwa ni wambu tuwabere vya baka
0: bakandida
1: eri tuka miaka 35 14 awa baba awa liyomo miaka hiyo ni wakandido kwa prostata
0: wesinja
1: ni wambu ama fundisho ama toleranda kendeke tu yu watika ye kutsibu vana petru tuangatoka eri ikinga nukunevono
0: wesinja neru eri wambu eri vya kandida si wambu iu wanga uti eri isikive uti nama isikive
1: nama sina, kwe pared
0: nama kwe
1: si wanga kwepa
0: hakuna kukwepa
1: hakuna kukwepa
0: tu kila mtu wote apre transenga akaranda unakuwa umekuwa kandida wa prostate unapopenda usipopenda lazima
1: wabiri vya kandida ndio ndio prostate
0: ndio ndio ndio maana tunasema kila mtu wote azikinge
1: kila mtu yote azikinge
0: ndio na ile chakula ile chakula dawa tukue nakula chakula na unamaanisha hii chakula mimi naikula nijua nini
1: hapana tu kukula ama kukula kwa sababu basi tumbo ivimbe unakula mimi nakula chakula juu ya nini
0: ndio leo nikakula hichi kwa mfano tuseme mtu mwanamke alikuwa na mimba kuko chakula ya chakula dawa aina 35 yenye anastahili kuwa nakula
1: aina 35
0: kusudi wakati atazalaka azale bie bila ku operation
1: bila kupita tena kwenye upasuaji bila operation aina 35 anakula ile chakula iko nakula inamsaidia na wakati anafika wakati ya kuzaa anazala bila kupasuliwa
0: ndio ndio kwa mfano unaangalia hii yenyewe inaita dongo okra
1: okra dongo
0: okra
1: aha
0: ile kila mtu wote mwenye iko na mimba anastahili kukua na kula ile dongo
1: kuna kwa ya mabegu na kuna kwa na ya pudre
0: bo zote tu
1: yenyewe utapata tu yote anatumia aha
0: ile inasaidia mwanamke sana mwanamke sana na inasaidia kila mtu wote na kalisumu mwenye na kalisumu anaipata vitu vya vile ndio maana kila kichakula chote chiko na
1: iko na maana yake
0: iko na maana yake
1: muri kilo ya mwanzo
0: tuko na yenye wanaita kokombre mtu akikuwa na tasio ya kupanda tasio ya kushuka kwa kuwa nakula kokombre inaitia ku normal
1: inaitia ku normal
0: wi
1: aba franza ku regularizeta inakuwa ku normal.
0: Ndi.
1: Kama inapandaka, kama inashukaka, gisi unazoea kukula kokombre inasaidia ile tasio ikuwe ku normal.
0: Ndi.
1: Ah.
0: He, mtu akakwambia hauna mai ndani ya mwili, ukakuwa nakula ile kokombre, tu inakupatia mai inafika ku normal.
1: Aha. Omubiri uo yusemo lemo sana. Semo lemo ati. Chene chono usha sema hapo. Kazikumuzo nasema. Mutoto waneza mpiga fimbo.
0: Ndii.
1: Analia me machozi inakatala kushuka.
0: Ndii.
1: Omubiri semo lemo kia?
0: Ei.
1: Iwa mufoja. No batre mwano. Shari lusana misoni.
0: Ei.
1: Kwesho omubiri. Ei. Iwa niya kando.
0: Wesinja.
1: Uwaganabo tiarenga awete repini. Kwesho omubiri. Imubiri ya magere.
0: Imubiri ya magere.
1: Ah. Yani yule ambaye anakula kokombre inasaidia pia kuweza kuleta maji katika mwili.
0: Ndio ndio.
1: Aha. Eh. Asante.
0: Eh, chingine unaangalia ile yenye wanaita betrave.
1: Betrave.
0: Bo, wazungu ukamtembelee. Ile betrave ataitengeneza muji. Kisha kutengeneza muji ndio yenye atakupatia.
1: Ndio atakupatia ile betrave.
0: Ile betrave. Mnatoka muji.
1: Ala kupatia ji.
0: E, na kupatia ile ji.
1: Ibu yote, kauli ya ndemba vere, kandi ji yu kamba.
0: Wala kauli ndemba soda.
1: Kauli ndemba soda, kandi ji yu kamba, kandi ya betrave.
0: Iye betrave, kandi ya betrave, ngalia siya yewe.
1: E, ndaviri siya yere, kandi ya ukasha mberaye.
0: Iye ukasha mberaye, nubusungu. E, wama wale kirele.
1: Kwesi ine nasha tino, ninemu watichwa mwerewa.
0: Nga watika mwerewa.
1: O yuli ya saa, akasani wala mera, kube ni agenda, o mwerewe ni avereba na kandro kuwene.
0: Wesinja.
1: Wasinja kutivu doktere.
0: Angani miya karoti. Nyako re mweji. Nenya kuhari yae.
1: Inya kuhari yae.
0: Hey.
1: Karoti kanabirika shieku watu eri yae.
0: Hey.
1: Eno kawangabere. Ina nari okosodendu. Ina nari okomendu vyo anona. Kupa kande karoti kukamba.
0: Hey. Akanze riwe tichomuvere wawo.
1: Ah.
0: Neri uchikale kia. Ewa langira bandoba nene. Kwa vya tukalia, vya vikale ka omvere wetu, naenda ndeke, ndeke, ndeke.
1: Echo ni kwa nene. Ngoko tukalia, chikale ka omvere wetu, naenda ndeke, ndeke. Muka wacho omvere halia, aboso kulu wetu, eruko manangu kwa wakalia. Isi marilu wala kutevu.
0: Isi marilu wala kutevu.
1: Isi marilu enda kwa ringa shosonde, nachi, nachi, wakami wanakali. Eriko manana kali, ngoko wa wakali hako.
0: Wasinja.
1: Na hutoni wa mtule muria, omweria.
0: Wasinja.
1: Lakini sotu tralia kali, aka kaya watika omvere wetu.
0: Wasinja.
1: Wasinja do.
0: Abarata wetu. Tukakula ukasangana esa habama hatango muhoko angani mengo muhoko abe hatau nelia ko macha weriyau
1: erena nao
0: ineka kulau inyabu wau
1: inyada nale pr pr pr eriyau ngachere wa pr pr
0: eh
1: nokate aba ikakocho musha kuloma kwacho
0: ama ikwete inyana witre inyana witre etikale kinyali muhoko yo
1: obusha kuloma ikakocho abana no muhoko kwenya nacha ono akaye tunzo muviri
0: eh
1: Aha.
0: Na sisteme ya batata wetu hapa ndi banabiri endeba kakolie noka ngana mulangira bana bakalaba ibo nekiri omuhoko tuba bare ko mate bwe
1: aha
0: tewa saramwa heke
1: heke, heke.
0: Nakalanga
1: nakalanga aha
0: iba bare saramwa heke heke na ri omundu nya wule tunya peke
1: nya peke nya tu
0: ana ana chikare ka
1: ana chikare ka
0: na ri chikare ko langira nga iba kete mwishu eshu yetu eno ya mutirwenu
1: ehe
0: eshu eyu Yeye kakolo mubiri mwa ikakolau ere longer life longevity
1: ebero bende nirika chokobero
0: aha nibwambo ukabuka ukatwangayi wabe twangayi iwakamulayi ezia musek neruwa bikonyo
1: wabikanyo no wabe twangayi tukwakwa bwengabero muchinjo tunachinachi kutya bauto kwa herapa heno kwako amaetini alwa mwayi neruwa bikanyo
0: wewe ukanyo Nerewa senga na mundu na wanga wambu, obusu wabe so senga waka banana.
1: Ah.
0: Ibu wabiri luayu.
1: Ibu wabiri luayu?
0: E.
1: Omine tasha sobabu.
0: E. E.
1: E. Esua.
0: Esua.
1: Doktor wasinja kotevu kabisa. E. Niwa abanduba ne mutu nzwande kere. Esua.
0: Esua.
1: Amagete wamo.
0: Wasinja.
1: Muri kiriwa ye mwanzi. Kuna tukwa mire. Esua si wama samarai yao. Akari ukoshi okoba ne mutu mrahano. Tuna samarireko. Akushika newe tuweno tukana songako. Kweshi. Tuwa maveri ya tutia. Tukeni edele etu ne mutu nza omuveri wetu.
0: Ndi.
1: Aha.
0: Neru abanduba nende. Ukase nganende. Evyari evi etu evi. Wanamu basi wetu.
1: Edawa yetu. Ekari uketu. Wanamu basi wetu. Wetu.
0: Nesikareka ebyali ebyetuve nubye biende busungu babi yako labyo bakale travi kebe kulya byo franga singa nabi
1: singanire
0: na wanale mabi
1: anawo wanale mabi wamaba habi bakakore subula yati ati watashare habi bwa kutse
0: kutse Neri edewa yetu yino tukakolai ino omutundu wusi.
1: Aha. Omutundu wusi inya chenemo ndeke
0: neke. Embotore musonge songe.
1: Embotore musonge songe nyanemo.
0: Usinja.
1: Sibariba yelabia labia mweripungushia mwakaka. Musonge songe nyanemo.
0: Nonanti purusa.
1: Nonanti purusa nyanemo. Nawe kabika suvenu. Iya vitesha suvano mwakarandu kute masengandu.
0: Wala matirandu.
1: Kute trandu. Nonanti omusonge songe wusi nyanemo.
0: Nyanemo. Neri uwa avutibo. Nama vikulisha. Wangananzele sekolupiteri ewasi.
1: Aha.
0: Wangananzele ule chitabu. Iwa ule chitabu uviko iku kutelia.
1: Inka.
0: Na uwa hivyo na mumba na kwa mananandi purusaria. Wangananzele ule kirira. Iwa ule kirira.
1: Ule kirira.
0: Na riwa buti. Na ingata ya ule eshu. Ngata tuangayu.
1: Ngata tuangayu.
0: Iwe na uwe nuwa hitu angirayu.
1: Iwa hitu angirayu. Uime eshu. Ngata tuangayu.
0: Iwa
1: tuangayu. Iwa anywa.
0: Iwa anywa.
1: Iga wasija kutsi
0: wadokia. Isi wate kamwe sukari
1: ye. Isi wate kamwe sukari. Amagete ya yutu.
0: Amagete
1: sekeri ya.
0: Hey.
1: Koni nguma wacho. Tukari ya. Akari wakati. Ikaremo musongi wushi.
0: Wasinja.
1: Aba franza mubiyo.
0: Okay.
1: Tukari ya biyo.
0: Wasinja.
1: Nong etinuti kalu mwoli. Itu alutu waliacho.
0: Wasinja.
1: Kutila kada mchabiri ya laba mobi umamu. Hey. Ya kutsa cha. Ye. Tukari ya. Hey. Chikalu wache tiyoko chita. Nerutu alutu waliacho.
0: Wasinja.
1: Biyo. O musongi wushi. Ini anemo.
0: Wasinja.
1: Aha.
0: Nario efaida ya chitabu. Chikakubirendi. Endambi yeri yetwa mwesua. Nindambi yeri lumo subui yeri koko witeri.
1: Oko witeri.
0: Kantroma vetasi andoko yeri nga okwa never yeri koko oko diseter. Kandia isi saha yuen.
1: Isi saha yuen.
0: Eye.
1: Aha.
0: Eye.
1: Nima omo subui yeri ya.
0: Eye.
1: Yeri nga hetete heche na yu.
0: Aha.
1: Nga na tu isu.
0: Aha.
1: Na omo isi amabia na mabia nga kakola isi watu wa.
0: Isi watu wa. Isi watu wa. Aha. Omo edawo ya mabilo moyo abetebe.
1: Iya mabetebe.
0: Eh.
1: Iya mabetebe.
0: Eh.
1: Ejivukutu echo itama byandana. Na omo subuye ni wambo akape hwakuna china ikabye namo ndekendre.
0: Eh.
1: Aha.
0: Neri tikareka wabye wa manzere kula kitabu.
1: Mhm.
0: Elenge tikubure ko byoshye byo
1: kubure ko myate. Ino mwati wo nu oko radio wanganabwe kwese beke lakini omo kitabu kunde bya bere bya mo benene. Omunye pesa soma. Ah chino na chino kande ano chino na chino itaendele.
0: Hey.
1: Aha, wasinja doktor. Mm. Eh, doktor, abasha kulu tunatunzabu?
0: Bo abasha kulu tunamulengeseri tunzabu.
1: Mm-hmm.
0: Omundro oye miaka sosanda.
1: Mm-hmm.
0: Ero lembere.
1: Sosanda ero lembere.
0: Ne, oboniwe mambo, etroazeme age.
1: Troazeme age.
0: Nari omundeka truha, ekar, eyolo frank, eto mtu ire truha kare.
1: Ekar.
0: Hey.
1: Wasinja kutivu. Ni mambo, wamabia mwuri, musha kulu wa ekar, mwuri doa wa faktiri ya mwuri, ukeneli hafe dolari, nari ukeneli hasenge,
0: hey.
1: Na lupiteli wabiri kule herakens.
0: Wasinja.
1: Aha, ni mambo, omatu ya nemu endelea, ni mambo kwa butinu abasha kulu,
0: hey.
1: Na baki kulitwe tuliomoma kama sosanda,
0: mm.
1: Ere etruka, ni mambo, troazeme age, mune mwendelea ili tunzavo.
0: Wasinja.
1: Wasinja doktere.
0: Hey.
1: Ndiyo.
0: Abe meka susanda erolahesi.
1: Uh-huh.
0: Ukatuha enosu ya olu franga.
1: Uh-huh.
0: Olu edawa.
1: Uh-huh.
0: Neto kule hera olu ndo olu franga.
1: Enani enosu ya faktiri.
0: Hey.
1: Mulikiriwa yu mwanzi.
0: Hey.
1: Itwetu li mwami ya ka. Hey, kasi.
0: Onare nga kanani.
1: Aha. Uh-huh.
0: Halo.
2: Aha.
1: Uh-huh. Wasinja doktere kakusubira
0: ya. Okay. Ah, wasinja kutsebo.
1: Mhm.
0: Eh,
1: amaitse waka yo mundimu akabiwe baridi kutse ohuhira.
0: Okay, amaitse akabi ni ohuhira.
1: Ni ohuhira. Wasinja kutsebo muri kiriri ukabuliri buleryo, wabaviwa tichana bane bawa ohuhira waka yo mundimu ari.
0: Wasinja
1: kutsebo. Muri kiriri na wangana kolanga bande doctor ne hanoko mikro. Wa lover kiran direct. Oko numero yiwe.
0: 89
1: Ama nimero waveri wayo awa doktor wa maveri kira uwa mubulia wakendi kuhejibu. Niwa akario yeo mulikiri wa sinju kabulia endimo ekaendo mamaete awa huhire wa sinja koteo. Niwa akario doktor wama watu esua elitwa yondeke edawe kabi enemu umasubuhi.
0: Ndii.
1: Lakini ya mabia never mpaka disetere edawa eikalo riba wa mulia.
0: Iyabere
1: gena. Niwa ukende ya liyamu ukaria mokario endawe kuivimba kuteche ende. Lakini yokwero ndia maeteo ya waretu angatongo musweri esi echeremo eikalo riba wa.
0: Wasinja.
1: Aha, wasinja.
0: chinge nengo obuche obuchi banamuleta nungo obuchi obukalunge bunia nerebalabe tuwe bunia ebo bakaba bakakola esanzuchi bakashitimaya
1: bakashitimaya bakataka mumulero
0: bakataka mumulero nebe nutwabiriche ya sisteme Aye, rede tebi ambalu.
1: Aha, amatiniwa bandu bakambala
0: no. Baka kolesha nzoji.
1: Baka kolesha nzoji.
0: Ewa kolansio, esi andri nakuluma nebya, kandiwa wihamu, esi neho.
1: Esi neho.
0: Neri bakaya baka timiasio, akandwa kakalome dawa. Baka mwabili katimia.
1: Kudi ya mabi yako moreru.
0: We mabi yako moreru.
1: Nero akanduka dia akikori babu amu edawa eryo mabuje kakabi kama bitimibo
0: eyo bitimibo nerechekale kito tribo omundu wotelengesha erinyo kobuchi obu howe tungaho nerinyo obu bandu bakala balaba Iwa langira, etafauti ya
1: ya.
0: Diferasi iko na muna gani.
1: Na muna gani. Obu ndibuli ya bukema moreru. Akadua keda wakari, ikaluka gendo. Now, eshe tuwe sikako lisibawa, awanduwa kamba le shutini. Iba kukuti obuchi undeke, obuchi undeke. Nero, akanduka ya keda wakari, akakaru riba umobuchi, ikabie kanemu.
0: Ika kanemu.
1: Muri kiriwa ye mwanzi. Karibu kutibu, aso kulupitali. Wangato kareba nobuchi obu nuwe neruwa levya tafauti elio kubuchi vulia nobu kabiamu esho enani omorero ngukukabwa wangato kareba nedawa ndeke ndeke elio mobuchi
0: umabika hali ya kumoringa far ukandibuli obuchi wakere kukanjabu
1: obuchi ngasa nunda yobuchi
0: hey.
1: Akanduka hali ya kedawa ngukua mabuchi kumetu hali ya chetu itulala na miremu elitu tunza
0: wasinja
1: na mario kubuchi busi hirive lakini akatia kedawa isi kacheremu akange watichechi omu
0: Wa sinja. Kundi nani obuchi obo obotu kakulisa ya obuli original. Watu kakola mwe pomade kanusa.
1: Pomade kanusa. Kakalo omobuchi volia obuli original.
0: Obuli original. Etu akole mwe pomade rapide.
1: Pomade rapide.
0: Etu akolere mwe dawe ya bakete mwa longevite.
1: Longevite.
0: Maisha marefu.
1: Maisha marefu.
0: Neri ukasangana na kwenye ni omokulisa kwa dawe yu. Iwasangana esanze ama inabani
1: kamwe omoberi nyangu 100
0: omoberi nga deziru atrozu ama nemu inga kumoringa far wala kumoringa spere marisi munamulangrawe
1: munamulangrawe naho
0: neri tukabwa tuti obuli mundu wo sichanga tukekano inyasinya soma kalasi kano
1: inyasa akasha soma kalasi kano inya minya akukomya sekage ndandeke
0: wasinja twabiri woti cha bandu ere soma ne $20
1: $20 kalasi niwa
0: bonde iwa bwaku akobuleme na kwa butunge
1: na kwa butunge Neve dolar, mwikiru wa imuanzi, iulu kabirikiru kandike SMS, akarasi ye, akarasi kako, eresoba munabwire, neribu wako, ve dolar.
0: Ve dolar.
1: Mwere manduwa ringe baba kari hasangandhi, doktor.
0: Baba kari hanesa.
1: Baba kari hanesa. Wama icho mofendi usanache?
0: Nga watika ya vandru, kusangwa, omundu, abandru vanu, ama vetunga omutungu wewu. Echari yaba na okwa kwanza kwanza. Ninyo tulumukilizi.
1: Aha, akayasima.
0: Akayasima nyamuhanga.
1: Echumo kuikume watu. Ino epremisi na inamosha sima nyamuhanga. Wasinja tata, wasinja na inamosha sima.
0: Nyamuhanga kama buwa na Musa. Ateba na Israeli. Vae omukama. Oko vyava kalima. Noko vyava tungire. Oma ulikira.
1: Aha. Jabwa. Mubyo kovyos. Ayoba karema. Ayoba tungire. Aha.
0: Kwisi tuweba nitu. Kwisi tuwe. Omukama wetu. Yes you wene.
1: Wana mahabu kama watu everywhere butira bitandi inga ndio asomo drake somate aka nero naye kwanza kwanza naye heshima nyamuhanga akamhuko viwene wasinja kote muri kiriwa ye mwanze omuyiwe butrembone ndambi ndambi uona kwa mire radio yao uko ndambie no Dr. Masereka Bartolomeu Valante anemu ambulana akakubura kwa myetse ngo koyere asa na wangato kereso makarasi wangato kereminya oboleme no butunge kwa
0: Ndiyo.
1: Kani ya tuko dolari makumi mpili.
0: Nasa.
1: Masa. Ve dolari sana. Nari wa soma. Wangato keribu wakarasi yako.
0: Kene moti cha wandu nyeti. Wanganabia wabe soma kumufanwe. Bo nama wabe soma retrungu. Ba hati kasi mkwite herili siria. Asanga ndakuwa.
1: Kani nanzi herili isha.
0: Asanga kuhe. urisaye
1: ari rishirie onana
0: eh ngakuhe urisaye
1: ubyuka rishirie hano
0: eh
1: yangabya ngoko
0: yangabya ngoko yangabya mbene yangabya ngombe opuri echo wanga
1: eh tarishirie hano
0: tarishirie
1: wabere kwa mabutunge wazeri watunga suwitra eh ubyuka rishirie
0: hano eh
1: inya kibya kare hata
0: erere boni bwambo aho bakandi yabakaronda abyali ebya bendu byatubiria ebya chinyama cha tusikalia
1: aha
0: eh ni bwambo cha nyama twabiri kangania sha reria ebendro ebya lubaluba wanga tungana bana emikongo
1: emikongo
0: eye
1: bekosa
0: na etwa sitemengera
1: aha
0: na richiali
1: eh
0: tungana bana ebisobe na etwa temengera asho ebikusobe ebya
1: ebisobe
0: enari byangana bibiumire sawa sekenderia ngana bya bebesi sawa sekenderia wanganabye ukatimba aba ka ali nga ma restaurant
1: aha
0: na ribabiri tima ebet ebyoko ebyoko ebyoko
1: matima matima
0: ebyoko mko matimu
1: berebwa
0: na ri unemulet
1: aha
0: unemulet ali ukalitru mulishi ukalisaya eh na ri etu na mko amerera na ri na myakolele suvi ukalangira bendu byango ko bika
1: ebyo mayikira haha wasinja kotseyo nuri kiriri kuni mumakamo yiko isi waibula YouTube ngendi yatungera ha nyenzi ro butunge asa wabiso makarasi Dr. Moringa akendi kuha aheriri siria kuwa byukalisha na chongo pa mapuru atuno akalio kalia kukibyuka rondia isi wale takote na metaka ko hano bakendi nilishiria iye kunduka ronda aheriri siria na roko kalio kalia kuwa byuka rondia ko bakatala kochi omulisha
0: wasinja omulisha bakaba nayo bakaba nayo Ebanich salala abande banye isale abande banye buyinga niwo aho anganze mungeli siria
1: hano nari tayari shira hali aha nabakarema ndu mundo ngana tuna mebwa kalase kererema singuti hererema doctor
0: bo omundo ngana watuna mebwa kalase kererema niwo buti nganze ngerele mepima
1: aha
0: bo echo anganze le maku echo shi
1: echo shi
0: nari wasito kererema
1: lemahanda
0: walemahanda
1: nari walema
0: nari walema Unasari rema emirundi ibiri amisatu. Hari rema eriya tukalimira mu group.
1: Aha.
0: Hari na rema
1: abantu babyanga banabo ibaremera ha umerero.
0: Aha. Hari na marema watu kalema individual.
1: Aha. Individual ndugu obure akafranza kona mo akona. Individual ndugu obure bodote. Private bo ijenda na marema hado ijuwen.
0: Ndri.
1: Aha.
0: Neri ebyo siye bitana mukorera bya bana.
1: Aha.
0: Na bandu banemwe eriya.
1: Banemwe eriya.
0: Neri ribu ambo abo sitwanga badete ko radio. Bakashye obusuda. Ye.
1: Eha.
0: Ari riyo eche ena eche tuli akorera bandu. Chabandu bakaba namba bura mu byalumu eyo. Ende tuna mukorerwa then.
1: Wasinja
0: doka. Eche tabo chetendo sababu bakaba batamuka mamukama. Ari amende reyo mundu. Yai kakangana ya ende omundu oyu. Anacho mukam
1: wabaluare kina lunaji bunde kende ke oyabulaya iribula basi Dr. Kasereka Bartolomé Valente aryo movenen inabyo mochenganga tashabyo moboreme tashabyo mobutunge nerukwe babirishi buchonde ke edawa ekayamba ekaenda na kalio
0: wasinja
1: aha niba edawa ukalia akali ikanimwa ticheritunza iwanga munganga kupe mundu ini amenya kalio ko anganali kakabwa tichoko mobere wewe
0: wasinja
1: aha wasinja kotsebo docteur niba omwati woyo muri kiriwa yemwan Unio mama kamwe yo unakwamire Dr. Kasereka Bartolomé Valente akatosoborera aliachukato soborero komwati o prostate anama bikandia na alia mwakana kana nibya noko noko dawe ikotika yaba mama apa matrisa wakabyanga kaso bwa kutsivu mwakatubura kuchokwa ho mumulikiri na shiku kuna kwa vere kwa mandeke chitiche grenadine ne chitiche traba mukabwane nani ne mukabwane ne ndi etindi chiti bidwa besatu ebikawatika yabo mama okonanyo ko okomati wenani we matris na nakari wa matubura kali akakaji protege docteur ya matubura baulikiri bayi banzo omubaba woshi obulwanosi wa mabitu ko miaka 35 makumine wamebya kandida oko prostate hakuna bya kukwepa wamebya kandida echo twangakola yerilebya ngatwangaike ngatutri pa prostate kasha tukako trukali akali waka akakaa endelea ikade mututunza dokta bura bando komyati ndachi tunemo studio abantu banakuwa mira bando ne banene bauti mabulyo abakabula ye ne banene
0: neretiro etiro kesha shasa ngeshe kaniko vivimba
1: okobivimba
0: ebikabiko matrice Owa ba mama.
1: Ebikabyo kwa matrice owa ba mama.
0: Namasinye wawu.
1: Namasinye wawu.
0: Eribende munganze eribende. Ngari kiribenga na muhamba ni yabe vire kwa mwonde muwuma.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Sibe ndite ere.
1: Sibe ndite ere andreke.
0: Nekanga hambe chiwuma.
1: Uhum.
0: Neti nitiru kangashe wajeni. Aha. Aba liye kasendi. Tukaba neke ahali ya ropu ele semase.
1: Ropu ele semase.
0: Neriwa hamba ahali ya madepu buhoti.
1: Buhoti.
0: Neriwa wuti hotele la grass.
1: Ire hai.
0: Neriwa Dr. Moringa yoyu.
1: Ehi address ehi Dr. Moringa oho kasindi.
0: Uwe sinja. Ndiwa
1: ropu ele semase muli kiriri. Neriwa lua kata uti okokote drua.
0: Ndi.
1: Nduwaso kauti ya oko madepu buhoti kwaho. Neruka aho mbele yao ali hotele la grass.
0: Ndi.
1: Na Dr. Moringa ali ya hamba hambene na hotele la grass.
0: Uwe sinja.
1: Oho kasindi. Uwe
0: sinja.
1: Echondro.
0: Echondo tule ale ropwe goria.
1: Ropwe goria.
0: Nariyo ewa venga ukanda lako kake uti ale nyumba ya papa chuma.
1: Papa chuma.
0: Nariwa bana Dr. Moringa olipita liluolo.
1: Muli kiriri wasinja.
0: Habari kantine.
1: Habari kantine.
0: Tukaba neka umu kartie obelji.
1: Kartie obelji. Muli kiriri kantine obelji haria. Na malangirao aso sekene hati enyumba yu mga miyei na, na lupita liluolo. Obelji aho umuyi uwe kantine. Wasinja.
0: Hey. Mm-hmm. Abali kambau.
1: Abali kambau.
0: Tukaba niko uko nyumba yeah. Ya papa Bokas.
1: Bokas. Nabalangiraho muri kiriwa imwanzi hey. Mabalangiraho ali toko si uko nyumba ya Bokas yao
0: hey.
1: Au amabika ho uamabika ku hospitali la Dr. Moringa Bartelemi Valente. Nani eisale?
0: Eisale tukaba nika uko nyumba ya papa
1: Mbahinga. Ali radio maarifa hali
0: ya. Ali radio maarifa.
1: Wasinja kutewe. Niwa mumuli kiriwa ya mwante. Obo makamu hako ni ano ulu avre andeka. Bushakuluwa yoti ni kasiki wa kimbulu musienene mukane. Hospitali inapatikana wapi Butembo. Doktera ali nabribu wacho.
0: Ngata shevu wei. Butembo tunapatikana. Muriki nzans. Kumisu ya guduro. Unakamata njia ya mutiri. Kuenda kuendea kwa msanye.
1: Kwa msanye. Ni wa omoriki shasa muri kiriri. Huka na ikahomo wa okozreka lo na oho wa msanye. Ebatimaye kwanza kukotegoshe ni ya mshakulwe tu. Chibweli ya kabeli. Aho ni wa mavihika.
0: Dr. Moringa wa mamosonga.
1: Dr. Moringa wa mamosonga.
0: Oyoli
1: na vile handi koko SM oko nimero ya ye. Bojo papa munisaidie. Mwaka watina bei. Ya diabetes ati kwa SMS wa Michael kwa hospitali ri kwa manani vipimo ibakiri bambo aringa wa matolera wa nyadawa no ndo bakitsu kama pima muri kiriwa ye mwanze wabikupima na bale bya wa Michael hano wa matolera wa yakario kano kutwangana wangana tuha wotia na wanama bikwa macho daktari aberi kusobereracho abari mu 3e age anemo bale here 3 car Na abu bari hatu ekar. Eri chuko kwa swasanda ere truk abu bakari ya ekar. Na abu bari mwami ya kaye kabu no kwa ho bakari he nusu. Eye faktine. Kwa yasi nibu wa muri kiriri. Wa mabi hiko kulupitari. Eri kwa manane vipimo. Ahuibuwe bakende bana. Nga bakuwe batrichi wa sinja.
0: Halo.
1: Wa sinja muri kiriri.
0: Omusomo tumabirimye ebya labe umabyo musomo. Neru ebya tukana itwa twanga itulise mu chikopo chuma echa maetsa.
1: Ebya labe umabyo musoma byo bekatwanga wana rimwa lwe kopo eya magetsa.
0: Wasinja neru wanywayo.
1: Wanywayo.
0: Wasinja
1: kotsebo.
0: Naje kale kine bende abali ale mabyali. Tuli ebya banene kotsebo. Changana tuwa teacher. Elangirinde obuli munduusi akatunzawa kandi obuli munduusi akabyandeke
1: asante kusebu
0: aha
1: asante sana hapa ni Gervais Ndabapata wapi? Daktari amepatia address. Asante sana. So kwa ameandika tena mko ngambo gani wametupatia address? Asante sana. Yaani Butembo unafika kwenye Riki Shasa, barabara ya kuendea Mutiri, barabara ya kuendea Eveshe, deuxième parcelle côté gauche. Batima ya kwanza ni ya Mzee Kibweli, batima ya pili hapo ndiko utapata hospitali yake Dr. Moringa. Karibu sana. Na tunasema asante sana wasinja wa ulikiriri omo maka yomo yomo na mtu kwama wasinja kutibu wasinja kutibu moriba nene mwabere handika wasinja doctor tuka enda tuka yaunza echinywa chai echo nduri echo wangabere rebeka abushia wa ulikiriri wa nemo tu kwama kuduka mtu echino tukesha asa kukisha kanya busana na bukoni ibivimba ebiri yoko matrice obo mama na beka chukabeti na malama so tanzere hamba nabyo munaburebe siku merera waka shabu langa berabete munaburuwa maka nyoko prostate nerika nchakari okotu wanganaria nerirebia akario na karasi ngokotu wanganakola hachiricha hechi nduri ya tuka lumo studio doctor
0: eningibi ndi haba andobe atuba kaso makalas Obolichiro omonja cha mutandike libi mune muike mutiri
1: aha okwe space de
0: peuple okwe space de peuple neruka ne chiro che tatu tukende shabio kwa space de peuple
1: aha
0: tukasoma okwa mafundisho owa Dr. Moringa
1: Dr. Moringa
0: ne bando mnamo le bitabu mnamo langira na bintu bya bihi bya masa
1: wasinja ndio abakorobushi eri tuka omonja cha batambuke batukeria ikaba kasomera okwe space de peuple Moringa mutiri nomo tatu akshabio mafundisho okwe Space de peuple Moringa.
0: Ndi.
1: Wasinja mulikiriwa yimwanze omama kamwe yo ulututu ile twama kushima kutsebo kudulu na tigende kede keche hinde. Tulo mo studio na mukulukulu
0: Dr. Moringa Masereka Kasereka Bartlemy Valande.
1: Wasinja kutsebo akumairo molinari ya Moringa nilo wau muindo safari Joseph aka Yesu baba mwala wa Furunika. Twama kushima mulikiriwa tumwanze twashalula nako kadechi ndichiro okoshonda minga sana sino oko radio ya Utso Mere Buholo wasinja. Uamu.

Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata kipindi kyetu kipendelevu kampuni Muringa. Na sasa tunakuwa na kitangazo kya kifu kya haraka ambacho kimefika hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Kinasema hivi: sisi jamaa ya Paluku Chinyire Dimani tunawajulisha habari ya kifo kya mama wetu Kavira Lubaliro Lael Love, muke wa papa Chire Dimani, kili kiotokea pa hospitali Matanda tarehe 16 mwezi huu na mwaka huu na saa 2:30 za asubuhi. Hizi habari zifikie watu wafuatao: jamaa ya papa Tadei Makasi Pavungi, jamaa ya papa Dipo popote walipo Dipo Mulihi, ya jamaa Talikuha pa Kasongomi, kanisa la waera wote mahali walipo, na jamaa yote pa Kiriria Awitere, jamaa Shale Mbereka pa Mutiri, jamaa la Meke Visika pa Burumbika, Samueli Visika pa Kyangimba cha Kyanjemba, Askofu Kimimbi pa Kyambo. Shika vema, kilio kinapatikana pa Aveni Walikale numero 29, programa vendredi 9h kutosha mwili kunako morgue Matanda, 10h ibada kwa makao yake pa Aveni Walikale, 11h safari ya kupeleka mwili pa makao yake ya mwisho pa Kiririhia Witere, 13h kurudia nyumbani mwake pa Aveni Walikale numero 29. Samedi ibada ya mafariji kunako makao yake pa Aveni Walikale numero 29. Misisi jama ya papa Chihire Dimani, tulitangazia kifo kya mama wetu Kavira Lubaliro Lael Love. Tunasema pole pole zetu za rambirambi zifikie jama hii na jama zingine zote ambazo zimekabiliwa na amushiba. Program inaendelea tukijielekeza ama tukimwachia mwanya Dieu merci Kaini. Asante.

0: Hujambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Musée National ya Butembo. Ndani ya teme yake ama teme kubwa ambayo tunaipeperusha kwenye mitambo hii ni teme ambayo inasema culture, nature et environnement. Yani tunazungumuzia utamaduni, tunazungumuzia mazingira na uumbaji. Yani hivi ni vitu vitatu ambavyo tunavizungumuzia mara na mara kunako Musée National ya Butembo. Yani zaidi sana jinsi tunavyo uzoefu wa kuwazungumuzia, tunasema musée ni nyumba ya utamaduni. Yani musée ni fasi ambapo panahifadhiwa vitu, na vitu hivi vinazungumuzia zaidi sana utamaduni. Na hiyo hivi vitu ni hivi ambavyo tunasema utajiri wetu, utajiri wetu, utajiri wa mataifa mbalimbali, utajiri wa watu makabila mbalimbali. Ni sasa utajiri huo unaonyeshwa kwenye vitu ambavyo hayo makabila yanatumia, ama ima people mataifa mbalimbali yanatumia. Yani kitu kinaweza kuwa kwenye kwa Wanande ni kitu kile kile, lakini ukienda kukipata kwa Wahunde utaenda ona maana yake kwa Wanande inakuwa ingine tofauti na maana ya kile kile kitu kwa Wahunde. Hivi msikilizaji mpendwa, ni kama leo tunaweza kuzungumzia kimwembo. Kimwembo hii ambayo tunaita kwa Kinande echibo, kwa Wafaransa tunasema la corbeille. Utendaona echibo omoluyira chiwitre amaana wacho. Wamabilu omochi handa chavayira, ukasokero omochi ndichi handa, ukande minyangu kuchibo chiwitre nabungu kubaka kulisa yacho. Nichi umerera. Ne namna yerelu kacho ukandie ya okobandande bawitre ngokoba kalu kichibo. Wamabe sokeromo vendebe handa iukandie ya chene chivo kwenye neko alewe ngokoba kalu kichivo munye vawitre melu kire yavo. Tunatafuta kusema juu ya ndegea ama kimwembo. Tunasema maana yake kwa Wandande itakuwa ingine tofauti na maana yake kwa zingine kabila. Na namna ya kukisuka, utaenda ona namna jinsi Wandande wanasuka kimwembo inatofautiana sana na namna jinsi Mhunde atasuka, ama na namna jinsi Mulokele atasuka, ijapokuwa tu ni kile kimwembo. Hivi msikilizaji mpendwa, ni hii ambayo tunahifadhi vitu hivi kwenye musée, ambavyo vitu hivi vinaenda kuzungumzia utamaduni katika sekta mbalimbali. Yani tutakuta kwenye musée vitu ambavyo vina represente communauté yira. Zaidi sana ni kwenye musée yetu ya Butembo utakuta vitu ambavyo kweli vinazungumzia sana communauté yira, namna jinsi muyira alikuwa naishi. Tutaenda ona kwa mfano tunakamata hii ambayo tunaita mupanga. Mupanga kwa muyira yatasema omobenganzala. Tunajua muyira ndani ya tabia yake ni mtu ambaye utajiri wake zaidi sana unatoka kwenye kufuga na kulima. Na sasa mpanga tunenda ona ni miongoni mwa utajiri ambao muyira alikuwa nao. Na ndio maana katika asili kwa mababu zetu sisi waira utendaona hata mupanga ilikuwa instrument ambayo ilikuwa na servire kama dote. Yani muwira bule wa zamani kabla hawaja determine dote ama mbuzi kumi, walikuwa na wana hata kupitia hii omutremi. Omutremi kutio mupanga mubenganzala waha bamukwe wa uyo mubenganzala wabimuhawo nero uangana shingana omwana oni angana shingana okumukali kera ko byabe itia embere bakulu bikali omo lukurato bakaka nyambu mutahiwa ngabyate. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilipitika ndani ya Bwira kabla. Hivi kwa nini walifanya hivyo? Ni kwa sababu waliona usamani wa hiki kiombo. Haikukua hii tu, palikuwa na vitu vingine ambavyo tunaenda ona, vitu sawa mabrasle, watu wanafanya eshansha mabrasle, na hii ilikuwa dot kwa wakati wa zamani kabla Wandande hawaja kamata mapatano ya kusema mwanamke ni mbuzi, anaolewa kwa mbuzi kumi. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa zamani. Na ndio tulisema utamaduni zaidi sana ambao tunaukuta kwenye Musée National ya Butembo ni utamaduni wa kabila la Wanande. Jamaa ya Wanande ni hii ambayo iko represente zaidi sana ku Musée National ya Butembo. Sio kusema ya kwamba hata zingine jamaa haziwezi kuwa represente pale, hapana, lakini zaidi sana culture Nande jo iko represente pale. Na tumezoea kusema kwenye kipindi hiki ya kwamba mtu hawezi ishi pasipo utamaduni, mtu hawezi kuishi pasipo asili. Na ndio kwa lugha ya Kifaransa tumezoea kusema un peuple sa culture c'est un peuple sans avenir. Yani mtu ambaye hana utamaduni ni mtu ambaye kesho yake ni kesho ya kujutia kabisa, hana mwelekeo wowote kwa sababu hana utamaduni wowote. Na ndio maana kwenye mize tunazungumzia asili, kwenye mize tunazungumzia utamaduni, kwenye mize tunazungumzia vile historia. Hivi kwa wiki iliyopita tulienda kuzungumzia utamaduni, tulizungumza kwa lugha ya Kifaransa tukasema culture modeste. Hii culture modeste ni culture ya namna gani? Ni utamaduni wa namna gani? Tunasema ni utamaduni ambao kwa kweli ina facilitate watu, yani inarahisisha watu kukua na wanaweza kuishi na wenzao. Hivi ni kama tunakuwa na utamaduni ambayo ina prone hii ambayo ni namna ya kuishi. Kwa Franza tutasema le savoir vivre. Le savoir vivre tunaenda ona namna ya kuishi na wengine. Yani mtu, tunaona mtu ni mtu ambaye anaishi katikati ya wengine. Kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Lingala wanasema motokati ya bato. Yani ni mtu katikati ya watu wengine. Na hiyo utamaduni tunaikuta zaidi sana kwa Wandande, tunakuta hiyo kwa Waafrika. Waafrika tunaenda ona faida ya mtu anaisikia wakati anapokuwa katikati ama miongoni mwa watu wengine. Kama leo kunakuwa tajiri, msikilizaji mpendwa, pata kujua tajiri anajulikana wakati mafukara nao wanakuwa. Kama hakuna fukara, tajiri utajiri wake hauna maana. Hivi tajiri naye anajikuta huru wakati anaishi ndani ya mazingira ambamo ndani panakuwa na fukara. Hivi kama fukara hawapo, tajiri hatapata yule ambaye atamutibulia hata wese, shimo ya wese hatampata. Naye wakati fulani anadependre na mtu mwingine. Na hapo ndipo tajiri anakuta utamu wa utajiri wake. Ndio maana anaitwa kufurahia kuishi pamoja na wengine. Na hii culture modeste tulienda ona ndani ya culture modeste ni utamaduni ambao unafundisha mtu hii ambao kwa Kifaransa tunaita integration sociale, namna ya kuishi na watu wengine. Sio kwamba umekuwa tajiri umejitoshelea, hapana. Utamu wa utajiri ni kuishi katikati ya wengine. Kama wewe ni mtawala, pata kujua utamu wa utawala ni wakati unakuwa na watu ambao na wewe unawatawala. Yani hakuna mtawala kama hakuna wale ambao wanatawaliwa. Ndio maana mtawala nguvu yake ama heshima yake inatoka katikati ya wale ambao anawatawala. Ndio maana unaweza kuwa sijo uko PDG wa entreprise, pata kujua uko PDG kwa sababu kuna wale ambao kweli wamefanya uweze kuwa PDG wa entreprise. Ndio maana unaitwa kuwa kujishusha, unaitwa kujishusha na kuongea vizuri na wenzako, na unapoongea nao vizuri pata kujua kama leo uko chef. Uko chef kwa sababu kuna wale ambao wanakuita chef. Nao vile unaitwa kuwakubali, unaitwa kuwa accept. Kama leo uko boss, pata kujua uko boss kwa sababu panakuwa wafanya kazi. Alors, ndani ya culture modeste, tulienda kuzungumuza ya kwamba inabidi kujua kuishi na wengine. Kuishi na wengine kwa lugha ingala nisema motokati ya bato. Yani kuishi na watu wengine, unakuwa mtu miongoni mwa watu wengine. Hivi hiyo ni mada ambayo tulizungumuzia katika wiki zilizopita. Hivi acha kwa leo tuingie kwenye mada yetu ya leo ambayo inasema la culture africaine, ama utamaduni wa Kiafrika. Ni hiyo ambayo kweli tunaendelesha nayo, tunasema utamaduni wa Kiafrika ni nini? Tunaenda ona utamaduni wa Kiafrika inaelezwa na asili mbalimbali. Mbali. Katika bara la Afrika tunakuta panakuwa na asili tofauti tofauti, panakuwa na asili mbalimbali. Mbali. Tukiingia ndani ya inji yetu ya Kongo, utakuta inji yetu ya Kongo ni moja la inji za Kiafrika. Na tunaenda kamata inji yetu ya Kongo peke yake, tunaenda ona panakuwa 450 tribu. Na hizo tribu mbalimbali ambazo zinakuwa na ndani ya Kongo zinazungumza lugha mbalimbali. Tunakuta Wahunde, Wanyanga, Wandande, Waashi, Wahavu, tunakuta Walokele, yani makabila mbalimbali, Wapiri, tunakuta Watalinga. Hao wote ni watu ambao tunawakuta katika inji ya Kongo. Ni inji ya Kongo katikati ya inji zingine za Afrika. Hivi pata kujua hata inji zile za Afrika nazo zinakuwa na utamaduni mbalimbali. Tukivuka kutoka Kongo, tukivuka sehemu za Uganda, utakuta huko panakuwa na watu ambao wanakuwa na mila na tabia mbalimbali, hata lugha mbalimbali ambazo zinazungumuzwa katika inji ya Uganda. Ukitoka Uganda ukienda sehemu nyingine, utakuta panakuwa vile na utamaduni ama asili tofauti tofauti. Na kila watu wanakuwa na asili yao. Ni kama uko kwenye province ya Chopo, utaenda kuta panakuwa na kabila la Wambole. Kabila la Wambole ambao wanapoeleza asili yao, watakuambia asili yao inakuwa kwenye Riviera Chopo. Yani hiyo ni asili ya Wambole, ambayo kwa kweli itaenda tofautiana na asili ya Wandande, ambayo itaenda kuwa tofauti na asili ya Warega. Itakuwa vile tofauti na asili nyingine, ambazo zote kwa kweli kwa jumla zinaenda onyesha asili mbalimbali za Waafrika. Na hizo asili mbalimbali zinaenda onyesha utamaduni mbalimbali. Na uzoefu wa kuzungumuza kwenye kipindi chetu ya kwamba kweli utamaduni inaenda kuelezwa katika lugha. Yani kila culture ama kila utamaduni inakuwa na lugha yake. Ni kama sisi Wandande tunakuwa na lugha yetu ambayo inaitwa Kinande. Kinande inaonyesha Mundande mahali popote alipo. Hata kwa wale wanaoishi Ulaya, akizungumuza akiongea Kinande zaidi sana tutasema huyu ni Mundande. Tutamujua kupitia lugha anapoisema. Sio kwamba hakuna wengine watu ambao wamejifunza lugha ya Kinande wasipokuwa Wandande. Wako ambao wanajua lugha ya Kindande lakini sio Wandande. Tunasema wao sio Wandande katika mila na tabia, lakini utawakuta katika lugha anaweza kukukofond, utafikiri pengine ni Mundande, japokuwa yeye si Mundande, amejua tu lugha ya Wandande. Ila tu tuna uzoefu wa kusema ya kwamba lugha ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapeleka kwa umbali utamaduni wa taifa fulani. Hivi lugha, kama unapenda utamaduni wako ijulikane, hivi utaijulisha kupitia lugha yako. Na ndio maana Mise National inakuwa na education ama adibisho ambayo inaitoa kwa watu, tuwafundishe watoto wetu lugha zetu, na kupitia lugha yetu utamaduni wetu itaenda ikijulikana. Ni kama kwa Mnande ukisema ukenge tatawa una kasundika nabuta. Ukisema vile, Mnande ya atasikia ya kwamba kweli mzazi inabidi apate heshima yake ya kizazi. Haijalishi ni mzazi wa aina gani, kupitia lugha kuna adibisho fulani, kuna maonyo fulani ambayo kweli itakuwa ikienezwa. Yani tunasema ndani ya Afrika panakuwa lugha mbalimbali, panakuwa hii ambayo tunaita sanaa. Sanaa ni art kwa lugha ya Kifaransa, art kwa lugha ya Kiswahili tutasema sanaa. Ndani ya Afrika mnakuwa sanaa mbalimbali, na mnakuwa faida mbalimbali ambazo zinakuwa ndani ya makabila mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye bara nzima. Afrika inakuwa na makabila mbalimbali, Afrika inakuwa na asili mbalimbali, Afrika inakuwa na utamaduni tofauti tofauti. Na sasa muungano wa hizo asili, muungano wa hizo lugha, muungano wa hizo komunote tofauti tofauti, ni hiyo ambayo inaonyesha utamaduni wa Kiafrika. Tunasema katika utamaduni wa Kiafrika tunakuta mambo matatu kubwa kubwa. Katika utamaduni wa Kiafrika tunaenda ona hii ambayo kwa lugha ya Kifaransa wanaita oralite, l'oralité. Tunaenda ona ni kueneza ujuzi ama visasili. Visasili ni ambayo inaitwa mite. Ujuzi, c'est le savoir, ama historia kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama hadithi mbali mbali. Tunaenda ona ujuzi wa Kiafrika ama visasili, le mythe africain, ama historia ya Kiafrika inaenea kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama kupitia hadithi. Vitendawili na hadithi ni namna nyingine ya kueneza utamaduni wa Kiafrika. Donc nous voyons la tradition orale, l'oralité. Yani kuna yeye ambaye kweli ameelewa zaidi sana utamaduni huu, wazee ambao tunawaita kwa lugha ya Kifaransa les griots. Hao wazee tunakuta wanatoa hadithi kwa watoto wadogo wadogo, wanawafunza utamaduni wa Kiafrika. Na ndio utaona kwenye baraza mbalimbali, utaona watu wanakuja kwenye baraza, na wanapofika huko kwenye baraza kuna wale ambao wamejitolea kwa kuelezea historia ya taifa fulani ama kabila fulani, wanaeleza historia kutoka kinywa kuingia kwenye sikio, donc de la bouche à l'oreille. Na tunaenda ona sasa historia ikienea. Kunakuwa visasili ambao tunaita myth. Ni kama leo kwetu sisi Wanande, wanasema sisi Wanande tulitokea sehemu za Uganda na tulivuka kwenye mgongo ya nyoka. Ambo mtu asokoko mwongo ndio kapo. Hiyo ni myth ambayo inakuwa ndani ya culture ama utamaduni wa Kinande. Wengine watafiti wanasema sio kwamba ilikuwa mgongo ya ndioka, wengine wanasema ni kwenye Rivière Semuliki, ambao hiyo eneo ambayo ilivukwa ni eneo ambayo ilikuwa na jiwe. Sasa hizo majiwe zilikuwa na picha ya kuonyesha mgongo wa nyoka kubwa.
1: na ndio hapo ndipo watu walivuka. Hiyo ni miti ama ni kisasili ambacho kweli kinaonekana kwa ndani. Wengine wana historia wanatueleza ya kwamba ilikuwa ngozi fulani fulani ambao zilitiwa kwenye mto Semuliki. Na sasa watu walikuwa wakivuka kwenye ngozi, na wana historia wengine wanasema hapo Wanande wengi walifariki hapo na ni wachache ambao walipata neema ya kuvuka. Hiyo yote ikingali tu visasili vya historia ambayo inakuwa katika Kidande. Omuongo wendioka. Hii ni mite. Tukienda, tukitoka kwenye Afrika, tukivuka Ulaya kwa Waroma, tunapata habari za Romulus Remus. Ambao tunenda ona Romulus Remus, walikuwa na kisasili ambacho kilikuwa ndani ya Rome, ambao wanaenda sema eti Romulus Remus walinyonya kwa mbwa mwitu. Hiyo ni kisasili, sio kweli, hapana. Tunaenda ona ndani ya Biblia kunakuwa mit ama kisasili. Wanasema shamba la Edeni, mulikuwa mtu jinake Adam, munakuwa mtu mwingine jinake Eve. Yao ni hapo wanapozungumzia juu ya creation de l'homme. Utenda kuta wengine wana teolojia wanasema hiyo ilikuwa kisasili. Hivi ni kwa njia hiyo wa Afrika walikuwa wakitransmit, yani wakieneza utamaduni wa Kiafrika. Ni kupitia hadithi, kupitia visasili na hata kupitia historia. Vizazi na vizazi wanapokea, ni kama mundande wa jana na mundande wa leo, wote wanajua ya kwamba tulivuka kwenye mgongo wa nyoka kubwa. Donge mtu wa soko komuongo wendioka, abaira boshiko ba hoba nicha banashecho, ngoko kwenene kwenene kwa habi ya ndioka nene, eyo bandru wa sokako, waka lwe buwanda eri la veromokongo, echo chachibwe, omobu jira. Ni kisasili se emit ambayo kweli ilielezwa na ambayo iko katika utamaduni wa Wandande. Na katika sio utamaduni wa Wandande tu, panakuwa na utamaduni wa Kiafrika. Panakuwa na hii ambayo tunaita sana, donc l'art et la musique. Yani kunakuwa sana, kunakuwa vile na muzika. Tunasema hizo sana, vitambulisho vya sana, vinaenda onyesha vile utamaduni wa Kiafrika. Utakuta kwa mfano mask. Hii mask ambayo kweli mask, kuna mask zingine ni mask zinaonyesha uchawi. Yani ukiona mtu anavala ile mask atakuwa saa zingine ni mchawi. Kuna mask zingine mtu akivala ni mask ambazo zinaonyesha salama. Kuna mask zingine ambazo kweli hizo mask sawa kumuzee nationale ya Butembo utakuta mask hii ya circoncision. Inakuwa kumuzee nationale ya Butembo kwa wale ambao wanapenda kuvisite muzee yao. Wakifika kwenye muzee ya Butembo panakuwa na hiyo mask de circoncision ambayo kweli ilikuwa ikivikwa yule ambaye alikuwa anahusika na kazi ya kuwatahiri wavulana katika tabia ya Wandande. Tunasema utamaduni wa Kiafrika inaonekana katika sanaa, inaonekana vile katika vyombo vya kuchongwa. Kwa mfano ukifika kwa wachonga pembe wataenda kukuchorea, wanakuchongea muti. Watatengeneza kitu ambacho kweli kinabeba ujumbe fulani. Na hiyo tunaita kwa lugha ya Kifaransa œuvre d'art, ambayo inakuwa sana ambayo inatengenezwa kupitia muti. Inaweza kutengenezwa kupitia jiwe ama inaweza kutengenezwa kupitia mfupa ya nyama fulani. Ni kama ukifika kwenye muzee utaenda ona vitu ambavyo vilichongwa kupitia mifupa, ni kama utakutanisha peizaji ya mfupa ya tembo ambayo kweli inakuwa kwenye Musée National ya Butembo. Sio tu ile peke yake, kuna vitu ambavyo wachonga pembe walichonga ambavyo vinakuwa kwenye Musée National ya Butembo. Kunakuwa michezo. Tunaenda ona kwa mfano wa Afrika wanapocheza, Waafrika wanachezesha zaidi sana kiuno. Na kiuno tunenda ona kwa kina dada zetu wa Afrika, anapocheza hiyo ni namna ya kuonyesha uzuri wake. Na tunenda ona katika Afrika wanawake wengi walikuwa napata waume kwenye michezo. Namna yake ya kucheza, anapocheza kabisa, tunaona msichana ama akicheza mbele ya wavulana, atukaa huyu mvulana anapoona namna jinsi msichana anapokata kiuno, huyo msichana anapata bwana ni kwa njia ile. Na ndio mtendaona wasanii wengi wanaolewa haraka sana. Haraka sana kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunendaona michezo ilikuwa namna ya kuonyesha utamaduni wa Kiafrika. Kuna kuwa dance, michezo mbalimbali, kama kwenye harusi utendaona kwenye sherehe, utendaona akina mama, akina dada wakicheza huko, na wanapocheza huko kwenye sherehe hivi wanaenda kutambulisha ama kuonyesha utamaduni wao kupitia michezo. Ama namna ya kupiga ngoma, tunenda ona kwa mfano huko mbele kulikuwa huko ngambo za Marende, palikuwa napigwa ngoma, palikuwa napigwa ndara kila magharibi, na watu walikuwa kikusanyika kwa kufurahi. Leo watu hawafurahi, watu hawakusanyike sehemu kama hizo, ni sababu ya insecurity. Hivi transmission ya mavaleur culturel yengine inazuizwa na insecurity. Hivi Mungu atusaidie katika nchi yetu ya Kongo, katika bara letu la Afrika, tuweze kuwa na usalama, na kupitia usalama utamaduni wetu wa Kiafrika tuweze kueneza, na wa ulimwengu waone namna jinsi wa Afrika wanavyoishi. Katika utamaduni wa Kiafrika kulikuwa tabia moja, na ikingali inakuwa tabia ya kuishi ensemble, kuishi pamoja, donc la solidarité. Tunaenda ona katika utamaduni ya Kiafrika watu ni watu ambao wanaishi pamoja. Tukirudi kwetu sisi Wandande, tunajua Wandande walikuwa, Wandande ni watu ambao wanapenda shamba sana, mlimo. Hivi utakuta Wandande walikuwa na tabia ya kusindikizana kwenye shamba. Utaenda ona mama anasolisite mama wenzake waende kumsaidia kupanda maragi. Na utaenda ona mama, baba naye anasolisite baba wenzake waende kumsaidia kuvunja miti kwenye shamba lake. Na hapo kwa kina baba walikuwa wakiandaa bido ya kasix. Yani ilikuwa namna ya kuonyesha furaha ya kuishi pamoja. Kwa kina mama utaenda ona mama anaandalia wenzake, anawaandalia hiyo mandrakwa larake. Mama watafurahi, watakula ugali, watafurahi huko, na ilikuwa namna ya kuonyesha esprit ya solidarite, kuishi pamoja. Tunasema hivi ni vitu ambavyo kweli vinaenda onekana kwenye utamaduni wa Kiafrika. Na hapo tunenda ona namna ya kuonyesha esprit ya solidarite, kuishi pamoja. Tunasema hivi ni vitu ambavyo kweli vinaenda onekana kwenye

Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafata kiongozi Grace kufatana na salutation. Anasema ke salutation inaunganishaka watu, antuka ni kweli ile. Alo, tufate sasa kipindelevu kietu ambapo tunafata kwa hii wakati, jua maendeleo, jua construction, jua mambo mingi mingi kabisa. Star RDC tunajua gizimusaka ya sikia. Alo, gizima mabelalo, mabalabala huku, makwenye makasuo, alikali, tusa. Antuka, patika lungwana ni atakuwa natu pitizia kipiri na hiki. Asante.

Wa ndugu wasikilizaji, aksanti kutufuata kwa saa hii. Mnasikiliza Radio Moto Butembo Beni, na ni programu yenu ya mupya. Ni kipindi chenu cha mupya, wanaita SMEC Star RDC. Na leo tunawapokea wale tunaweza ita wa meneur au wa animateur wa e-projet huku kwetu Butembo na pembeni. Wanafika watajitambulisha na kusema sababu gani programu hii ina

0: qu'il y a partout au Butembo. Alors, sans plus tarder, tout t'avoir présenté, Wanako Wengi, dans le studio, Tunakuwa na Papa Jean-Baptiste Kiana, Yanakuwa chef de mission, SMEC, Baba Jambo.
1: C'est Jambo.
0: Tunakuwa vile Monsieur Fabrice Ndianabo, il est expert communication. Kunako SMEC, unaweza tuambia vile jambo na kusalimia wale watu wanatusikiliza hapa.
2: Jambo sana papa journaliste na jambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo.
0: Oui, kunakuwa vile mwingine jina ni Romeo Luanda, yeye anakuwa expert en environnement ndani ya projet au programme. Romeo, jambo.
3: Jambo.
0: Oui, uambie vile wasikilizaji kama tunaweza ongeza ku presentation yako au imeshakole.
3: Mimi nasalimu tu wasikilizaji wa emission yetu ya SMEC Star RDC.
0: Mwingine mtamsikiliza, jina ni Marina Simurai, yeye anakuwa chargé ya media ndani ya projet. Dada au mama, jambo.
4: Jambo, na karibisha pia wasikilizaji wote ambao wanatusikiliza kwa muda kama na huu. Sisi SMEC Star RDC tunakuwa na furaha kubwa kukuwa studioni ili tuweze kuzungumza nanyi, mweze kujua kazi yetu ni gani na faida zake, na wasi pia mbaki nasi mwanzo hadi mwisho.
0: Na kunakuwa vile wengine amtawasikiliza sababu wanakuwa ndani ya realization na production. Wa ndugu wasikilizaji, mimi ni Patrick Mungwana, presentateur au moderateur wa hiki kipindi.

0: itakuwa nini ndani ya zile projet zote umesema?
1: Alors, j'ai impliqué ndani ya maaktivité fulani fulani za projet kwetu, ile tunaita ma barrière comportementale ou bien ma déterminant comportementaux. Alors, nisie tulifanya nini kumwanzo pale? Kumwanzo tulifanya étude, tulifanya analyse ya zile ma déterminant comportementaux zote, na zile ma barrière comportementale, zile ma remèdes zenye ziko mu communauté, juste surtout ya ma projet za star RDC. Bamwe wanasema no, makuta ya Banque Mondiale ni makuta ya munyama, haifai kutia mtoto wako kwa ile masomo paske inajengewa na makuta ya munyama, vitu ya mingi mingi, ile marimere yote ile. Alors tulifanya ile marenio na ma structure communautaire, tukawauliza, tukaelabore kitu moya kenye banaita cadre logique comportemental. Ile cadre logique comportemental ni nini? Hayo njo ina na ma structure communautaire, tukawauliza, tukaelabore kitu moya kenye banaita cadre logique comportemental. Ile cadre logique comportemental ni nini? Hayo njo ina na ma structure communautaire, tukawauliza, tukaelabore kitu moya kenye banaita cadre logique comportemental. Ile cadre logique comportemental ni nini? Hayo njo ina na ma structure communautaire, tukawauliza, tukaelabore kitu moya kenye banaita cadre logique comportemental. Ile cadre logique comportemental ni nini? Hayo njo ina
0: des projets.
2: Ndio. Asante sana kwa kunipatia neno. Tunasema kwa nini Star RDC, kwa nini SMEC inaweza kutumika na maredio? Tunatumika na maredio ni kwa sababu tu ya raia, kwa sababu ya wasikilizaji wetu. Mama anaizi kwe kuna sukula masani, lakini sukula masani kwa kuwatape, inashindikana, inaomba na shusha telefone, njua na sukula masani. Inaomba na shusha telefone, njua na anashusha telefoni afule ulasi kwa sababu ya wasikilizaji wetu. Mama anaizi kwe kuna sukula masani, lakini sukula masani kwa kuwatape, inashindikana, inaomba na shusha telefoni, njua na sukula masani. Inaomba na shusha telefoni, njua na anashusha telefoni afule unasikia ni kwenye komunote yetu. Na ile kupitia redio inasaidia kufata raia kufata maendeleo, kusema kazi inapitikana inafikia wapi. Sababu mara kwa mara tutakana pita kwenye redio, maemission zinakuwa pale magazine Smex sana na sio kujulisha watu tunafanya kazi gani, tunafikia etape gani. Na inasaidia pia raia kuile njia kujua. Sababu watu wengi wanasema sijui guvernema ifanye chochote, sijui hatuone maendeleo, tunasikia proje hatuonake. Wanasemaka tu walijenga masomo meshi hatuyajionaka, hatuyazionaka. Kupitia hizi espasi ambazo tuko nazo, inasaidia wakati mpasha habari anaenda kuterrain, anakonstate ile infrastructure ilijengewa, si ndio? Anarudi studioni, anafanya vilevile emission yake. Ninasaidia raia, anajua ah, kumbe mkartie tu fulani kuko masomo mbili tatu ine lijengewa, kuko bilalo saba vilijengewa, au kuko centre de santé tatu zambazo lijengewa kupitia nini? Kupitia radio. Na hata kama kusikia vizuri, iko na possibility ya kukuita wewe vile journalist, kukuuliza journalist, mbona nilifuata lakini sikusikia mzuri hivi na hivi? Na wewe vile vile kama hauna jibu na tusezir, na sisi tunaleta ma réponse. Apara ile kunakuwa pia kufikisha malalamiko. Watu wengi wanakuwa na malalamiko juu ya maprojet, wanakuwa na mareklamasyon juu ya maprojet. Lakini hawajue, ndakuta Star RDC wapi, ndaitosha wapi. Nenda huko mbali, nenda wewe unaka biro, lakini kupitia radio unakuwa na possibilité ya kufanya directement retour yako kwa journaliste wala kwa radio, na radio itatufikishia ile malalamiko, na bila shaka na sisi tutafikishia malalamiko kwa watu ambao wanaweza kuleta jibu na maendeleo inaendelea. Na kabla ni sababu tunakuwa na numero vert yetu ya kama vile SMEC. Hii numero vert ni kusema nini? Unaweza kutuita bila unité yoyote. Unaweza kutuita bila unité yoyote. Unaita na utatupata sur appel à partir ya 8h mpaka 18h. Inakuwa 085 51 94 44 4 085 51 94 44 4. Donc, je numéro est tout, le réseau que tu as ça et yo te il est, non, tout à coup, pour qu'il y en a pas ta malalamiko yako. Kuna kwa pia 089

0: 26, 70, 0, 0, 0. 0,89, 26, 70, 0, 0, 0. Njoo vile wasikilizaji wetu, na ni kusema tu mkono kwa wingi kufata kipindi ili uweze kujua maendeleo ya projet na kwa namna gani ufikishe malalamiko yako na uweze kujua namna gani unaweza pia kuchangia kwa kuchunga ile mambo ambayo tunapewa kama vile mahospitali, kama vile mamasomo, kama vile mabilalo, sababu ni vitu vyetu, kama vile wenzangu walisema mbele yangu, inabidi tuweze kuzichunga na kuzichunga ili iweze kudumu, itutumikie siku za mingi, batoto yetu baikutane, batoto yetu baikutane na kadhalika.
1: Ndio, aksanti dada Mariana, tutamaliza parti na yeye Romain Luanda. Yeye anakuwa expert environnement muzile projet za SMEC Star RDC. Jambo tena, utuambie environnement inakiafanya nini ndani ya zile projet.
2: Jambo sana monsieur le journaliste. Unaona, siku za leo chef de mission alisema kwenye tulitosha makuta hii msaada ni ku Bank Mondiale. Bank Mondiale mbele ya kupatie financement anakombaka cahier de charge. Ushafanya budget yako mzuri, ushafanya offre technique yako mzuri, lakini anakuuliza kama utaweza kurespecte exigence zake environnementale. Kisha mwile cahier de charge unaipresente, unaenda unafanya etude yenye tunaita etude d'impact environnemental et social. Ukisha fanya ile etude njo unaonesha matokeo gani yenye muradi itakuwa nayo kungambo ya mazingira na kungambo ya sosiale. Ukishaionesha utaionesha mudokima yenye tunaita plan de gestion environnementale. Mule mu plan de gestion environnementale njo tunaandika, tunaonesha mariske ainsi que les mesures d'atténuation. Na sisi kama vile SMEC mu projet ama mu muradi ya Star RDC muko majengo sa vile maji, mabarabara, masomo, macentre de santé. Tuko tunapita ku ile majengo, tuko tunasensibilize wale watu wenye wako najenga waheshimie zile kanuni. Tunapita tuone kama banavala ile maepi equipement de protection individuelle, tunabasensibilize gisi gani banaweza acha fujo ku chantier na kadhalika.
1: Okay, aksanti. Sababu dakika zetu zinaisha, tutakuuliza tu ya mwisho, eske kuna kitu fulani umependa uzungumzie wasikilizaji wakati tunawaarifu kuhusu SMEC Star RDC, mbele tumalize na Papa Jean-Baptiste Kiana. Kuna kitu fulani upende kusema?
2: Nguvu ya projet ya Star RDC ni ukingo wa mazingira. Wakati tuko na mazingira bora, hii muradi ya Star RDC itabakia milele na milele.
1: Merci. Aksanti sana bwana Romain Luanda, expert environnement ndani ya SMEC Star RDC. Alors, tutamalizia na Papa Jean-Baptiste Kiana, na kumbusha kama yeye ni chef de mission SMEC Star RDC. Kunaweza kuwa kitu fulani ile wevi la upendi kusababu waambie wasikilizaji wa emission yetu.
3: Sawa, na washukuru wasikilizaji. Tunasema ndani ya mji ya Butembo, sababu mji ya Butembo ni mji mkubwa wa biashara. Kuenda Lubero ni kupita Butembo. Butembo ni vile ya teritwari ya Lubero, alafu tumeanja kwanza Lubero na ETD za Lubero kwanza centre, lakini tunajua ya kwamba Star RDC wako wanafikiri namna gani ndani ya mji wa Butembo. Sisi tulitupo katika mji wa Beni, tunaweza kuingia na wanaweza kufanya siblaji hapa na itaweza kusaidia vilevile, lakini watu wa Butembo wanabenefisie, sababu wakati kunakuwa wa marshe wengi wanakuwa rekrutini hapa, na kama tunanunua vitu ni hapa kabisa. Ndio maana wanapasha wao wafahamu mradi unapita namna gani. Epibutembo wa contribuable wengi, Star RDC pia na Bank Mondiale. Banque mondiale n'a pas na mkopo ni deni kwa gouvernement congolais. Butembo italipa sehemu mkubwa sababu kwa Butembo wanalipa kodi. Kwa kulipa Banque mondiale na wana contribue. Ndio maana barabara kama wakati wanaenda tafuta kenkina kasuo wana watengenezea barabara. Ngambo ya Kalunguta kule wako wanatengeneza betezi.
1: Ndio, accenti papa Jean-Baptiste Kiana, chef de mission Smeg Star RDC, accenti vile kwa ke Fabrice Dianabo, expert communication, dans les ville projet, Romain Luanda, expert environnement, Mariapa Jean-Baptiste Kiana, chef de mission Smeg Star RDC, accenti vile kwa ke Fabrice Dianabo, expert communication, dans les ville projet, Romain Luanda, expert environnement, Mariapa Jean-Baptiste Kiana, chef de mission Smeg Star RDC, accent TV de quoi que Fabrice Dianabo, expert communication, dernier réalisé projet. Romain Luanda, expert environnement, Mariana Ili Mupate Djibou.

0: Star RDC tumesikia inakuja tuingwe mkono kwa kwa ujenzi wa mgine wetu wa Star RDC tumesikia inakuja tuingwe mkono kwa kwa ujenzi wa mgine wetu wa Star RDC tumesikia inakuja tuingwe mkono kwa kwa ujenzi wa mgine wetu wa Star RDC tumesikia inakuja tuingwe mkono kwa kwa ujenzi wa mgine wetu wa Star RDC tumesikia inakuja tuingwe mkono kwa kwa ujenzi wa mgine wetu wa
1: Bulume akavrekera epopulasion ye katwa atie katwa ngavali abia ba revolutionnaire bazi revolte oko pouvoir public eyireyo busana ne barabara na busana egudro ikalwe katwa busana nachi ekatwa siri ya trabia egudro ejo jitiro ko butuko ke katwa na rio mutu olangire ngoko ni mundu akaronda yo populisme longe anzire inyakola yebendwe betraute maana kunde ekatwa ni muyi owavia aba ababyu muyi mwe butembo ndu banashingoko ekatwa ye yawanza revolution na muyi we katwa revolution ri wanzamu munawire tuliyo mu development yani mtu kwa on the fact fondation des amis de katwa busana na ri réfléchir oko development ye wetwe katwa ni lebe umuyinga ngaenda ati o mobia obutondeke itune mweshimiachi esheri na rio omundu oyu oyuka bwa munaburi ati abantu bazi revolute contre le pouvoir public tukamusangalera konde abalwa nabanene bekatwa abayo mu magroupe de pression tukebuka omulu we 10e epidemie nos frères 4 jeunes garçons mu babonwa bamabya kondane 4 mois au contribue busana na marevolte walengaya mu hatabya no mundu no mu mu groupe de pression oyu ayabaholabo fondation des amis de katwa erilabiritwe itutona ya sambera baha tromolishe bo contribue mu ashabya bandi bolwa na babere abahamba ko marche wa ma groupe de pression kwenzi yapanda bamale tukuditora lakini abakuru bakuru ba ma groupe de pression ya mobale kerani yabo ke from ayabaholabo itukwa watu tino.

Asante sana Stanley Muhendo tuliruwao. Tunasalimu wote wa Kristu wa Biole, wa Kristu wa Musimba, wa Kristu wa Masuli, wa Kristu wa Mizeber, wa Kristu wa Mukuna, wa Kristu wa Maboya, wa Kristu wa Mabolio, wa Kristu wa Mankolojipa, wa Kristu wa Wapitena kama tutayata Lubero. Voilà. Alors, tuko mkilio, tunasema kwanja pole sana, padre Nzunda Jabusko, père assumptionniste, amekwisha kutuacha depuis jana, na misa imeanja pa Kambali, Musal Est ya College Kambali, kama ulikuwa na wajua, ufike pale misa kabisa ya veye. Veye kwa kwa kesho anapelekwa kwa makao yake ya mwisho. Na njoo mnaweza kufuata kipindi kia watumishi wa Mungu, eh? Le règne de voilà, les serviteurs de Dieu. Alors inomba sasa tujue gisi tuna wapitizia lamba upita juma jana, na kwa hiyo wakati mtakuwa wengine wanakubisesani unaangalia misa kami unapita namna gani ya majeshi, eh, ya veye mortier. Voilà, excusez, ya veye mortier. Alors donc tout ça, mais tuende tufata lamba tumewatarishia sante.

0: mbingu. Kwa siku hii ya leo tutajua kama parokia ni nini, na kwa mapadri na kwa Wakristo wote tutatambua pia maendeleo gani yanastahili kwa kugawa parokia mbalimbali katika jimbo zote za Kanisa Katolika, na tutatambua pia kama tangu kufunguliwa kwa parokia mpya mabadiliko gani yanatukia. Na hivi tutazungumzia hasa zaidi parokia teule ya Usara. Mtafata hayo yote katika kipindi hiki. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa, nikiwa kwa utangulizi nitamsii Padri Rigobert atufungulie kipindi chetu kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amina.
1: Ee Mungu, tunakushukuru kwamba wewe unajua kwamba unapanga yote kwa utaratibu. Basi uliwapangia siku hizi tena Wakristo wa eneo la Busara kwa kuweza kupokea mapadri watakao watayarisha kuwa parokia mpya. Basi leo tunakutolea wale watakao jitolea kwa ajili ya maendeleo ya parokia hii mpaka iwe kama nyingine, ikikomaa, ikomalisha pia Ukristo, imani, matumaini na mapendo ya wale wote watakaowahudumia. Basi wewe mwenyewe tujalie pia wasikilizaji wetu kuweza kuwa na moyo pia wa kuombea hawa Wakristo, kuombea parokia mpya iweze kueneza zaidi tena ufalme wako. Unaishi na kutawala daima na milele.
0: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante sana kwa maombi. Mpendwa, tumesema kwamba katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo tutazungumzia kuhusu parokia teule, ama kwa Kifaransa kasi paroisse ya Busara. Sasa tunapatikana humu na Padri Mbusa Katomeko Aniset akiwa katika shirika la Waugustino wa Assomption. Tunampokea pia naye Padri Paluku Kipandauli Rigobert, pia ni mwanamemba wa shirika la Waugustino wa Assomption. Padri, unapaswa kutuelezea kidogo kuhusu jambo hili.
1: Kweli siku hizi tumesikia kwamba askofu wetu Sikuli Melkisedek wapatia mapadri wa Assomptioniste kutayarisha parokia teule katika mji wa Butembo. Basi kweli tunajua kwamba kuanza parokia mpya inafaa mambo mengi. Ndiyo maana matayarisho ni ya maana sana. Matayarisho ni ya maana kwani parokia sio tu kusema amuka asubuhi kusema basi nimeandika karatasi kuna parokia mpya hapa, lakini inaandaliwa vizuri, na maandalizi hayo yanachukua mambo mengi. Inagharamia kwanza labda kipesa, lakini zaidi sana hasa kuwa na mkutano wa waamini, jumuiya ya waamini. Kwanza hiyo ndio ya maana kwanza, inayo tayarisha kweli kuwa parokia mpya. Sio kwanza mawe au sijui nyumba fulani, lakini ni kwanza jumuiya hiyo inayotayarishwa kuwa parokia. Na kweli jumuiya hiyo ni Wakristo walio katika eneo ya Usara, katika tunajua kwamba mashariki mwa mji wa Butembo kuna parokia ya Liambo. Liambo ni imekuwa eneo kubwa sana, na mji wa Butembo unaenea, inaenda mpaka milima upande wa huko Isare. Tunaona kwamba inahitajika kweli siku moja watu wa upande huo wasiwe tena wakienda masafa marefu kuja Liambo labda kutafuta mambo fulani. Inafaa wawe wakihudumiwa na mapadri walio karibu, na ndio hiyo inatayarishwa kama parokia teule ya Busara. Na tutaongelea mengi zaidi juu ya namna kweli parokia teule inaanzwa na namna gani kweli tumeanza parokia hii ya Busara tukiona

0: na tukielekea hiyo hiyo nia kubwa ya kueneza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unafaa uenee mahali pote, na ndio maana sisi mapadri Assumptionist kweli tangu zamani tulikuwa wale walio waundaji, waundaji maparokia mbalimbali, waundaji wa miradi mbalimbali. Inafaa sasa siku hizi hatuachilia hiyo, tunaendelea kuunda kila siku mpya, kila kitu kipya inafaa kukiunda tena katika hiyo nia moja tu ya kueneza ufalme wa Mungu. Hatuwezi tukabaki mahali pamoja, inafaa tusambaze zaidi na zaidi injili ya Kristo na ufalme wa Mungu kati ya watu, tukiunda maparokia mengi tena zaidi. Na hiyo ndio tunafaa tutaongelea katika kipindi hiki. Asante sana.
1: Asante sana padri. Kwa sasa tukimwelekea padri Mbusa Katomeko Aniset, tunakuuliza padri, kama ulijuaje mahali hapa?
2: Eneo ambao sasa imetangazwa kuwa parokia teule, nilijua nikiwa kwanza mwanafunzi pale Bulengera, na nilitambua kwamba ilikuwa kama kijiji village, na ni mara kwa mara tulipokuwa tunawatembelea wagonjwa na wahitaji nikiwa katika jumuiya au chama cha kitume Service Saint de Paul, tulikuwa tukipelekea wahitaji sala, lakini pia na kuwahudumia yule ambaye anahitaji labda kuoshwa mwili, na yule ambaye anahitaji chochote kile, tukiwa tunashirikiana na walei katika chama hiki cha Service Saint de Paul, ambao hawakuwa watu wenye kipato, walikuwa pia nao ni wa maskini, wazee, babu na mabibi, alafu na sisi mafrera, tukiwa bado masomoni pale Filosofa Bulengera. Kwa hiyo ilikuwa kwanza kama kijiji, lakini ninapoona leo kuna mabadiliko makubwa, na hata mimi na shindwa kujishangaa, kwa sababu maeneo mengine ambayo nilikuwa ninayatambua ilipokuwa kijiji, kwa sasa ninaweza nikapotea au nisijielewe kwamba ni hapa tulipokuwa tunapitia. Kwa maana kwamba maeneo yanapobadilika hivyo, ina maana pia na watu wanaendelea kuongezeka huko, na ndio maana kuwepo kwa padre katikati ya watu ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia na kuwasikiliza na kuwaelekeza, lakini yeye pia akielekezwa na hawa walei ambao ndio wa Kristo, kunachochea pia au kunahusisha necessity au obligation ya padre kuwa katika eneo kama hilo. Na kwa kifupi, maeneo yamekomaa. Kilichokuwa kijiji leo ni tunaweza sema kuna matumaini makubwa, hatuwezi sema hata ni quartier, yani inapanuka kabisa. Ndio maana umuhimu wa padre, umuhimu wa kazi paroase ambao ni parokia teule sasa ya Busara unahitajika.
1: Asante sana. Tunaendelea kuwashukuru nyinyi wote mnaotutumia ujumbe ili tuendelee kujibia maswali yenu katika kipindi hiki, na hivi tunamtatuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62 54 03. Alafu padri Rigobert, unaonaje maendeleo ya parokia hii teule?
0: Kweli leo gisi paroko amesema, basi iliyokuwa kijiji sasa imekuwa kweli jiji kubwa. Gisi wanasema vile yetu ya Butembo inaendelea kuwa na maeneo mapya mahali mengi, na ndio maana parokia nyingi zimefunguliwa Butembo. Hii iliyokuwa ya kwanza ya Kitatumba, kusema Butembo gisi tunazoea kuitaja katika utengeneo wa diocese, Butembo ya kwanza ya Kitatumba, hiyo tunaona kwamba imezaa parokia nyingi sasa. Nayo inaonyesha kwamba kweli katika mji wa Butembo inafaa tuende kwenye Wakristo, sio tu kuwangoja waje huko tulipo, waje kwenye ofisi, waje kwenye kanisa, waje kwenye labda vituo mbalimbali, lakini inafaa sisi wenyewe tuende upande wao. Kweli Wakristo wanataka kuhudumiwa wakiwa mahali pao, na ndiyo maana kweli katika kueneza ufalme wa Mungu parokia teule ilifaa upande wa Busara, ili twende kuwakuta watu mahali pao, na itakuwa karibu zaidi nao. Na hiyo inaonyesha kwamba ni huduma ya kueneza injili inaendelea vizuri kwa kwenda kuwahudumia watu karibu nao na sisi tunapoishi nao. Naona kwamba mapadre assumptioniste hapa Butembo la sasa wapo na paruasi mbili, sasa itakuwa kama ya tatu. Na kwa hiyo tunasema mapadre assumptioniste wanataka kwenda kuishi na watu pande kwao. Na ufalme wa Mungu ndio hiyo. Fazila za ufalme wa Mungu ni kwenda kujenga umoja, kwenda kujenga uhusiano, kwenda kuishi na wenzetu. Basi hiyo ndiyo nasema kwamba inakuwa maendeleo inayotuvuta kwenda mahali pa. Tuna jumuiya nyingi labda katika mji huu, lakini upande huo jumuiya ilikuwa inahitajika, kwani wao pia wanajua mapadre assumptionist wanahudumia watu vizuri, na walitaka kweli watuhusishe na parokia teule hii. Sasa maendeleo hayo tunasema na sisi wenyewe kama wa mapadre assumptionist tunaendelea. Augustino wa Assumpsio wanaendelea pia katika kuwavuta, na huko najua kwamba tutapata na wito, tutapata wito mingi. Wale wanao tuona mara nyingi tukiwa tumikia, nao wenyewe wataendelea kuja kushiriki pamoja nasi, sio tu kuwa padri au kuwa masheri, lakini hata na walei. Walei pia wale wanaowatumikia wenzao, nao pia tunasema ni familia kubwa ya Assumpsio, nayo itaweza kuendelea katika parokia teule hii tunayoanza. Haitakuwa hiyo tu, lakini itatupeleka pia hata zaidi. Wakati katika diocese hii tunaendelea kuona maeneo mengine pia yanayohitaji parokia teule, sio tu zetu, lakini tunaenda pia kuwasaidia hata na wasio wa Assumptionist. Inapita juma moja, wiki moja, nilikuwa upande wa huko parokia teule ya Bukununu, upande wa bahari. Upande wa bahari huko watu wengi walikuwa kufikiria kwamba hata barabara haitafika huko hata siku moja. Lakini nilifurahi kwamba tunaweza hasa siku hizi kufika huko na pikipiki na gari. Na ilifurahisha sana kwamba huko kote inafaa tueneze ufalme wa Mungu, sio tu sababu ni kwetu tu, lakini hata kuwapelekea wale walio mbali kuenda kusikiliza tena neno la Mungu. Basi hiyo yote ndiyo tunataka iwe maendeleo kwetu sisi tunawapelekea Wakristo wa Busara na wa mahali pengine pote, kwa kuanza parokia mpya jinsi ndugu zetu wa misionari walivyokuwa wakianza maparokia mbalimbali. Na sisi tunajifunza polepole kuendelesha parokia hizo ziweze kuwa kanisa za kuelimisha na kuinua imani katika kanisa.
1: Asante sana padri kwa mafasirio zaidi. Sasa inaonekana kama na memba wa shirika la Augustino wa Asomsio tayari wamekuwa wasimamizi wa parokia
0: Ndiyo.
1: nyingi jimboni Butembo
0: Butembo.
1: Beni.
0: Ndiyo.
1: Sasa maendeleo, mnafanya maendeleo gani katika parokia hizo? Mtafanya nini?
0: Tunajua kwamba sisi karama yetu ni kwanza kueneza ufalme wa Mungu katika tawi tatu, ni ya ni elimu kwanza na baadaye jamii, mambo ya jamii, na zaidi tena kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi watano wanaotuomba kuwa misionari mahali pote ulimwenguni kote. Na kwa hiyo kweli katika parokia zetu tunaendelea kuonyesha kwanza karama yetu hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu kupitia mambo yote yale ya elimu na ya jamii na ya umoja wa makanisa. Karama hiyo ndio tunaendelea kuonyesha katika parokia zote na katika miradi yetu yote. Na ndio maana kuna jumuiya sio tu za parokiani, lakini jumuiya za kwenye shule, jumuiya za kwenye kuelimisha watu kama chuo kikuu, na jumuiya zinazotenda zaidi kwa mambo ya kijamii social. Na kwa hayo yote tunataka kweli hata katika parokia hizo tunazoanza siku hizi inafaa tuongeze tena maarifa zaidi kama huko Ushara, labda tukichukua tena huko na miradi mingine itakayo parokia itaanza kutuonyesha hapa unahitajika labda shule, labda pale kunahitajika tena mradi wa kijamii, yote tutaweza kuyazingatia. Na kwa hayo tunajua kwamba wakati tunaelekea centenario ya mapadre asumptioniste katika jimbo la Butembo Beni, tunasema yote tutakayotenda sio tu kwamba tunajitendea wenyewe. Hapana. Kuna parokia nyingi za Butembo Beni tulizoanza sisi wenyewe, zaidi ya 22 tulizianza wakati Monsenyeri Pierre alikuwa angali hai, lakini zote sio kwamba tutazimiliki mpaka ziwe zetu tu. Inafaa tu wafungulie pia wengine njia. Tunawafungulia pia wengine njia, na ndio hiyo inakuwa umuhimu wa kimisionari tulicho nacho. Kweli mapadri hata wa jimbo wanajua kwamba parokia nyingi tuliwaachia ili waendelee na yale tuliyoanza, sio tukungangania mahali, lakini ya kuweza kuwafungulia njia mahali popote. Na sisi wenyewe na pale kwenye tungali sasa mpaka leo tunaendelea na karama hiyo kuionyesha kwa watu wote, na wanajua utofauti kati yetu labda na mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja, mashirika mengine yanayokuja, wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya. Hiyo itaonekana tena katika parokia teuli hii, kwani wakati watakuwa wamejenga nyumba ya kuwapokea sasa mapadri wengi zaidi, tutaweka hapo jumuiya mpya pia, na itaweza kuonyesha zaidi tena fadhila hizo za ufalme wa Mungu katika jumuiya.
1: Asante sana. Kimwelekea tena Padri Mbusa Katomeko, naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Usara, mnaendesha kazi gani kwa siku hizi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimeshimikwa,
1: naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Usara, mnaendesha kazi gani kwa siku hizi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimeshimikwa, sio kwamba ni tangu tarehe 6 ndo ni tumeanza kuwepo, tuko pale kuna miaka miwili sasa. Alafu mimi niko pale tangu mwezi wa 5. Kwa kila mara kazi kubwa ni kazi ya ushuhuda, ushuhuda wa kijumuiya, maisha ya pamoja na ya undugu, lakini na utayari wa kuenda kusikiliza Wakristo na pia kuwaelekeza kwenye mambo fulani fulani. Pia
2: kutangaza neno la Mungu, ambao ndio tunaweza sema kazi ya kwanza kwanza kabisa. Tunaanza siku na misa takatifu, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wa Kristo wana mwitikio mkubwa, iwe katika misa za siku za juma na katika misa za dominika. Kuna misa tatu kila dominika, lakini kwenye misa za asubuhi pia watu wapo. Kwa kazi hiyo ikimalizika, tunawatakasa watu, kwa sababu sio tu kuwatakasa kwenye neno na kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tunawatakasa kwa kuwashirikisha, kwa kuwapatanisha na Mwenyezi Mungu na wao kwetu kama ndugu katika sakramenti ya kitubio au ya maungamo. Alafu baadaye tunawatembelea wagonjwa wanaohitaji pia nguvu ya ukaribu wa padre, ili nao wajikute kwamba ni sehemu ya kanisa. Na kuna mambo mengine mengine ambayo yanatendeka ya kijamii kama padre Rigobert alivyosema. Alafu ikiwezekana pia padre anaweza kuhitajika kwenda fundisha masomo fulani fulani kama somo la dini au Kifaransa na mambo mengine mengine. Kwa ujumla tupo pamoja na Wakristo kuwasikiliza na kuwaonyesha njia ya kujipatanisha na Mungu na wao kwa wao, na pia kutafuta utakaso ili ufalme wa Mungu ukianzisha katika mioyo yao wataweza pia nao kuwa wasamehevu kwa ndugu zao, na hiyo ni sehemu pia ya kutangaza ufalme wa Mungu, lakini pia na kuwaleta wale ambao wamekata tamaa kutambua kwamba padri yuko pamoja nasi, anaonja mateso yetu, mapungufu yetu, lakini pia ananukia harufu ya kondoo wake, kama alivyosema Baba Mtakatifu hayati François. Kwa hiyo kuvaa ya mapadri na parokia ni nyumba katika nyumba zote za eneo lile ambalo liko chini ya uongozi wa hiyo kwazi paruasi. Kwa ujumla hiyo ndio kazi yetu.
1: Asante sana kwa kazi hizo mnazoendesha kwa siku hizi katika parokia teule ya Busa.
4: Na sasa zaidi kuna sasa kazi nyingine zenye gisi padri amesema kwamba ni miradi kwanza. Yote ni kufungua. Yote ni kuanza kusema tunaanza hiki, tunaanza tena kile. Mengi itakuwa kwanza ingali miradi. Na ndio maana labda wasikilizaji wetu na watazamaji wote inafaa basi waiombe parokia hii mpya, kwani inahitaji mambo mengi. Miradi hatutaenda na yote pamoja, labda nguvu ya Wakristo ingali ndogo, lakini tukiwaelekeza, isi padre amesema kuwaelekeza kwa yale mapato madogo walio nayo, labda tutajenga jumuiya ya mapadri. Kwani kungali mapadri tu wawili, inafaa wawe tena wengi zaidi. Lakini mpaka leo wangali kwa nyumba ya kukodisha. Sijui kwa makama kweli itawezekana mwaka ujao tuwe na jumba kubwa zaidi ya kuweza kuwapokea mapadri wengi, na huduma iweze kurahisishwa kwa mambo yote, na zaidi tena na yale gisi amesema kuhudumia vyama fulani fulani, kuhudumia wagonjwa, kuhudumia watu wote. Bo, labda na siku zijazo maendeleo ya karti nayo itaendelea kuwa, kwani sio kwamba yote imekwisha huko, lakini inafaa iendelee. Na lakini tuna matumaini kwamba Wakristo wana wagisi wenyewe walihitaji hiyo, basi wako na juhudi kwamba wanataka kujitolea. Kwanza kanisa tayari iliyojengwa, hiyo kanisa hiyo ilitoka kwenye nguvu ya Wakristo, na tunasema kwamba kama wangeliweza kanisa kweli, kumbe wataweza na mambo mengine zaidi, kwamba inafaa kupanua tena plote ya parokia, kwani tungali kwa plot kadogo, inafaa kupanua zaidi. Na hiyo yote itawezekana labda kwa nguvu ile walio nayo. Basi hiyo tunasema watazamaji wetu, tushike mkono hawa mapadri walio wameenda huko, hawana labda wengine wa fadhili, kuliko ninyi wenyewe mnaoona wakianza miradi mbalimbali, basi tunawasihi muweze kuwashika mkono ili parokia teule iweze kuzinduliwa sasa vizuri zaidi siku itakapotangazwa rasmi na waongozi wa diocese.
1: Asante padri. Kwa kifupi, kwa dakika tatu, unapasha uweza kutukumbusha tena mpangilio mbalimbali katika jamaa ya Waasumpsio.
4: Siku hizi tunaendelea kufungua tena miradi pia mingine katika diocese ya Butembo Beni, na hasa jinsi tunasema kwamba centenario tunaelekea, inafaa watu wajue kwamba tumeanza tayari hapa Kambali shule ya centenario. Tuli mwaka huu ilibidi kwamba tuongeze huduma ya kuweza kuhudumia watoto wachanga. Tayari wameanza, lakini watoto hawajakuwa wanaotosha kwa kuweza kufungua chumba chao, lakini ilifaa watoto hao tuanze sasa kuita wazazi walete watoto wachanga kwa hiyo inaitwa crèche. Hiyo tunajua kwamba inaendelea tayari hapa Kambali, na tunawaita wazazi wajue kwamba watoto wanahitajika. Kwa mwaka yote tutakuwa tukiwahudumia. Na miradi mingine tena tunalo. Kwa wakati tulifanya assemblée provinciale, kulikuwa na kuangalia vitu tulivyoweza kutimiza tayari tangu mwaka 2023 tulipofanya chapitre provincial. Kulikuwa na miradi mingi iliyohitajika kweli, tulitimiza mambo mengi, na yale inayobaki bado tunataka itimizwe pia, kama hiyo ya kwenda kuunda jumuiya kwa pande ya Kisangani, kwani sisi tuko wa misionari, sio tuko wa Butembo Beni, lakini hata Kisangani tunataka. Na tulifurahi sana kwamba juma hii basi mabikira wetu wa Oblati wameanza tayari jumuiya huko Kisangani, na tunashukuru sana kwamba hiyo iliyokuwa nia imekuwa sasa imetimilika sasa. Na sisi wenyewe kama mapadri Assumptionist, na sisi tutawafuatilia huko dada zetu ili tuweze kuanza jumuiya ya mapadri Assumptionist, kwa tukishindikizwa pia na walei walioanza huko tangu zamani, tangu miaka 15 walei wako Kisangani na wanaendelea kutuita. Na mambo mengine tena ya centenario, tunaendelea kwanza kipindi chetu hiki tunaendelea nacho, na zaidi tena na tume yetu hiyo ya kuweza kutayarisha centenario, tutaendelea nayo mikutano, hasa tutaanza tena upya zaidi wakati labda watu wote wametoka likizo. Siku hizi tunataka kurudisha tena moto zaidi ya kuweza kuwakusanya wale wanaotayarisha centenario. Tutaendelea na mambo ya yenye tulikuwa tumeanza tayari. Kuna labda uniform za shule, watoto wa shule zetu, za shule zetu, tunapenda kweli watu waanze kuzinunua na kuweza kuonyesha uso huo wa centenario. Kuna na mambo mengine labda yote si ataja hapa, kwa vipindi vinavyokuja tutawaambia tena vizuri mambo zaidi.
1: Asante sana, tumefikia mwisho wa kipindi. Tunakusii padri utumalizie na sala.
4: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mungu wewe mwenyewe umetujalia kuwa tena na nia bora ya kuweza kutumikia katika parokia teule ya Usara, na wale wote watakao tushindikiza tunawaweka mikononi mwako. Wasikilizaji wetu, watazamaji wote, wajalie kweli kuwa na moyo wa ukarimu wa kuweza kusaidia parokia teule hii iweze ikakamilika kama parokia nyingine. Wewe mwenyewe utatimiza hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
4: Amina. Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.
5: Merci beaucoup chers amis auditeurs. Tuna fata kipindi vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, tufate na tuma please sketch.
6: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja. Dad.
7: Hezani.
6: Mina sengia mshambure yako.
7: Ndiyo papa.
6: Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
7: Ndiyo papa.
6: Hautenda kumasomo leo.
7: Nen.
6: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamako. Usianza jambia kama alikukwasa.
7: Hapana papa, usijali. Niko bien.
6: Okay.
7: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
6: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe ya subuhi.
7: Ndiyo, ndiyo, chua nene mfungulie.
6: Hapana, hapana. Acha mipekene mfungulie kule kusalo.
8: Jambo papa mpenda.
6: Jambo mafie.
8: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
6: Bon, iko mule mshambre yake.
8: Merci papa. Bidada.
7: Presente ma chérie. Karibu sana, ikali hapa.
8: Pardon, mimi sitaikala. Tasubiri kama mimi napashinda kujifunza. Ina jana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
7: Yo, uliconstate.
8: Ulikuwa mgonjwa wala, ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Biko eh.
7: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
8: Mimi ndo
7: nilikuwa na souci ya trop.
8: Na jana bilionekana tu kumacho au kuko na furaha.
7: Yo.
8: Si niambie na hivi ushajisikia eh?
7: Amwe vikwansi.
8: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyunga nalala saa mkitanda, utanajifunza.
7: Nda, nda. Najifunza, najifunza. Nini papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
8: Ya nini?
7: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
8: Ndiyo.
7: Nana penda na masomo nayo.
8: Kisha problemi iko wapi?
7: Funga kwanza pale mlango vya
8: sikusikia. Ninafungiwa pia.
7: Tunajua. Na sijua tani anzi api niko ile tusikie wangu.
8: Niambie.
7: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
8: usikie yes. Tu. Eski nune sefa bia vile kweli?
7: Hata na mie mwili na ito.
8: Hata usemi wazi. Nisha elewa nini yulitasema.
7: Usikie
8: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijani.
7: Achana nae, ewa ni. Unafua pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijani.
8: Njua
7: ye. Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
8: Mamako?
7: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
8: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
7: Kusazi nikamata mwa eksperte hata.
8: Kutuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
7: Okay, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
8: Hacha basi nikati.
7: Apani, tuende kwa natujifunzi. Kutawishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wewe ukwe na konesansi wenye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
8: Sawa basi.
9: Tukae pamoja.
10: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
5: Merci beaucoup, Gisela Kumbuye qui a fait son entrée dans ce studio, majesté de la radio Moto Bouton Béni pour les flashs d'information.
11: Merci d'être toujours présent. Voici les flashs d'information. La situation sécuritaire a été préoccupante au mois d'août dans les territoires des Mambasa, province de l'Ituri. Plus de 80 civils ont été tués dans les attaques attribuées aux rebelles de l'EDF, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, selon les rapports de cette organisation consultée par les confrères de 767.cd. La dégradation de la situation sécuritaire s'est observée notamment dans les zones de santé des Mambasa et des Mandim avec l'intensification des attaques de rebelles et d'IF. Et le consortium .cd, la dégradation de la situation sécuritaire s'est observée notamment dans les zones de santé des Mambasa et des Mandim avec l'intensification des attaques de rebelles et d'IF. Et le consortium d'édition supérieure de Goma et Bukavu. Bonne nouvelle pour les habitants de la zone de santé des Mangoregipa située en territoire des Lubero au Nord Kivu. Les tentations des attaques de rebelles et d'IF et les consortiums de pétition supérieure de Goma et Bukavu. Bonne nouvelle pour les habitants de la zone de santé des Mangoregipa située en territoire des Lubero au Nord Kivu. Les tentations des attaques de

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medea.

0: ngikabia sereshapo kwa mare kwa pandro.
1: Shuina kwanda tuna mapiesa de rechange disponible tena kwa bei raisi.
2: Moto exceptionnel pour tout déplacement.
3: Skyco!
0: Kahe kabiricho!
1: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kunepa za kufukuza mchoko ata uende voyage ya ye. Bataksimene, rero wedawe yomoro hide jen. Deko, deko, abakiliyatu kashungabo tutu.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Habari zetu
3: Joel Mwingi.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu kufuata habari magharibi ya leo siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa presidenti wa wachinja nyama wa Bushepa Lubero Musabu Mumbere Simo aliweza kujeruhiwa vikali kupitia risasi asubuhi mapema leo siku ya 4. Kisa kilitokea pa Kalimbute na yule aliyemfyatulia risasi azaniwa kuwa mwana polisi. Muhanga kwa sasa anafuatiliwa kimatibabu katika mji wa Beni kulingana na hali yake ambayo inasikitisha. Muhusika na kufyatua risasi anaezaniwa kuwa mwanapolisi ameweza kushikwa. Shirika la raia linakasifu kisa hiki na linaomba uchunguzi hasa mashtaka yafuatilie kesi hii. Na mlipuko wa moto ulitokea kwenye parking ya umma ya mji wa Beni nayo kuwa Biau tu usiku wa siku ya 3 kuamkia leo siku ya 4. Kuna kiwanda kimoja cha kutengeneza vitu vya elektroniki pamoja na redio ya runinga Kivu Amani ambayo iliweza kuteketea kwa moto na vitu vingi vimepotea. Gisi habari zetu zinafahamisha wale ambao ni wanafunzi wa mayunivasiti na vyuo vikuu eneo la Goma na Bukavu wameandikia Monisco na wanaomba Monisco kuingilia kati ili kazi za shule zianje kwenye vyuo vyao na mayunivasiti, wakikumbusha kuwa sekta ya elimu sio ya siasa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni.

0: Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia kwanza za elimu, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa muungano wa wakilishi wa wanafunzi wa mayunivasiti na vyuo vikuu eneo la Goma na Bukavu wameweza kuandikia MONUSCO wakiomba MONUSCO kuingilia kati kwa kuomba kazi za shule ziweze zikaanzishwa. Hawa waliandika baada ya maamuzi kuchukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukataza kuanzishwa kwa kazi za shule kwenye mayunivasiti na vyuo vikuu eneo la Bukavu na Goma, maeneo ambayo yamedhibitiwa na M23 AFC. Kwenye waraka iliyosomwa na David Shema, mwakilishi wa wanafunzi hawa wa vyuo vikuu na mayunivasiti, kile ambacho wanafunzi wa Goma na Bukavu wa vyuo vikuu wanachotaka ni kuona kazi za shule kuanzishwa. Hao wanafunzi wanakumbusha kuwa elimu ni haki ambayo hawataki wawe wakiomba na kulalamikia. Wanaita watu wanaohusika na vita mashariki mwa inji kuweza kukumbuka ya kwamba sekta ya elimu sio ya siasa, wakumbuke kesho ya wanafunzi. David Shema alisema fuatayo:
1: Nous estimons que les étudiants qui ne sont ni responsables de différents politiques ou militaires.
2: Tunazani ya kwamba wa etudiani wanachuo ambao si wanasiasa kama watu wa jeshi, watu ambao hawapashi kunyimwa haki yao ya kwenda shuleni kusoma kwenye mayunivasiti. Tunaona kama mpango kama na huu utaacha maisha ya wanafunzi wa mayunivasiti na vyuo vikuu inaenda pabaya, kwani wanafunzi kama na hawa wana haja ya kusoma na kumaliza masomo yao. Wakati wanawanyima haki yao ya kwenda shuleni, itaacha madhara mengi na wengi wataishi vibaya, na hata utaonekana wale ambao wanapasha ingia katika makundi ya majeshi ambayo hayajuliwe na serikali. Tunaomba serikali ya nje ya Kongo Demokrasia wajikaze, waandae mwaka wa masomo wa university kwa siku ambazo zinakuja, na kwa kuweza kuangalia kama masomo itaanza namna gani, bila kusema masomo haitaanza ya university. Mpango kama na huu tunaukataa, waangalie kama watafanya nini mwaka wa masomo uanze.
1: Une reprise effective, régulière et organisée des activités académiques.
0: Tuseme kuwa ikiwa kuna baki siku fulani, kazi za shule kwenye mayunivasiti na vyuo vikuu zinaanzishwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo la Goma. Kuna masito kuhusu kuanzishwa kwa kazi pia Bukavu tangu maamuzi yachukuliwa na serikali kukataza kazi za shule kuendeshwa mwaka 2026-2027 maeneo ambayo yamedhibitiwa na AFC M23. Wazazi na wanafunzi hawajui kipi watafanya licha ya kazi za kumaliza mwaka wa masomo 2025-2026 kuendelea, ila kazi za kuandika wanafunzi wapya hazionekani kabisa kwenye vyuo vikuu na mayunivasiti pa Goma. Na kuna habari njema kwa wakaaji wa mtaa wa afya wa Mangurejipa. Mtaa huu unapatikana wilayani Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ni mgonjwa wa kwanza ambaye ameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola, ambaye alitoka kwenye hospitali na hasa kwenye kituo cha kuatibu watu wa Ebola cha mtaa wa afya wa Mangurejipa kwenye hospitali kuu ya huko Mangurejipa. Mshindi wa ugonjwa wa Ebola Bundibugyo aliweza kurejeshwa nyumbani kupitia furaha ya wahudumu wa afya na wanamemba wa familia yake. Gisa anatuambia Auguste Kasia.
3: Bibi Kavoma te mwenye miaka 45 mwenye kupatikana ameweza kuondoshwa kunako nyumba iliyokuwa imetumiwa kama CTE kwa kutunza wagonjwa wa Ebola kunako mtaa wa afya wa Mangurejipa. Kuweza kumuondoa huko, mambo hayo yalikuwa yamefanyika kunako uwanja wa hospitali kuu ya Mangurejipa, wakiwemo viongozi wa serikali wakisimamiwa na Kombi Nepanepa Changa, chifu wa sekta hii, na mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Mangurejipa Dr. Martial Kambumbu, na mganga anayesimamia hospitali kuu ya Mangurejipa Dr. Mapendo Vinyati, na wanganga wengi wakiwemo vile wa jamaa walikuwa wamewasili. Akikamata neno chifu wa sekta Bapere Kombi Nepanepa Changa, alikuwa ameshukuru kazi ambayo imefanywa na wanganga. Kwa upande wake Dr. Martial Kambumbu anayesimamia mtaa wa afya wa Mangurejipa ameweza kuomba kwa wale ambao ni watu wa jamii wasiwe wakimubagua na kumuogopa, kwani tayari ameweza kupona kama ilivyo. Kwake Dr. Mapendo Vinyatsi ambaye ni dokta anayesimamia hospital kuu ya Mangureshipa aliweza kuomba watu wote waweze kuheshimu viambaza ambavyo vimewekwa na mipango kwa ajili ya kuepuka magonjwa ya Ebola. Akikamata neno mshindaji huyo wa magonjwa ya Ebola, Bikavuo Mate aliweza kushukuru Mungu na hatimaye kushukuru wanganga kwa kazi aliyokuwa wamefanya. Na hapo aliweza kuita watu wote wawe na tumaini kwamba magonjwa hayo yanaweza kupona ikiwa mtu ameweza kufika kwepesi kunako hospital kuu. Kwa furaha aliweza kuondoshwa kunako kituo hicho na kupelekwa nyumbani mwake kwa shambra shambra ambako aliweza kupokewa. Tuwajulisha kwamba ni kesi 10 ya wagonjwa wa Ebola imeenda kusikia kunako mtaa wa afya huyo wa Mangureshipa na kesi moja imeweza kupona. Nikiripoti toka Mangureshipa, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
0: Asante Auguste kwa habari hizo. Zingine habari katika jamii kwenye mji wa Butembo, kazi za kuzuia manyanyaso kingono yanayotokana na hali ya vita haihusu tu familia za wahanga au vituo vya kuwahudumia wahanga wa ubakaji au manyanyaso kingono, ila ni kazi inayohitaji msaada wa wanamemba wa jamii nzima kupitia kuchongea manyanyaso haya na ukiukaji huo ubakaji na watu kukataa makubaliano katika jamii na kuweza kuwaadhibu wahusika na matendo haya ya uhalifu. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya kupambana na manyanyaso kingono. Ni habari zilizotolewa na mwanasheria Julien Matunda ambaye ni mwanasheria pia mtetezi wa haki za mwanamke anayetumika kwenye sekta ya kupambana na majeuri ya kijinsia. Likumbusha kuwa kuna sheria iliyowekwa tangu mwaka 2006 ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatimiza kwa kuadhibu wahusika na matendo ya ubakaji au manyanyaso kingono. Kwa mwanasheria huyu, familia zapashwa kuepuka makubaliano nyumbani, kwani wanapofanya hivi ni kama wanaacha huru waliofanya matendo haya, ingawa sheria imeandaa vipengele vya kuwaadhibu. Kwa pande lake Filemo Kalondero, baada ya majeuri ya kingono muhanga anahitaji pia msaada wa kushindikizwa kwa ngazi zote, msaada kipsikolojia na kwa zingine sekta za maisha. Filemo Kalondero alisema kuwa muhanga pashwa kujua haki zake baada ya kuwa muhanga wa manyanyaso kingono au ubakaji, na msaada huo ni wa maana sana kwa kusaidia wahanga na baadaye wanaadhibu wale ambao ni wahusika wa matendo haya ya uhalifu. Usiku wa siku ya tatu kwa mkia leo, siku ya 4/17 Septemba mwaka 2026 haukuwa mwema kunako chembechembe Kihutu kata Biore manispani Mususa mjini Butembo. Yule ambaye ni mwongozi wa chembechembe hili aliweza kufyatuliwa risasi na mabandia wenye kumiliki silaha wasiofahamika. Hawa waliweza kumenya mbio baada ya kitendo hiki, na yule muhanga mwongozi wa chembechembe Kihutu alielekezwa kwenye kituo cha afya ambako anafuatiliwa kimatibabu. Shirika la raia la Mususa la kasifu kisa hiki kia ukosefu wa usalama kinachoongezeka kwa vingine vinavyoripotika kwa sasa kwenye kata mbalimbali za manispa ya Mususa. Mwanasheria Moise Ndekeyonge, presidenti wa shirika hili, anaomba vyenzi vya usalama watafute wahusika na kisa hiki. Moise Ndekeyonge:
4: munduki na kupigana na bandia na enemy, hapana kuua mkaji, ile nakataza sana. Donc wakaji tuweze tukaungane mkono kwa mkono, na sisi tuwae donc tu monte vigilance kabisa. Haiko impossible tunasi na sheta bandia moja tuanza kumunasa ali, na sisi tunamtatiza wakubwa wa mwingine wa komini waone giza kutafuta hao bandia hao ambao wameweza kupiga masasi chef le sel ambaye anatumikia wapokaji, lakini mnafika kwake nyumbani mnampiga masasi. Inakuwa kitu kibaya, manake mnaanza sasa kwa authority. Alio lazima nashie tuzo na giza namna gani ya kuweza kubatana na nyinyi, na sisi pia tuzo wabana msoze kama uko na munduki ndio kusema uko intouchable. Hapana, au contraire, munduki ni kwenda pigana na adui.
0: Na pande zingine, eneo la Lubero Sandre kuna kukata Lubero chembechembe Kalimbute, kuna baba mmoja ambaye alifyatuliwa risasi na isi mwingine ni Mumbere Simo, presidenti wa wachinja nyama wa Bushe wilayani Lubero. Huyo alishikwa na risasi kwenye kinywa chake. Risasi hii ilifyatuliwa na mwanapolisi mmoja. Gizi habari zetu zinafahamisha baba huyu Mbushe alienda kumtembelea mwenzake asubuhi mapema. Kwa mujibu wa duru zetu, Mumbere Simo alikuwa kwenye rafiki yake ambaye alitembelea, na ni hapa mwanapolisi alianza kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri baba huyu aliponea chupuchupu na risasi iliyokuwa likifyatuliwa, na anaezaniwa kuwa mwanapolisi alishikwa kidogo tu kwenye bega lake la kushoto kujaribu kumfyatulia risasi rafiki ambaye huyo baba Simo alitembelea. Kwa bahati nzuri

kilio cha wakongomani wanaponyanganywa iliyo haki yao. Na katika somo hii tuliosomewa, tuliochambua juma iliyopita, tulisikia kwamba yafaa tuangalie au shabaha ya somo hii ni kuangalia kama kitu tunachokuwa nacho ni chetu kweli kweli, au kama hatukipora kwa mtu fulani. Sababu uvamizi una namna nyingi, kuna kuvamia shamba, uvamizi wa sijui parcele na hivi hivi. Angalia, alitoka tuangalie ile kitu yetuko nayo ni yetu kweli kabisa, au hatukuipora, hatukunyang'anya mtu fulani. Na ilionekana kama kuna wale wanaonyang'anya wengine mali yao sababu wao wana nguvu, na wanapora mali ya wale wasiokuwa na nguvu. Hivi maandiko matakatifu tutakao yasoma katatuonyesha kama namna gani tutaweza kukinga, proteje vitu vyetu na kuepuka kuwa wavamizi wa mali ya wengine, au kusimama imara kwa kuweza kuzuia wasipore mali yetu, wasinyang'anye mali yetu kwa ujeuri. Kwa kuendelesha somo hili leo, tutafasiria maneno moja moja inayoelekea jambo la uvamizi au spoliation. Na kama sio sisi tutakayoyafasiria, lakini tutayaona namna gani maaskofu wa Kongo walituambia, walitufasiria mambo yenyewe. Na maaskofu walichagua mambo fulani fulani ya kuweza kutusikisha maana mamoja mamoja katika mambo hayo ya uvamizi, ya spoliation. Na kwa kuwa ni mambo yanayohusu sheria, tutawasihi muweze wakati wa kuchangua somo hii katika mwezi wa tisa huu, tuweze kuwa naita wana sheria kwa kuweza kutufasiria mambo fulani fulani kama yanasema nini. Na hapa tunaona tunamsalimu Padri Musimba Adelar anayehusika na mambo ya udongo katika jimbo letu la Butembo Beni. Kabisa tukipenda kabisa kusikia na kuelewa mambo vizuri, tuite mtaalamu huyu Padri Musimba atusaidie kuweza kusikia wanasema nini. Sasa mambo ambayo maaskofu walipenda kutufasiria, kuna jambo la spoliation. Spoliation tulisema ni ile jambo la kuvamia. Kuvamia rinyera. Sasa na wanasema spoliation ni tendo la kutwaa au kunyang'anya mtu kitu chake ukitumia ujeuri au kwa kinguvu au kwa njia ya mayele au manyanga. Ibambu wimye iwa Saulo mbiye chindu chewe wanganatumia wanganamusa ulacho chinyanganga kutse wa moka nga kale mbolembo kutse iwa tumie shonzera eshi ya mayele neruwa mkutusha kwe chindu chewecho. Hapa kunaona gile njo gisi maana ya spoliation. Spoliation gisi unaweza kutana na mtu unatumia maile tuwerevu na unamunyanganya kitu chake. Ile ni mambo, ni jambo, ni namna ya kwanza au namna ya kufasiria spoliation. Ile njo maana yake gisi tunaweza sikia. Halo, kuna gisi unaweza sema inakuwa tendo la kunyima mtu mbali na sheria kwa njia nyingine, tunaweza sema kuondoa kitu cha mtu au piaje, wizi, kupana kitu cha watu kwa nguvu, kwa kutumia sheria vibaya. Mwanganayo kwa tribunali kwa mfano, yaduwa iba muka tonda usane chindu cha mukalwera, basi wanatumia sheria, wanasema gisi tunaona hapa mwenyezi hii kitu ni mtu fulani. Japo sivyo, ukweli huko yule ambaye yule mwenye kile kitu anajulikana na yuko. Lakini kutumia sheria vibaya, wananja sema ile kitu si ya ule. Ya breka vya mbondo wando mbo wa avoka. Neruwa mbo avoka kabuwa, inebuwa. Bo, neruwa mbulanga wakawe horekera na watu.

iba sasa ule mundu ye mwenye chindu ye chiyo ye chindu chiyo iba hacho onde mundu ile vijua anasema spoliation. Na anasema kuna vile spoliation ya kunyanganya urithi, spoliation d'héritage. Ile ni jambo lenye linaonekana mara nyingi katika jamaa mbalimbali, katika jamaa nyingi ambamo mtu watu watatumia urithi wa warithi vibaya. Wanasema situation fréquente à droit successoriale. À droit successoral. Pale ambako murisi fulani watoto wanazaliwa karibu watatu, mmoja wale watatu anaweza kamata ile urisi yao, anainyanganya, anaima wengine, ule amespolie ile urisi, au mtu mwingine wa nje anakia nyanganya warisi haki yao, anakia ibeba. Ile ni spoliation. Donge ule ameiba mali ya warithi, ameinyanganya kwa werevu, kwa uongo, kwa wizi, kwa kinguvu, na naima wale watoto haki yao. Kama maskofu walitupatia kufikiria juu ya hii somo, ni kuangalia maisha yetu katikati yetu, katika jamaa na katika jamii, na hata katika inchi yetu. Tunafanya nini tunapoishi na wenzetu? Tunapoona mali utajiri wa wengine, tunaona namna gani, tunaishi namna gani, tunakusudia nini? Sababu wakati tunasimulia ku spoliation d'héritage, wakati umekuwa mtu mzazi mwenyewe amefariki, njoo kunapatikana wengine wazazi wanye watashidai kusema wao njoo wazazi au njoo wenyewe usijue wanafanya nini, na wanatafuta kunyanganya ule urithi. Na papa anasema retirez vos mains de la RDC. Gisa anatuambia retirez vos mains de patrimoine d'autrui. Tosha mikono yako juu ya urithi wa watu. Tosha mikono yako kwenye urithi, kwenye mali, kwenye shamba, kwenye parcela ya mwenzako. Sio tu kwa wale waongozi wa kimataifa au wa kitaifa, lakini na sisi katika majamaa zetu kwa mali tunapoishi. Na kuna mengine mafasirio mengi, hapa. Sasa tunaona hapa le context historique bien spolié. Le terme est couramment utilisé pour désigner les transactions et confiscations d'apparat légal orchestrées par des régimes autoritaires comme les spoliations de biens culturels, immobiliers sous le régime nazi ou le régime de Vichy. Tuseme kuna wakati yenye tunaweza kusema wakati wa ukoloni, wazungu walibeba mali yetu, walibeba vitu vyetu vya utamaduni. Ilikuwa spoliation, walikia nyanganya vitu vilivyokuwa vyetu na wanavibeba kutumia njia mbalimbali. Waza mahali ni ulozi, sijui ni vitu gani, japo ni kitunga yenyewe tunatumia kubeba maole, japo ni ndege tunatumia kukula ugali, na wanakia tunyanganya wasema ile haiko mzuri kwa ulozi. Bas, spoliation. Na sasa kunakuwa vile katika sheria ya Kongo, la spoliation à droit congolais. Ile nao ni nini? Tunaposoma hii kitabu, hii barua ya maskofu kuhusu mwezi wa Biblia kwa ukarasa wa 8, utapata ile mafasirio yote. Ninawasi vraiment watumishi wa injili wenzangu na waongozi wengine, tukamati hii kitabu tuisome, tufasirie wa Kristo, tufasirie wenzetu mambo yanayopitika katika maisha yetu ya kila siku. La spoliation à droit congolais. Nasema katika sheria ya inji yetu, ile spoliation ni kupokea au kunyanganya kwa njia ya magendo vitu vya serikali, vitu vya jamii. C'est la spoliation désigne l'acquisition ou l'appropriation irrégulière de biens publics ou privés par des particuliers, souvent facilité par des actes de corruption ou de désaffectation illégale. Si unaona wakati tunapima shamba ya mtu kufanya kwa parcel, lotir, wakati tunafanya lotissement. Unaona kuna kwa zile parcel wanasema hizi ni za serikali. Parcel inawekewa tukauliza hivi ya leta. Sasa ule leta ni nani?
ule l'état baadhi ya ku, ule l'état anapatikana kwa mtu fulani, zile parcelle zote zinauziwa kwa bei chini. Parcelle yenyewe iliko na bei ya 500 dola kwa mfano, wakati mnakaa watu wanapasula shamba fasi fulani, lakini utakuta ile parcelle ameuzisha mtu 300 dola, ile zibasema ni za l'état. Alors que zile parcelles zilitusaidia kujenga mfano masomo, hospitali, kutafuta soko, kutia kiwanja ya kabumbu. Lakini mashamba zote hizo wanaziweza kuzigawanya huku mgini yetu nafasi ingine, hakuna nafasi tunasema hii ni shamba, hii ni parcelle nyingine imekuwa juu ya kujenga masomo. Wanauza katika na shamba na kiwanja ya masomo, wanauza kiwanja ya dispenser, au unaona dispenser inakuwa na, inakuwa locataire ya mtu, japo kumekuwa nafasi ambayo imetayarishiwa. Alo, ile iko spoliation sababu jeu tunasema pale ni kuuzisha kitu, unakamata kitu yenye ipasho kuwa ya watu wote, unaikamata na kuwa kitu yako, na unakuwa na mabarua vikartasi vya uongo vya rushwa. Spoliation ile ni kwa shinja ya sheria. Ni kusema ingepasho kuwa heri sisi wenyewe tukisha sikia hii somo tuanze kuwa na nafungua macho, tunaangalia sema hapa hivi leta vere haji abitaka ama parcelle wereta arahai, na sisi tunaichunga. Mtu anataka uisha sema hapana kuuza pale, pale ni parcelle ya leta. Ile 10% yenye kamatiwa kwa ile parcelle zilitoka, kama 10% sema ni kumbie 10% sijui, zile ni maparcelle zinapasha chunga mzuri zisitoke hata moja, kusudi zitusaidie kufanya kazi za watu wote. Hapana kuuzisha tena mbalabala au kiwanja ya mtu, japo kuliposhukulisha tayarishiwa nafasi kwa kuuzisha chakula au kwa kujenga masomo au kufanya kwa watu wenyewe, watoto wanaweza chezea kabumbu. Alo, hapa tunasema spoliation en droit congolais. Le principe de la propriété foncière de l'État. Nasema, la loi foncière congolaise pose le principe fondamental selon lequel le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Les particuliers ne possèdent pas à la terre elle-même, ne possède pas la terre elle-même, mais détient un droit de jouissance appelé succession, une concession foncière. C'est ile nchoye mpo padri alituambia, anasema udongo haina bei, haizi uzishiwa, lakini napaniwa concéder, unaipana unapatia mtu juu ya kufanya kazi fulani. Alors, mais elle est peut-être contre-valeur, mais apana acte de vente, unauzisha udongo? Hapana, hauwezi uzisha udongo, haizi haina bei. Ni nani njoo mtaiuzisha? Ile njoo yenyewe anatuambia hapa. Na hivi ni kitu yenye watu wangepaswa kuwa naangalia vizuri. Na wakati kunakuwa jambo sawa lile, wanaomba kuweza kupana malipizi kwa watu wanaofanya kazi, wanaofanya jambo sawa lile. Wakati mtu ameuzisha, amenyang'anya kitu ya watu au kitu ya jamii kwa faida yake mwenyewe, ule yafaa ashikwe na kupelekwa kwenye mahakama kusudi aseme kama alifanya nini, na itakapowezekana arudishe ile jambo, kile kitu alichokifanya. Mwelekeo wa baraza la maskofu ni kutuonesha nini tunaweza kufanya kusudi tulinde vitu vyetu, tulinde vitu vya jamii, na kila kitu kiwe kwa usawa. Hapa tunasema tunafuatilia nani maandiko matakatifu kuhusu urisi wa Naboti, ambao mwenye nguvu alikusudia kupora, kunyang'anya kusudi aumiliki kimagendo. Na hivi Naboti yeye hakuitika, na kwa hivi maskofu anapenda tubaki imara, tuwe na msimamo kwa kuweza kulinda mali yetu, tuepuke uporaji, spoliation. Sasa tuangalie sasa, tukiendelea pale tumesema ni vitu vya sheria, yafaa tupate wataalamu wa sheria waweze kutufasiria mambo hayo kama yanasema nini. Tuangalie sasa pale tuko katika sheria ya Kongo. Tuangalie vile vile katika Biblia. Katika maandiko matakatifu kuna vile wanasimulia juu ya ile spoliation, juu ya ile uporaji. Na wanasema dans la Bible, la spoliation, entre parenthèses, le vol, le pillage ou l'oppression, est fermement condamné. Nikusema, hata katika maandiko matakatifu inakatazwa kunyang'anya au kupora mali ya watu.
kunyang'anya kimagendo mali ya watu. Na maandiko matakatifu yanaomba uhaki na kuweza kuweka vyote kwa utengeneo, kwa kurudisha kile kitu kilichoibwa au kilichonyang'anywa, na kuweka vile ukingo kwa wale waliokuwa wasiokuwa na nguvu. Anasema hivi, dans la Bible, la spoliation est fermement condamnée. Les écritures exigent la justice, ordonnent de rendre ce qui a été volé avec une compensation et placent protection de plus et place la protection des plus faibles. Kwa mfano wajane, mayatima, wa maskini, wageni, na inawaweka kwa nafasi ya kwanza katika mapendo ya Mungu. Les écritures exigent la justice, ordonne de rendre ce qui a été volé avec une compensation et place la protection des plus faibles au cœur des exigences divines. Na kwa namna nyingine pale maandiko yanatuambia wizi, uporaji, la protection des plus faibles au cœur des exigences divines. Na kwa namna nyingine pale maandiko yanatuambia wizi, uporaji, la protection des plus faibles au cœur des exigences divines. Na kwa namna nyingine pale maandiko yanatuambia wizi, uporaji, la protection des plus faibles au cœur des exigences divines. Na kwa namna nyingine pale maandiko yanatuambia wizi, uporaji, la protection des plus faibles au cœur des exigences divines. Na kwa namna nyingine pale maandiko yanatuambia wizi, uporaji strict de la part du coupable, une réparation intégrale de tort et promettre le jugement divin contre les spoliateurs. Simunaona pale tunaombwa kubaki kuangalia vizuri. Na hapa tukisoma kitabu sheria ya Musa, sheria jugement divin contre les spoliateurs. Simunaona pale tunaombwa kubaki kuangalia vizuri. Na hapa tukisoma kitabu sheria ya Musa, sheria ni dhambi kubwa. Na sheria inasema, inatia utengeneo kwa kuweza kutengeneza jambo hilo. Sheria ya Moise ya Musa inakataza katakata kuiba au kupora mali ya wengine, na inaonesha kwamba yafaa kurudisha au kutengeneza kile kitu kilichoharibika. Na kama mtu amekubali kwamba aliiba, anapaswa rudisha kile kitu chote. Na kama mtu amekubali kwamba aliiba kile kitu, anaweza kurudisha kile kitu au pesa kwa kuweza kurudishia ule mtu haki yake. Na kurudisha kile kitu wanaomba kuwe vile malipizi amande, na ule mtu anapaswa rudisha, anaongeza 20% ya kile kitu kilichopotea. Tunaweza soma hapa kitabu cha Walawi kipindi cha 5 mstari wa 12, kuanzia mstari wa 12 mpaka ule wa 12 na ile. Hapo nasema kama mtu alipora kitu cha watu au kama aliiba, na kama amekubali kwamba amekamatika na ameavue kwamba ni yeye aliyekamata kile kitu, lazima kirudishe na afanye amande ya 20%. Ilikuwa kitu ya $100, anarudisha ile $100, anaongeza $20, donc analeta $20. Tutasikia hayo katika kitabu cha Walawi kipindi cha 5 mstari wa 12 mpaka wa 14. Nasema hivi, Bwana akanena na Musa akamwambia, mtu yeyote akitenda dhambi akafanya udanganyifu mbele ya Bwana kwa kumdanganya mwenziwe
kwa habari ya

kitu alichowekewa amana atunze, au kitu cha wizi, au akimpokonya mwenziwe, au akiokota kitu kilichopotea akakana, au akiapia uongo kwa jambo la dhambi, haizuru gani awezayo kutenda kwa mwanadamu, basi akifanya dhambi akawa hivi na kosa, itampasa kurudisha hicho alichoiba au alichodai zaidi. Maana aliyowekewa kitu kilichopotea alichookota, au kitu chochote alichoapia uongo, ataongeza sehemu ya tano ya kulipa jumla hiyo kwa mwenyewe wa kile kitu toka siku aliyoanzia kuwa na kosa. Ile nahakikisha kwamba ule aliyepora mali ya watu akisha kamatiwa, na nahakikisha kwamba kweli alifanya vile, lazima alipe, arudishe kile kitu, na alipe 20%, aongeze 20% ya ile kitu, kusudi arudishe mwenye kitu yenyewe katika haki yake. Na tukiendelea vile, kuna vile fasi ingine ambako tunasikia watu wenye walitoa, watu tunasikia hapa, kuna kwa mfano kutoa sadaka ya kuweza kulipa ile deni. Offrir un sacrifice de réparation à Dieu pour obtenir le pardon. Sema aisha fanya kitu ya nguvu, ina kolobo here, gisi wa zamani walikuwa wanazoea kufanya, wanatafuta kwa mbuzi au kondoo, wanafanya matoleo, pale ni kulipa deni, ile kulipa, kutafuta, kurudia tena katika utengeneo, jikisha kufanya kosa kama bisawa ile. Kunakuwa vile katika maandiko matakatifu, tunasikia basi ingine, wanasimulia juu ya spoliation des Egyptiens. Hapa ni ukisoma kitabu cha Kutoka kipindi cha 12 mstari wa 13 na 5 na mstari wa 13 na 6, utasikia kama mambo yalipitika namna gani. Ni mambo ambayo yanajulikana zaidi sana wakati watu wa Misri, watu wa Israeli walipotoka Misri, Wayahudi walipotoka Misri. Un événement très connu est la spoliation des Égyptiens lors de la sortie d'Israël. Exode 12:35-36. Wale watu wa Israeli walipotoka Misri waliomba wa Misri kuwalipa, walipe pesa, dhahabu, nguo na vingine vyote. Na hapo wa Misri waliogopa vile vidonda, kwa sababu wa Misri, wa Israeli kutoka Misri ilikuwa kwanza kufatana na mapigo, kisha mapigo mingi ambayo watu wa Israeli wa Misri walipata. Hivi kwa kuwa walikuwa na wamesikia oga, walikuwa obligé kuitika yote yenye wa Misri wa Israeli utawaambia, kwa kuweza kuwa dedomagic, sio unaweza sema. Sasa hapa shida ni nini? Sio kusema Waisraeli walipora mali ya wa Misri, hapana. Lakini Waisraeli waliomba haki yao, sababu wamefanya miaka 400 ya ukoloni wakifanya kazi za nguvu, le travaux forcé, hizo tunazoea kusikia. Sio kusema Waisraeli walipora mali ya wa Misri, hapana. Lakini Waisraeli waliomba haki yao, sababu wamefanya miaka 400 ya ukoloni wakifanya kazi za nguvu, le travaux forcé, hizo tunazoea kusikia. Sio kusema Waisraeli walipora mali ya wa Misri, hapana. Lakini Waisraeli waliomba haki yao, sababu wamefanya miaka 400 ya ukoloni wakifanya kazi za nguvu, le travaux forcé, hizo tunazoea kusikia. Sio kusema Waisraeli walipora mali ya wa Misri, hapana. Lakini Waisraeli waliomba haki yao, sababu wamefanya miaka 400 ya ukoloni wakifanya kazi za nguvu, le travaux forcé, hizo tunazoea kusikia. Sio kusema Waisraeli walipora mali.

0: ya wa Misri. Hapana, lakini Waisraeli waliomba haki yao, sababu wamefanya miaka 400 ya ukoloni wakifanya kazi za nguvu, le travaux forcés, hizo tunazoea kusikia. Hawakuwa iba, lakini waliomba kwa kinguvu kureklame droit yao, hizo tunaweza sema hizo reklame leur droit ya miaka 400 huko nafanya kazi za nguvu, kazi za le travaux forcés. Sasa wanataka wachilia hivi. Sasa muturehe tu watu mikira vero kwa nene tatu. Kaa ye wetu nero muturehe. Donc, ile ni jambo enye tungipashu angalia vizuri. Kusudi, wakati tunarudia tena pale kwenye tuliachia siku ingine. Wakati enye unakamata mali ile nyoko nayo, tuambie kama ni mali yako kweli kweli, au kama ulinyanganya mtu mwingine. Na kama ulinyanganya mtu mwingine, ulinyanganya juu nini? Iko juu ushamtumikia, hakukulipaka, au iko juu unapenda uibebe tu, unamdharau. Au kama ni haki yako, enda kamata kitu yako juu ni chako washakinyanganya, ukirudishe kirudie mikono yako. Na ule mwenye alikinyanganya anapashwa rudisha kile kitu na 20% ya kile kitu. Ile ni mambo ambayo mafundisho yanatuambia tunaposoma, tunapoingia katika mwezi wa Biblia huu, tunapoingia katika mwezi wa Biblia hii, tujifunze hii kitabu. Itatufasiria vizuri namna gani tunaweza kuishi na wenzetu tunapoishi wakati wa katika maisha kila siku. Tunaachia pale kwa magharibi ya leo. Tunaomba Mungu atubariki ili mafundisho hayo yaweze kutusaidia kuweza kumtumikia na zaidi kutumikia wenzetu na kuleta uhaki na utengeneo katika maisha yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Hapa ni Mwalimu Kambale Kakundo wa Selme na wasalimu wote nikisema kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Traye omotonona kushireuni anemo umandeke. Akwireki.
3: Nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta.
2: Wa mango sera bas. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye na patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Fatu bayera regenda ya. Mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye na patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Fatu bayera regenda genda.
4: Kandyo moka tareka hese.
5: Veritable oil.
2: Omundwesha nata kutevo mumo utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye na patika na haba muaveni matokeo. Mubutike la grase. Boutique la puissance de Dieu.
4: Kwa papa kirengo.
3: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo jerve.
2: No hoa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo hoa rasta. Ebu shingo hoa jake hangi.
3: Na cha ala kwa erasme. Na kurokwe jerisone.
4: Ukaraji ya bale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Ikwa pabeni kuboutique la référence FM aveni kambala service. Chez Filemon Matrumo.
3: Ndindini mumezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
2: Apa kasende ni mwandre ya

0: mokanete neryo okundi thukahika ebindu byokoshopichipichi nomometoka thukathuthya omometoka eyikaheka kutsibu mukaya ebindu mbirire mbirire neryo amakanete abiryakaghana eproblemu ithwe thukaya okomadistansi wama 5 km 8 km 1000 km erisalha wakolya amaghutha omokanete ryabira ngathi kendi thukalakalako me abandu bayo babiri bambukwa amaghutha wano neryo basi thwamahuka obwenge thwabirisyahukulabo alor thunemukokothya nasi okwa bandu bomo babo mabiritsukera nabirikira abakomerse bakamba esike ekilumbiro mafuta isyakuya mu mabido za plastic donc tuchingali natumika kuile question na mavide biko nazitengeneza sababu tulisema foto naangalia kitu yenye watu wabairi ezi aribisha na yenyine ezi kuwa distengo net ya bido ya veritable oil na zingine mafuta. Donc ifuna kuwa kitu yenye kila mtu sawa unaona joseme injo veritable. Tuko natumika kuile kitu tushaongea atuka ile tatusaidia deja kisi bakomersa bali rekomande kukuwe version ya 1 litre na 2 litre parce que atuka 2 litre véritable oil basha rekomande ifike na nina wa agania nina wa prometre que atuka ile kitu tuko na tengeneza ile njo message yenye ilikuwa essentiel siku yenye ilipita sino tungali na remercier ba taximene bote benye atuka bila abo kumbe véritable oil iko kwenye iko metele make yenye tuliambia kabatu ke mafuta ya véritable oil ukeionja tu tuseme unaitia ndani ya moto yako hautaachaka. Na leo sasa napita kwa ma parking watu biko nasema chilumbiro véritable oil ninapendaka ile krisa ba taximen au benye wana comprendre ki kitu yenye nilisemaka ningelikuwa kana jua gisi véritable oil singelipanaka hii sauti yangu. Na sasa unasikia Chilumbiro anasemea véritable oil jua gisi ni grabor. Atuka ba grand frère, ba petit frère, ba master ba piri yangu, ba taximen nye benye muko kule, atuka nye bote musha jone gisi mtu anaweza sema kitu chengine me kusema véritable oil ni fobor ule na ni mtu wa bongo. Jubenye bashaka itumikisha banajua gisi véritable oil ni grabor. Ukona mtu anasema hi maneno maneno ku véritable oil seke na itumikishaka. Peut-être haya yonaka. Ubie ni wamupia uku kwetu. Mende jaki si véritable oil iko hapa Butembo. Véritable oil iko deja mumamigini yote ya muteritware ya Lubero. Ufike ya Buyinga, dayer Buyinga. Mafuta ilienda jana jana. Batu ba Buyinga atuka parienu na muzigwenyu. Nina waza ishafika kule Buyinga. Paliniita. Waseme atuka, saa unafika kuradio, ambia batu ba Buyinga, gisi mafuta ya véritable, ishafika Buyinga. Donge kule ba Muhangi, Kasinga, Mabambi, Katanga, kule ma Musienene, Katrolo na Mutinga, Babichindwe, kule ba Chimbulu, Chashalandira, kule ma Lubero, Kitsumbiro, kule ba Kashima, Chipese, njo kwenye usiseme, Munya Kondomi, kule ngambo za Masereka, Luhutu, Mageria, Chondo usiseme, Chavinyonge usiseme, Karuru madeja véritable iko kule. Atuka zone yote ya teritwari ya Beni nayo, mafuta ishaingia kule ba Isale Bulambo, mafuta iko, apa Bunyuka mafuta iko, Maboya, Mabuku, Kalunguta, Kabasha, Mataba, kule kote mafuta véritable iko, batu ba Mabalako visi chikandine mafuta ya véritable iko. Tukikamata aksi ya Buyinga deja kuanjia hapa kuropwe ya Kumeri, unafika kule Makomba, unaingia Chirago, Musingiri, mafuta ikwayo. Ukifika Binjo, unafika Itendi, Biambwe kule Nzia Panda, mpaka kule Mangolio, atuka mafuta véritable iko kule. Nonki, tulijikazaka gisi tulianjaka, tulisemaka atuka tutajikazaka mafuta ya véritable ifike ata mukamugini kakule nyuma nyuma. Ifo mtu mwenye iko kule na moto anasandire gisi kuko mafuta yenye unateka mu moteri ya moto, unasandire gisi ata moto kulikuwa nisha kuwa natosha sauti ya namna gani inalia tena mzuri. Paske kubenye haba juwaka mafuta ya véritable oil inafaka nini, inasukulaka moteur, machuma mule zinakuwa na ziko propre, ina librifiaka, donge inafanya machuma zinazuruka kule, sa difficulty kuna ku kwa ruria donge unaenda kuta gisi atuka zimehehera, gisi wanasemaka mafuta veritable oil inafaka nini, inachaka moteri, inakuwa baridi kila wakati na inakuwa na puissance ya kabambi. Mafuta veritable iko standard, inaendaka mu moto zote. Ndio maana hizi siku watu wa matriporter njoba mastetu, watu wa matriporter washakomenda ndamu oh bule. Kama unapenda masilendri yako sikuwe na pasuka, kama unapenda usikuwe na problemi ya masegma, kama unapenda usikuwe na problemi oh kiki na ina kundi lina bloke, oh vitesse habiko na redresse mbi a sa unamwangaka tu mafuta veritable oil, watoto wetu sitapadanganya, bakili yetu ba honneur, watu ba matriporter nilibambia hautaonaka tena vile. Sa unatiaka tu mafuta veritable oil mu moteri yako, utenda kuta gisi malevier zote, kwe levier ya 4x4 okay, levier ya vitesse masolo ili inakuwa kana iko bien. Donc solution hizi siku kuma moto zetu ni veritable oil. Ndio maana ninasema hivi kwa watu wote benye kwa bwa kuyafika kama mafuta veritable oil, ba commerce ba kule ba kuyarangura, watu bashapenda mafuta ya veritable oil, watu ba mamoto zikweza taxi za privé ma société, kila mtu hizi siku mafuta ya veritable oil. Ninasema uko commerce sijui kwa mugini ya wapi yenye sijui, na kuko watu ba mingi ba mamoto kuna ma parking za ba taximen, bale ba taximen kama bachingali na nunua ile nyingine mafuta ni juba nakosa kwenye wanaezi pata veritable oil, patetre kufika huko Butembo wafika kimbio bio. Na donc uko mu commerçant ushafungula duka yako ya autopiece, hata duka ya kawaida kule mu mugine, umesikia gisi kuko mafuta njoo veritable kuya huko Butembo. Sasa utafika Butembo, unafika unaingia muri tuseme mu disantre. Disantre ndio kusema unatoka kule namna Matanda unashuku unafika kwenye banaita Mutembo. Unafika pale kwa Mutembo unapanda mu disantre. Sasa huko unapanda mu disantre unapita pale kuko station, ukisha pita kwa station unakuta pale chiso kocha pa mama pa kujisha mavieti, face à face na soko ile ya mavieti utakuta tu depo iko plein veritable oil, makartoni za mweupe banaandika tu veritable oil, utakuta mule 12 litre ya canette iko mule ndani. Na nina kuambia mtu apende sipopenda, hakuna mafuta yenyewe ndaka mu moto yenyewe ingiza kalari kushindia veritable. Uulize kila commerce yote, uulize bengine bakufanyizie makalikile ya mafuta fulani na mafuta fulani, saa mutafika ku veritable oil utaenda kutagisi benefisi njoo ya yule. Na ni mafuta yenyewe haikau yake muduka. Donc ukeinunua kama ni karto 2, karto 5, karto 10, karto 15, 100, hata kuwe 500 karto, jua gisi tu zitaisha. Ju watu hizi siku bananunua kaingine mafuta kukosewa veritable oil, na sie tushajikaza atuka isikosaki. Ndio maana tuko na travailler hizi siku kwa watu wa Mwituri, wa Mchopo, mutapata kule tambululu ya mafuta ya veritable mwayete. Donc hakuna chenye kitaturudisha nyuma. Ndio maana tuko na répondre kuma exigence zenu. Mnajua veritable oil lukiaka na ni 1 litre. Me bataki wanasema ba mutie 2 litre, 2 litre cha kuyu. Gizi ba commerce ba kuenda mu Hozaire. Banasema kanete kuifikisha kule kuma 500 km kuma 1000 km na kuwa epe danger. Muangalie tu mtusaidie mutie veritable oil mu mabido, ile mabido ya ma 1 litre na ma 2 litre, tuanje peleka vitu Mwituri, sababu bakuwe batu ba Mungamba, bakuwe batu ba Mabunia, bakuwe batu ba ma sijui wapi kule mamigini ya kule ba Mungwalo wapi kule kote veritable oil. Komanda, Mambasa veritable oil, Nyanya Sengandeye veritable oil, Wanga sijui Baiziro wapi veritable oil. Wako nasema kule Butembo kuna tokea mafuta mwa hivi njoo veritable oil, unaitieka mu moto unaenda kuta gisi shanjimi na kuwa njoo vitu wenyewe tuko na travailler kwa shukrani, kia kutaisha tena mwezi kama ile mafuta watu ba kule mu Zaire habayapata cargaison yabo itakuya watu bakwenda mu Zaire kule utanja funga makarto tu kumoto sa problem zinafika vitu na viko standby sofe sie tuko na travailler ke bidwe nye ya elitre nye ijifanane. Sa unaona juseme ii njo veritable. Donge ya kusikuwe mtu mwenye tatirika kama vitu mwa hivi, hatupendi siye piraterika maturukiaka, tulipenda tuneshe batu mafuta original, yina kuyaka mumotere ya mumoto, unaeza ipata wakati ni wakati na banaita veritable oil. Basi tunapata pumziko mwa dimi, tunarudia ndani ya studio, purke tusenje mwa tigisi, inapashwa kuwa na kila mtu akomprendre ke mie niko na moto nimenunua leo sitanunua kaingine mafuta isipokuwa veritable oil. Fundi mitambo rusha mama.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Baramwa usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilishanitesa sana. Reparasyo ilishanikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparater benye banajua sana kazi yabo. Nilishaona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kozanga koeba. Wil moteur original ya kuvidena yo moteur ya moto. Ni
3: véritable oil.
2: Véritable oil, jo wil moteur original tu ukukwetu. Véritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na demi litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na veritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ajeru la zetu.
2: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo bisonyu
3: Kampala service kwa filement. Ku rond-point ndindi, fika ku garage bâtiment mousse kwa charmant. Veritable oil utaipata ku entrée ya matongi kutoka ku boulevard ku maison africana kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta veritable oil utaipata ku rond-point NRA kwa Erdium. Pakasindi fika ku entrée ya auditora fasi banauzisha moto boxer. Pamambasa fika fasi banauzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata veritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya moteur ya moto veritable oil utaipata fashi yote oicha kantine, mabalako na penginepo kwa uwi.
3: Fasi banauzisha moto boxer kwa papa Masereka, utapata veritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya moteur ya moto veritable oil utaipata fashi yote oicha, kantine, mabalako na penginepo kwa uwingi.
0: Voilà, merci technicien kwa ile. Donc gisi mumesikia kuna mauta wetu wetu kwa mauta wakaya omomitoka wa mauta awakaya umosho pichipichi siku wetu. Nga ungezi yako na majangfa. Inasha ungezi yako na matrosonezi. Rangi ama marike ushi o ama moto akapokera ama uta awe veritable oil. Nambu wa mabia unalwe na proje e rivide. Alor veritable oil. Yarubu unemu tayarisha. Kama ni kusemene nina kuya usinunua kengine mafuta. Pima tu veritable oil utaniambia kuseme chilumbiro atuku komostre. Nge mie nike kuambia kitu, hautasemaka chilumbiro likuwa kama waya, wabere mera, juba likupatia malari, haiko kesu ya malari. Mie nina onaka mutu na faida ya wafanya kazi. Nge watu wenjibiku na kuraji ya bulo. Gisi nye wa motari muna lamukaka tongo tongo, alo, nina die murai. Nina onaka mutu analamuka tongo tongo, analuka maishi, tena umupatie bore nye itabebi sa moto ahapana. Foni nasemea kitu enye, kama unauza moto wako utamaliza mwaka nuko na sandire gisi moteri ko swembe swembe hakuna inakongota inaleta fujo vile vinaisha. Ndio maana nasemaka na mtu mwenye achingali naona ya moto wake atuka asikose kumwanga tu mule mafuta veritable. Tona gisi na namna ya kulia moto itashanje sababu machuma zinasandira kati ni mafuta ya veritable oil. Message yangu ya pili mu kipindi chetu cha leo ni kuambia ba magari. Veritable oil sana kuya na ma 1 litre. Ba magari wanakuwa nasema mbo unaona kubeba moe litre, litre, kwenye itakuwa 5 litre, hapana, mutulete tu 5 litre fasi moe. Ishaka kuya.

Veke batu ba magari, wale ba pure, ma 1924, ba mabene, ba ma sijui ma marke zote za magari, mafuta ya gari ya veritable oil ishakakuya. Sia ni souple souple. Munatomba kitu kinakuya. Donge ukifika ku descente njoo kwenye kuko shop yetu ya Kabambi, tuseme depo ya Kabambi ya veritable inakuwa pale ku descente. Utafika pale unasema munipe mafuta ya veritable oil ya gari, atakuonesha tu 5 litri kwa pale. Ishaka kuya zamani, benye bashaka jua banajua na hizi siku biko natia mu magari zabo, nao temwanyaje yabo iko positif. Haiko vya kujetapa ni kwe, ile njoo kweli fona kuambia kweli. Atuka mafuta veritable oil ya kwenda mu magari ishaka kuya. Unafika pale utaona ma 5 litre ziko pale. Sisi tunaendelea kuyabatu. Ngokoto mwanabiri wa mtia a itwe tukaya mu mabuni au mu maituri. Amure baye ambalaje tungo ya nganavia ya mugewe plastike tuwe tute akagaloke e litre na ke demi litre. Erumu menye ngoko vendu ebyo ngendika anotu msemu uma ingababura neti. Vendu bia hikire alo masharje mazi naena. Nina profite kuye okazion kuremersia tuka benyebi kuna kuya nunu. Wakomersia tuka muko natoka mbali. Tunaona mtu aseme nina toka Kasuu. Nilisikia ka veritable oil. Kule bakilia wa shenje ni kwese. Na mie nazwa na kia kamata veritable oil. Saule mwenyali toka hapu yenga. Imagine vubu yenga unatoka. Nina kia nunua mafuta ya veritable. Atuka tunamwambia courage. Kule bachipese. Ata kama kuzile mawakati na kuchingali wa ongle bakule yulu. Chipese tu mafuta veritable na kuwa kaniko na ingizana. Nongi hapa nina jua ata kama siya pata mtu wa kutoka kule bamu banabu kununu. Ninajua mafuta veritable oil ishafika kule. Donc niko naambia uko commerce atuka unapenda tena upate ka benefice kengine, ka benefice kengine kiko mu veritable oil. Ukikuwa na ujisha tu veritable oil, sasa unafika pale ku depo yetu ya Kabambi ya kudisantre. Unaacha taji na yako. Unasema na mimi niko wafasi fulani, waambie watu wafasi fulani gisi mafuta veritable kishafika. Najua gisi watu babutuhe. Abatu babutuhe veritable oil iko kule. Bana betu babutuhe banyamalio. Area kalio kanene. Banyamalio. Wamabike butuhe. Ukende sunga amauta au veritable. Batu ba musenge, batu ba masoya. Atuka veritable oil. Yabri hikeyo. Nyambo mundu shasha wati alinga tinata hikebute mbo veritable oil. Nina profite kuremersie batu ba ma garage. Atuka batu ba magaraje, bashia kuwa pa ambasaderu wa veritable oil. Nisi kuna fisemaka nina vide, kama unauliza mumekanisi yetu utasikia, ulo kuma utre veritable, mafuta veritable izi siku, na ba reparateur wiko natujishie. Nina profite kusalimia bote ba reparateur ba amemo, na benye wiko mwasosiasu ya amemo, me benye kunafika kugaraje asha istalena ya mafuta ya veritable. Atakula pale lwa reparasyon, anakula na lwa mafuta pale. Donge mukuye bengi, atuka tusha deside ke vyote vitakuwa line kumbe, watu basikosake tena mafuta ya veritable. Atuka tuko na shikaza, munaona tunamaliza mwaka bie na nye, hakuna kujilungumula o, mbali wa yakao, moteria fulani rigonga, vile vya kugonga kusha kaisha, veritable oil number one. Njo mama ya mafuta zote zenye zinaendaka mamoto, veritable oil. Na muliona kitu liiproteje bien, na watu baka sandir, mgeni njo mwenye alisemaka, akosi mafuta nye mtu anezi ipakala, apana, na hiko ya kupakala kumwili ni mafuta kuenda mumoteri ya moto. Ambugisi mafuta nye iko bien, iko clear, atuka mtu anezi kuwa na hepakale, apana, ni mafuta kuenda mumoteri ya moto. Mwingine anasema mtu anaweza ikofondre na kukula pa na mafuta veritable oil iko kukula ni ya kwenda mu moteri ya moto purke iswanye machoma kule zikuwe na zunguruka mzuri sa problem na sisi tuko na shikaza ku ile kitu ndio maana na remercier ba commerce bote ba auto pièce hapa Butembo donge bote ba matokeo ba pir master tuka merci sana kuchagua amko tuko na fabulo limoya. Munachaka tunakuwa karibu na baklia yetu.

penye habajui Butembo bien tu wanafika mu matokeo masolu na kuwa bien na profite kusalimia master moi iko na duka ya autopies pir master tuka kuna kwa ba master na ba master me Filemon master moi atuka nina musalimia nina salimia na master ngu atakuwa matokeo pana mwita Mumbere Mumbere Lucha ni master ngu atuka watu wote ba reparateur ntae nani ni sitae nani watu wote ba mabubati penye banatushaka veritable oil batu ba makanywa ngoko batu ba makorogo tatumba tuka vitu viko sawa vapir master ngu bafuru benye bana ujishaka ma autopies maduka zote za furu utakuta veritable oil iko ndani eh gisi ba katoliki banasema ka sitwe ndisha luha donge na sie hatuta luhaka kukua na baletea veritable oil ile atuka ishaka kwa kontra na benye sita sahau ba matriporter sasa nikuwa naambia watu wa matriporter watu wanaanza sema mbo triporter ni nyingine unaona haiko moto ya kawaida leo ukifika tu sasa ninapitaka hivi ku parking ya hapa mubaye bae karibu na ami porter sasa nikuwa naambia watu wa triporter watu wanaanza sema mbo triporter ni nyingine unaona haiko moto ya kawaida leo ukifika tu sasa ninapitaka hivi ku parking ya hapa mubaye bae karibu na ami porter sasa nikuwa naambia watu wa triporter watu wanaanza sema mbo triporter ni nyingine unaona haiko moto ya kawaida leo ukifika tu sasa ninapitaka hivi ku parking ya hapa mubaye bae karibu na ami porter sasa nikuwa naambia watu wa triporter watu wanaanza sema mbo triporter ni nyingine unaona haiko moto ya kawaida leo ukifika tu sasa ninapitaka hivi ku parking ya hapa mubaye bae karibu na ami porter sasa nikuwa naambia watu wa triporter watu wanaanza sema mbo triporter ni nyingine unaona haiko moto ya kawaida leo ukifika tu sasa ninapitaka hivi ku parking ya hapa mubaye bae karibu na ami futa. Donc kama tunapenda vitu vyetu vidire, mamotere zetu zianje kututumikia na puissance yenye inafaa, atuka mkuwe na mwanga mule mafuta ya veritable oil. Nilibambia veritable oil kama watu baituri biko na ilia, se paske kule ni kubeba vre muturi, vale banyeba na baka matruasa kilo, mke bauliza mafuta veritable oil. Donc tuko na travers kwile kitu tu satisfaire kila mtu. Kila mtu ajisandir na kama nina pana hii sauti ni kupenda kuambia benye bachingali na dute ke hakuna nyingine mafuta tuipate wapi isipokuwa tu veritable oil. Donc kuma parking tuambiane saa kesho tutakuwa mu renew ya asubuhi. Halo tunaambiana basi master kama unalinga master yako hata kama unalinga mtu mupatie tu gisi amupatie habari gisi veritable oil njue nye inachunga ka moteur. Mimi nasema ka vile kama unalinga master yako haiko vitu vyao bamenyate dunia na jengewaka mkuambiana vya mzuri. Ndonge kama uko taxi mwenye ku parking yenu bo venye banezi katala mwenye ushajisema sema master mimi nishaona kitu yenye tasaidia ma moteur zetu tukue na tia veritable oil. Mtu atakuwa wakupenda kusikia atakuwa na mesikia. Mwenye mwenye atasikia, unamuacha haina problem. Me, siya tuchingana espari, siku atavidaka tu, infuwa, mumafuta veritable. Jata kumbranda kagisi, mumafuta veritable haina kungira. Donc, tuitumikishe, saa unainunua, hakikisha gisi kuna andikiwa bie veritable oil. Juu kukulikuwa batu wengine, juu veritable oil isha vuma, hapa nanja sema mumafuta bonabu ni veritable oil. Apana, veritable oil ni moya, na kuna andikiwa katu veritable oil. Kwa leo tunamalizia pale. Merci kubenye walitufata. Promise ishaka kuwa na tutaitenira pa sasa hivi watu wakupeleka mafuta veritable oil muhozaire. Tunaba prometre gisi veritable oil ya mumabidoza plastike itakuya hapa sasa hivi. Atuka kalami kubenye walitufata. Promise ishaka kuwa na tutaitenira pa sasa hivi watu wakupeleka mafuta veritable oil muhozaire. Tunaba prometre gisi veritable oil ya mumabidoza plastike itakuya hapa sasa hivi. Atuka kalamingi kubenye walitufata. Promise ishaka kuwa na tutaitenira pa sasa hivi watu wakupeleka mafuta veritable oil muhozaire.

0: weka wese kareho neruwe buka ute we shimuga shialo kubiro kusana sene natu wala ifoto yomwana kote kenda karte kao kote riko kote dosye yao yembereshe ndambi kusangwa eso mundu wakalu wala ukabe wa yalivihoka akawe kawese kareho neruwe buka ute we shimuga shialo kubiro kusana sene natu wala ifoto yomwana kote unalwere e ukashalo ndaibode suwe Oho wangairi lupitali, nero shondambisha elisha ronde foto, shondambisha elisha wambungo tukoko studio, uya ronde foto, esho sikabisha uribi ya ndambinyiri, nero kasunga, nabu mobiro nabu, ere kusunga, kunde suote kwa karte, kute, suwa shi nimero yao, nero ewe shevyo, ewe luwe aleka, ewe watalu kango, wa msose na vulanga kande endelea na wa art, nero ewe shevyo, tukasa watu teno, Oyo wanguo murengi, ena minyat inje, akariteka sendere na iraku, kutie dosye yo msosu, sendere na buwayo, ebiro vya beno, tuwamabale mbale mba nyoba na memba, otobwe dosye yowe, ase avuweyo. Arenga, siku chotebe nje kwa ho, ebe ndri, rekasha senyuma, utobo siha uma, okobo nyasa. Ote pamoja, kwa ajili ya afya tele. Chulo machihindi inje ni wenyu mumbere mpendo manzanza.
1: Na ni katembu kamala Moise papa bakatre.
2: Omo sosa mitiye de solidarite pour la santé akaba neka oko boulevard monseigneur katariko ukagenda e katedral. Nero sasa wangana berekera noko yakutu numero ye 09 93 96 66 numéro est 09 93 96 66. Je vous le 09 93 13. Numéro est 09 93 13 96 66. Je vous le 09 93 13 Yakutu, numéro ye 09 93 13 96 66. Chez Wolu Baluba 09 93 13 Yakutu, numéro ye 09 93 13 96 66. Chez Wolu Baluba 09 93 13 Yakutu, numéro ye 09 93 13 96 66. Chez Wolu Baluba 09 93 13 Yakutu, numéro ye 09 93 13 96 66. Chez Wolu Baluba 09 93 13 Kutu, numéro ye 09 93 13 96 66. Chez Wolu Baluba 09 93 13.
3: Mani mwanamde kwa ma ebe hendeke vile sane kahano omogolo omobi asobi angoma nebi ya kukafo ava korobu siya pali okobi hiro ebe university ebe avari chingwa nukutabali buchati kongwechi demokratiki mwaba ya mpanamo baka handikuru munisku bate ebe kutabali buwa mabuwa sivi ya taba watichana hake vewete miyati menchi ya bekantisha avuta omobi robe kasa shonzo mwashesho Eusho umu tutayiri ya kawuri urukanemo na wali chitwa wa chenzase wali asaka umuchabu na wili Rodrig. Akaturo nzirashibu. Tukatukua wakose ambe zase wali asaka umuchabu na wili Rodrig. Akaturo nzirashibu.

0: tukatsuka okwasembe abalibare kuwe tomamagololo awechurche munagwire aho kampali hano obwere bwirire bulimanira wa nomukara kombi musangane Jean Paul mukulu aba asomsionisti omurihanga rino eri Africa omo makangiria wukuwe mwakabia hasi nyakakana ya okumagali erlangera enzi omumpe watu siana ya bini mabibu wa kuinga beribu makumi asatu ini ane mwagaloni ya berilu wala kusangwa mwembi kwa nubukuni wirisisira kundu ikolo omu AVC ya biyabiri tulokobu wenge bukuwewe na mubiri nyabiri ya ati ni abakapoza goko tuanganabu watu utia ye mukara ye musangania mwaka bibia ka sebeyo kuchinywa cha jamuhanga kakangania ndeke ndeke ngoko amagali kumbisha bicha chindwe chikanda gabam abandu na nyamuhanga akareta yeyubu gachirile beri yako kusangwa nebya no busumi yumbere mbere bo mudogure bulushibwe mu kitabu echa yubu akabiririra ndeke ndeke ngoko omukara ye jabon nali amagali usia yo abene mundu ni anasikira ndeke shalya tabererwa abalichiwe shalya tabererwa na nyamuhanga omuyiketera rinji ngoko nale omubere angana bola Yesu Kristu abere laganire lubuka lyokubusi abamuchirire
1: kila shwazi
0: mwa sombola eretendiliga obukoni bumunyege nyamuhanga kutsere munyega bande kutsene byana ri munyega riketera rewe aholiri ni anasikire shalia taikuna kutseribu ni kamtema aleweni anatulere nga mundu yitekenie erihindana no musabuli wewe okonde museria ulusi nibambwandu ni anetayari ga riketera rewe aholiri ni anasikire shalia taikuna kutseribu ni kamtema aleweni anatulere nga mundu yitekenie erihindana no musabuli wewe okonde museria ulusi nibambwandu ni anetayari ga riketera rewe aholiri ni anasikire shalia taikuna kutseribu ni kamtema aleweni anatulere nga mundu yitekenie erihindana no musabuli wewe okonde museria ulusi nibambwandu ni anetayari ga riketera rewe aholiri ni anasikire shalia taikuna kutseribu ni kamtema aleweni anatulere nga mundu yitekenie erihindana no musabuli wewe okonde museria ulusi nibambwandu ni anetayari ga riketera rewe aholiri ni anasikire shalia taikuna kutseribu ni kamtema aleweni anatulere nga mundu yitekenie erihindana no musabuli wewe okonde museria ulusi nibambwandu ni anetayari
2: makumi abiri na kimwe okomukera ori kumi neyibiri okochimwe chonye kiuma mana mwenda makumi mwenda nebitano abari abi nabuwecherimo kiuma yabichinza saka yakwamira amakangirirya we filozofia katashalo lya empere mwahikirwa nobukuni bwirishishira kutsebutsebwa omuhanda we AVC muyalu ya mukingirimania anashabwa mbubaka mutu alokodao kwa vya kwa veha mwadu yi omobere ni abere vya ngaka shia cherengo kwa ngabere no wengese ucherengo kwa ngabere kundini vinyua vya ini abiri vya akatuwa vishanga shatokarele ta omusemwa owa huererere veno vya nama mutwala nerishahika omucha muna gure chaholamo mudigolo ewa na makuni awabiri mushika kwa kutsevutsevu mahulire eiseje mucha mliwala mucha munjacha akasha tabali bawe nyimesho bore bubira ukasha somera wiki tatumba usana te kanali mutima uwengo kwe programme e ikasiro kuba kula ba somsio ikatulawo aba abega abanya bukafu na banyangoma hasa kutsibu abo mobyegero ebyo chiwo che Kongo Democratic kula vera abakulu aba makangiriria abo batibe nosibye ndishakola pamabehande Kenya wale bakatumira abanyamunisku mubasomire nyabale kuna banyangoma hasa kutsibu abo mobyegero ebyo chiwo che Kongo Democratic kula vera abakulu aba makangiriria abo batibe nosibye ndishakola pamabehande Kenya wale bakatumira abanyamunisku mubasomire nyabale kuna banyangoma hasa kutsibu abo mobyegero ebyo chiwo che Kongo Democratic kula vera abakulu aba makangiriria abo batibe nosibye ndishakola pamabehande Kenya wale bakatumira abanyamunisku mugasomire nyabale ho
3: kine son ni responsable de différents politiques ou militaires ni parti au
4: tukarengana ngo abaitidia aba tebandu be politique

0: sasi na bando bateba menywa babandi bano bakabe koletse tsebo bakatebeta na imwa katwala ku lupitali ya bwena ngana bana ama valia abanye sete civil okulabra mwize ndakeyonke mukumina mususa banotumula iko bikalani
1: ya basha kulna busangalia abakatutunga aba bali mberebe tunasonga so ngwe myatse yo ndibambo aba bandire tukawa tukatukatukatukatuk kwa sababu kuna nyumwe muhimu ndere ko muhanya akende hambo tu bakalani kabisa tuweka setu hamba na huko boko boko au mtu mndo utote ndani mwisho fulani tu maluma kwa eto muhika ako aba kulego muhi tunashaka kwa katumika basho kwa muhimu ndere ko muhanya akende hambo tu bakalani kabisa tuweka setu hamba na huko boko boko au mtu mndo utote ndani mwisho fulani tu maluma kwa eto muhika ako aba kulego muhi tunashaka kwa katumika basho kwa kaka
0: sondiria bucha munyoni boku wewe wabukali nari wakaba mwakabya na hikaham ya masra mundu wa mundu ini mupulishi amalwa sondekani rihutia omukalinga ya nono ho mumbere simo ali abyanga kabulirira ya ngabya mabya bete aona ho banalia mutungira kubatia irisasi ya muhikako no mu kona koyo mwakahutala ko chito chiku wewe ererio oko yesi mo mumbere ye mwakana luni hautala kutsebutsemo bakana mutwa makautala kutsebutsego kwa mukese wewe ikundi hurisa siri ya muhambamu bakana mutivita ya elubero kulipite lukulolu ya lubero balangiraham ini ya alwere kundu baka mutwa la ebeni ani yiri kama nga hatetu wa ikasira mwatse undia kalire na kwane yukumabalia baka toka erminya kukwenene kwenene ngabiri ya korekabit na vete chikari kisuiti sivili ya sawa eriwe ndekumbe umati onore kwa merera wa naho rehu taliri ya mberi simo kunimuma wa mkulu wa babushi aba seirie mubia suevyo morekari kabanduwe sisira kunia nasiwe no malubero sisiti sivili kula berwa mkulu wa yu mumiwe lubero makana usomore ngeono huko bakulu
2: E société civile force vive eyo mumuyiwe lubero ikashima kwanza abakulu bakatuteyaya imu bakalu bahamba omupulisi oyo lyakola ekitsibweki tukandelere suero mwati oyu tutrikunde seria kwanza ebitumba tumba biringi bibi kabani ku mumuyiwe lubero abahitibe shombundu bakakule bibyo kanji kanji mumuyiwe lubero na tukabwa tutri rero mundu oyu asoyirawe na ashatronda emberesha abandu kusudi atubwere oyu tutri kunde seria kwanza ebitumba tumba biringi bibi kabani ku mumuyiwe lubero abahitibe shombundu bakakule bibyo kanji kanji mumuyiwe lubero na tukabwa tutri rero mundu oyu asoyirawe na ashatronda emberesha abandu kusudi atubwere oyu tutri kunde seria kwanza ebitumba tumba biringi bibi kabani ku mumuyiwe lubero abahitibe shombundu bakakule bibyo kanji kanji mumuyiwe lubero na tukabwa tutri rero mundu oyu asoyirawe na ashatronda emberesha abandu kusudi atubwere oyu tutri kunde seria kwanza ebitumba tumba biringi bibi kabani ku mumuyiwe lubero abahitibe shombundu bakakule bibyo kanji kanji mumuyiwe lubero na tukabwa tutri rero mundu oyu asoyirawe na ashatronda emberesha abandu kusudi atubwere
0: aba kalani baka umucha muliolo mbalani kalani babere balangira ba mai mai kana ngoko ba mabi asaba za lendu mbana iri asungana no mukulu owe territoire ono mwana birikira nebya noko kumanda yeza irwa kamuguria ngabya matisha bya beti za irwa mwamugure ngoko abakulu bewa be synergy bo bakabwa bate asubye ku kambi kuku kwa butomo abikalani abelukanga sibali hula omo buno kalia kalio abandunga bana bano bakaganiria nga sibali bwo tikaya ndeke ndeke muna singoko abakalani bo banabo batse kumbe balweyi enyima shere tsongerwa ngoko mubashwiririe omundu mubumayo abyakaholwa mukasereka kamandi elekana wabiruma 1337 ibihi bamuhiramu abazalendu bano mubyalekana bini ayo mumse wa kitaka charika bikalani balwa etana kutsibu Erika manga hacha mtu kona sundika re ambana na bandua wa kuloba bazalendu mubatitabua chusi chusi mubakaye honerane rwa batano sibaute byasubiya munagwire okomwatse oyo ngabwo mu byasubiye beni uluhindi mulukabuka mpiatu o mukumine eye beu ulukaika hali atelie kola mu global electronic hali ne radio eikahula wa mo radio televizio Kivu amani ebendo mu bikahira mu kutsebutsebo mukulu we radio mwakana tubura kukwana na kwana na ikizito siriwayo ngabilwe bete
3: umulero wa

0: Kati kwa mwore shose, yuba kako kututa yesho telefone. Niri umuaka hetu kenda traku ndi tulioko kanyumba ki etaj. Niri basi nga kuwa malangera, ibindu yusimu beka hia ma mixer, ama moniteur, isho radio yusisha bere hia. Nebi ndi biu ma morinatere, kunde bende bilu bika usangwa hesi, ibi usibi ya veri tutangeka. Nomuri sibi etra hia, lakini bia veri tutangeka. Kwa kuwa malangera ya meteri yeyo, yene kumuchi, kunde umuteknisi ma kenjira umumuchi. Niri ya purayo, kovindres, yoko sendesenga. Basi, na yumuaka usayo, niri situa sina nga ichinuene omufundi yukale bayayo yukandemenya kwenene kwenene nga ichinuene chinone chinimba echa bahimbani abandu sibandisho wa alengo murenge omuchiro echa munabwire aliwe tukalengekana yatu tre aba katukwama alenga mbeno bana mulitu wa ticha kunde ibe nebe nebe banaleta ubu wa ticha ama we nije nabo batu watikaye abakolo abeleta batu watikaye aliwe ukutwe alenga sitwende toka
1: mamuyu bini Kovya mochuru cha muliolo baba kabangalisa na isha sende abakambiste kusaba shancheru babia ebutalabweru bakayabwera abakulu bakulu bumwingo ko kumbe bali abategaya babile byango ko muri chabo mwana lirinitwa na mukali woku wewe na mulu baba kasondekane resuba ewabo batechino mutitra wanzishana hake babiribya munaburenga bakali yoterawa ibonga bashancher Ate kumbe bali ateiba wango kobe na tolere na kande na bikala ni busi abe beni batoka eriteibwa omobeka abe na rengirirene na kahunga mukabere katsibwa kubute mututore ya Mambasa omo mukara o munane ogutwa na yaunza hakuhinga bandu makumi munane mubitirwe omobeka lebitewo ebyaba ADF Omobeka mberere mberere na omobia swa mberere mberere vina weka soro moroporo olwe ocha abanyasa suicide pwesidi wabali handiko koroporo ngalwana lunu baka tulau ngokom omo malambo wa ubunya gasewe Mambasa na imandima ya vesebu benjibia weka koleka kundi ya vade fumba yone vila kingiri vabita wanduwa kuingama kuminamuna ngama kumimuna aniko mkeramu umoyo owo munane wakata shongera kongoko na bande bandu mbabere hekwa banchi banchi wakati walumubia suwa evita sibwe, abandua bakabu batu bakatasha suwa ewabu, bakasha lunguliria, seba utebu watichabu sibu usiku ndia batu betani, ya kuingabigonye, makumi mwenda na batanu, abakabu batu bakasuwa ewabu, alewe seba utebu waticha, abanyawecha baka tula ungoko, miatene menene ya bandua nabanga watikibu amu, na kandieva zitagire, ereko luako, na kubati kumbe nabu olubwa mabisuwa, Bano baka nitokeriwa tikeriwa tikibwa ndeke. Eshongulu shesho sinemulu liempere tukabuwa kubile vila kaululu na basi wako.
2: Emehamba yushi ya besa anga chuma mba mchewe. Ekwa na nayo mokwa na nayo besa.
1: Mutona babuli rengo kweche wanza ya vritsuka ameso. Kweche buweche masasi, eruturu. Omachuru chicho mnja cha hakandisha vya mesa averi. Virunga Football Academy kandisha nedise meneji. Na hunyimo kwa hoi FC Masasi yesa nevirunga Youth Athletic Club. No kwa senengulum mubeni ya Union Sportive Etoile ya Beni. Mwika chinde FC Saint David kugulu biri okonguma. Vipi ya venovene mwite ikania vika kalia kalia vita emichi. Wali ya beba kasera umochivuga echebeni paida. Emiviri eyerihira oruba loko chivuga cha tatamu vinje. Echewita tatamu vingi ya mabiritu kisibu mochiro chino eche munawire. Okuluhimbo lukande vya luashometre magana satu. Nesha santimetre makumi asatu. Mkaringanyeri esho santimeta. Nonge kandibu esho santimeta magana. Asatu na makumi atano, mibirili ya tukisiba wano yukarewa ya misenge, evi ya mwese, evi ya mwji uwewisa yebwa na isa Jeremy. Analuwa na wako ulawali ya sarao kongabiru yekivu ayendata, waka tungere mibirengo kika tukisiba wawa, ndo waka uluulu na vikalani, abali ya shatungerera. Batekumbe bewa nye vya shabia na makumi averve mil, eshongweshe wa Amerika sikandi kwa lisibu wawa kahimba, uluhimbonga luana lunalurutimbia. Oko chivu wache noa kuhinga metere magana tano na makumi ane. Ye Davide Manyen. Nye vya shabia na makumi averve mil. Eshongweshe wa Amerika sikandi kwa lisibu wawa kahimba. Uluhimbonga luana lunalurutimbia. Oko chivu wache noa kuhinga metere magana tano na makumi ane. Ye.

muweze kuishi vizuri sana, muweze kujiandaa vizuri sana kwa mambo mingi mingi. Na pia tunapatikana hapa Beni Malepe, ni kipindi ambayo kinawazungumzia kwa siku ya leo kuhusu kweli afya ya akili, na kama watu wako na gonjwa wakitishaenda ndani ya ndoa namna gani, na ni juu ya nini watu wako na fariki na kufika kwa hatua ya kugonjwa magonjwa ya akili, ama watu wanaachana mbio wakati hawajazaa hata mtoto mmoja, ama hawajamaliza hata simwa si walibala ngrano mulunga nko awiri sukeri ndoko chipimo sana emiasi ya brenda chita chitia. Kwa siku ya leo ni kipindi ambayo

0: tutaweza kuwachambulia mada haya. Tumewatarishia mambo mingi kuhusu kabisa watu ambao wako na fariki wakiwa vijana katika mji wa Butembo. Unaona kwa mitandao watu wote wanastuka. Sasa siko mimi peke ndani ya studio Polyclinic Sound kwa mtaalisha wa saikolojia na wanafunzi wa kutokea mashule mbalimbali ndani ya territory ya Lubero, pa Musenene pia pa Mulo, mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Sound kwa tuko ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huko Butembo?
1: Hapa ni psikologi Merveille.
0: Nene pia pamulo, mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Sound kwa tuko ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huko Butembo?
1: Hapa ni psikologi Merveille.
0: Nene pia pamulo, mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Sound kwa tuko ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huko Butembo?
1: Hapa ni psikologi Merveille.
0: Nene pia pamulo, mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Sound kwa tuko ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huko Butembo?
1: Hapa ni psikologi Merveille.
0: Nene pia pamulo, mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Sound kwa tuko ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huko Butembo?
1: Hapa ni psikologi Merveille.
0: Wanapa

0: Swahili yetu ya Butembo, wako nafariki sana, wafiase watu wengine, na watu wanasema walifanya nini, walikosea Mungu nini, na walifikia kwa kiwango hiki, walikuwa wamejiandaa vizuri sana kwa ndoa, ama walikuwa wamejiandaa vizuri sana kwa fiasai, urafiki wao, bibi na bwana. Psikologi Merve Mbate.
1: Asante bwana journaliste. Mbele ya yote nitapana namba ya simu na mimi nasalimia baauditere wote wenye wanatufataka, wanaandika kama SMS en tout cas tunafurahia kana mko natuandikia. Namba ya simu ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Na kama siku ya leo tunaongelea hii sujet ni juu tushaona makifo za mingi, watu wanakufa. Mtu anaolewa leo, deux jours après anakufa. Mtu angelunga une semaine avant anakufa. Sababu gani watu wanakufa? Ni kitu gani kenye kinacha watu wanakufa? Na mimi nitaongelea kuhusu mariage. Watu wa mingi wanaenda mafoyer hawajue kama juu ya nini wanalunga. Anaenda mjuu ya nini? Ule jeune marié ukampose question. Juu nini unalunga? Ha? Nenda motuji wengine wanaenda kama. Mimi naenda motuju anasikia wengine wanalungaka. Alors que mbele uende mu mariage il faut jiulize unaenda fanya mu nini? Na unatafuta mu mariage nini? Mko na objectif gani marié? Ukampose question. Juu nini unalunga? Ha? Nenda motuju wengine wanaenda kama. Mimi naenda motuju anasikia wengine wanalungaka. Alors que mbele uende mu mariage il faut jiulize unaenda fanya mu nini? Na unatafuta mu mariage nini? Mko na objectif gani marié? Ukampose question. Juu nini unalunga? Ha? Nenda motuju wengine wanaenda kama. Mimi naenda motuju anasikia wengine wanalungaka. Alors que mbele uende mu mariage il faut jiulize unaenda fanya mu nini? Na unatafuta mu mariage nini? Mko na objectif gani le foyer yake? Unaenda angalia ni vide yenye kwa yule mwanamke. Anakosewa nini affection paternelle yenye alipenda a complet munani mu affection ya bwana yake. Me anaenda ikosa. Na mubaba mwenye nenda tafuta affection maternelle kubibi yake, naye anaikosa. Ile inakuwa kama vide zenye zinaenda kwa mubatu. Njoo unaona kama watu wengi wanapata madawa, wanapata madawa hapone. Kwa sababu gani? Muko vide. Enyiko muyeye, vide interieur. Enyi nachaka, anakuwa tout le temps en quête d'affection. Anatafuta affection, anatafuta apendeo. Njoo maana watu wanaenda zituma kukua walevi. Unaona mtu anakunyaka pombe. Anakunya pombe na shangala. Ai, anakunya kile pombe nini? Ni kutafuta kukomble ile vide. Sasa psikologi Esther na atatuambia kuhusu ile makoze. Jua nini watu viko nakufa? Jua nini watu wanakufa hizi masiku apre kuolewa ama apre kufanya mariage?
0: Asante wasikilizaji, mfate vizuri sana. Kwani kipindi hiki kitaweza kutu
1: atatuambia kuhusu ile makoze. Jua nini watu viko nakufa? Jua nini watu wanakufa hizi masiku apre kuolewa ama apre kufanya mariage?
0: Asante wasikilizaji, mfate vizuri sana. Kwani kipindi hiki kitaweza kutu
1: atatuambia kuhusu ile makoze. Jua nini watu viko nakufa? Jua nini watu wanakufa hizi masiku apre kuolewa ama apre kufanya mariage?
0: Asante wasikilizaji, mfate vizuri sana. Kwani kipindi hiki kitaweza kutu
1: atatuambia kuhusu ile makoze. Jua nini watu viko nakufa? Jua nini watu wanakufa hizi masiku apre kuolewa ama apre kufanya mariage?
0: Asante wasikilizaji, mfate vizuri sana. Kwani kipindi hiki kitaweza kutu
2: ile unaidia mtu na utatimiza kusema unaambia mtu kitu kinyewe hautatimiza ubi haiko shwa. Kwa hiyo unyuma unapenda unasema pour juste plaisir ya quelques minutes ju umudanganya kukroire kiapili nakuwa ushakuwa na ba partenaire ba mingi sie ba dada wewe msika mmoko na ba partenaire kama 5 watu kuna ba gérer. Kisha mbale basenge wote kuna kwa batura atero mieme na oo. Iba utitika wa wapi unacha na wa wapi.
3: Wanakuya limoa.
2: Wote. Wanakuya limoa, mapromosi zote limoa mopa.
3: Waboni, wadupa.
2: Kila mtu anakuya.
3: Na wakisangani.
2: Eh.
3: Na taksimeni wote wa hapa. Na pia muganga wa ICG.
2: Wote. Wote. Wote wanafiki. Tena shows drole. Wale wote. Uko nakula makuta hapo kuna yambu. Madame yiko kule. Kisha nani. Eske sa mtu atapata chavi.
3: Waboni, wadupa.
2: Kila mtu anakuya.
3: Na wakisangani.
2: Eh.
3: Na taksimeni wote wa hapa. Na pia muganga wa ICG.
2: Vote, vote, vote wanafiki. Tena shows drole, wale vote. Uko nakula makuta hapo kuna yambu, madame yiko kule. Kisha nani, eske sa mtu atapata cha vile atukatale. Nurufate kwa nahonga mbwana kwe. Uo mko na proje ya kujenga. Esi kuko siro ndio kata waka. Sa mko nasaidia kujenga, uko najengia mwingine. Ubia wa mulu, ushaka fatu najingiza maproje za manamuki. Uo njo vile foto nafungula duke, foto nafaya nini. Siku kuko nakula makuta hapo.
3: Na mbwana.

0: mbuzi. Ehe. Uko na depa, si una depa. Esiku kusiri ule atakuwa waka. Hoyo ndauzia bwanangu bodaboda. Ndauzia bwanangu apasha. Wewe umekuwa na za mingi kushinda pengine bote. Sema atakia kuacha pale tu ero basi. Ero mtu anaenda. Kuna kwa na chingine siya badada kongirasi. Ilfo tu na mie. Ilfo tu na mie. Eh, fulani jola shaolewa na mie. Ilfo na olewa do. Kujikazanisha kubeitu. Ilfo tu nakona cha wakati. Donge unakuwa na simu. Eh, siku Mungu atapendaga na mie.
1: Za watu wa mingi.
0: Eh. Ilfo na mie olewa hapa. Eh, lungula hivi lusha kini. Ilfo na mie na olewa na vala kurobe ya hivi. Chunga wakati yako. Kila mtu kuna wakati yaki. Woli ile wakati ya beba nafiki. Kisha fika. Unawacha wanaenda. Eh.
2: Swali za muda. Watu wa tulie. Hey. Kila mtu kuna muda wake.
0: Jo vile ni swali ya muda.
2: Sasa kwa hii yote hii ni kuparumu machanje ziko naacha watu wanafariki. Na tunaongeza pia ingine kuhusu watu kuzoeana sana mbele ya ndoa. Hii yote nayo kunasumbua kwani unaona mtu ashakuwa mara moja saa mama wa nyumba ama ashaka kuwa saa kumi si mara moja ashaka kuwa mwalimu wa mchihanda alorke iko tu ufiasi.
0: Njoo vile ili kwa kweli bwana journalist. Wanjo ule mudada unjo wakwenda fula eh. Wanjo wakwenda fa nini? Mubeli famia mwekwa kile. Eske basha kuhua?
2: Shaka kuwa saa kumsi mara moja. Shaka kuwa mwalina wa mchihanda. Alorke iko tu ufiasi.
0: Njoo vile ili kwa kweli bwana journalist. Wanjo ule mudada unjo wakwenda fula eh. Wanjo wakwenda fa nini? Mubeli famia mwekwa kile. Eske basha kuhua?
2: Shaka kuwa saa kumsi mara moja. Shaka kuwa mwalina wa mchihanda. Alorke iko tu ufiasi.
0: Njoo vile ili kwa kweli bwana journalist. Wanjo ule mudada unjo wakwenda fula eh. Wanjo wakwenda fa nini? Mubeli famia mwekwa kile. Eske basha kuhua?
2: Chanjo ziko naacha. Mino watu wanakufa mjini Butembo. Kila siku. Kumorgi kuna hala sana. Watu wiko na shinda huku na huku. Kuvirio. Masekretari wiko ni mnuma foto kila siku. Mwrezi sosio. Ni wakati tu machozi kuna tirika. Machoni mwa watu. Na watu washanja fika wakati yenye. Watu habiku nalia na kukirio. Tu watu wiko na kuwa kupita pita. Watu washa kosa kama filaluma. Watu waza tena nini. Kwani makifu imekuwa mingi. Tena nangalia gizi mulunga na kwa nasha juriwa. Aula shaolewa, aula shaoa, watu watu wanajua. Ni wakati wanasikia, amekufu, shanga, asha zitarisha, tekia simama, tati. Vengine basha zitarisha, batakuya, va grafrere, bacha, batavuaje, basha katabie, mavita sio ziko na gawiwa, unasikia mbu, ama vile mumumveri. Vile vete viko natesa wazazi, na vengine hata wanafika kwa hakili, kuenda ovyo ovyo, afya hakili na zorota. Sasa tukiendelea na psikologi jiste. Sasa ile vinyume, makose kase, wakati watu hawajitayarishi vizuri sana kwa ndoa, ama watu wanafika kwa kiwango cha kuoa na lunga, lakini wakati wako na demba pia wengine. Mwingine anasema, ule hata juaka, tu tendelea kunanuzia mafuta, tendelea kuwa na nitumia ichi, ama tu tendelea kutoka na wewe garson, nasema chumsika, takuwa tendelea kunani. Sasa ile matokeo, vinyume. Waza kutuzungumzi.
3: Asante sana bwana journaliste kwa kunipa neno kuhusu hii point. Kutokutarisha mariage ina matokeo mingi sana, ni mingi kabisa. Watu wako naipata huko. Wako naipata sana. Kwani kwa kwanja mariage inapita mubaya. Ule mufete mzuri, ndoa inapita mubaya. Na kwa pili mtakuwa na madeni. Muna depase hamukutarishi. Si mutakuwa na madeni tiketiki. Hakuna kwenye mulesema mtubo tutarishi ya ota. Yani mutengia madeni tiketiki. Mutafete kuonesha watu me na mumisha teseka nyuma patabafunga. Kuna kwa mara pili, famiye na kwa kana haya mariaji kishenda mbaya. Mutapata haya, watu habata kula, watu wanatoka njala na walinda kumariaji. Basi. Na mtasema sema
1: wanakupikia kuligoti. Shande shabu.
3: Akandua ako. Wananja sema kumurunga. Maneno za mubaye. Zalaana. Oliva sema tulishiba, tulishiba. Wanasema
2: kuandua. Samaki mwika nuherako kosal.
3: Wakaye heka buri. Juhu hamukutarisha. Munapemuka buri na hamutasikilizana. Mutakuwa madispite antri nye mfamii. Leno na habata tarisha na sale, ndo inafika sale haya tarisho, haya uziru. Italeta kusemezana. Na vile mutafete mubaya, ole mufete, nye mutakuwa tu

0: pita pita saa watu wevasha changanikiwa. Hama vule chindu fulani. Unenda chikuta, olie mufurahi sana kwa pamoya. Sasa inakuwa manake vingine wanataa gonjwa ta. Ama utashara. Olie mufete, nye mutakuwa tu kupita pita saa watu wevasha changanikiwa. Hama vule chindu fulani. Unenda chikuta, olie mufurahi sana kwa pamoya. Sasa inakuwa manake vingine wanataa gonjwa ta. Ama utashara. Ewa usingizi wanagonjwa tutabatunzi. Kuna mambo mingi, kuna vingine ile wakati batafani na banyandoa nao batakuwa na habaku tayari vile pi. Na hapa wanatuambia seme, munanja tarisha, wakuanja tarisha wakati wandoa, ni wale banandoa, wakui tayari kwanza kundoa. Me, leo, vipiko naonekana, robe njo nye ile voile. Jenye na njia tarishi wameva na ndoa na habako tayari.
1: Asante.
0: Bana ndoa wanenzi ya chana ata. Leo kusha kuwa sistemi ya barunga munakosa musiki. Na lelunga. Anakosekana. Ilo tene machanja.
2: Shafunga telefon.
0: Wakisha lunga mangaribi mubaba anakosa bibi yake. Machanjo ni za mingi sana. Ni za mingi sana.
1: Asante. Mama Jandi Ndeume. Sasa wakati watu wanasema ili vinyume kwani watu hakutarisha ndoa vizuri sana. Ama unakia ona mtu anakia fika kuparwasi. Sile maraje mina ikata. Ama unaona mtu anancha handika. Tu ufime kulunga. Ufime kuhu. Ufime kufaa nini. Neta kuhu. Ile maudwezi kuna sirikile. Kama niza kweli, kama niza bongo. Kila mtu anajua muroho wake. Ama mesaje hatu tenilea tuko barafiki. Wakati utaandikisha mariaje. Ama wakati mumelunga. Malaki unasema haa. Tutakuwa na kuongea na wewe ndauza kingine card tutaoka na katia mtelefoni wakati tunaongea si bwanangu asione bibi yangu asione ile kuishi ndani ya uficho vina vinyume mingi wakati watu hawatarishi ndoa vizuri sana waweza kutuzungumzia na huku husu ile kabisa ambayo iko naguza hata kwa afya watu wa akili watu wanakosa kama watasema nini wakati umeandikisha marriage mwingine anakasema hautalungaka nitakuwa kati ile marriage na wakati watu wamezitarisha, wengine washa voyage, wengine washa fika. Na unakiona mbomurunga mavii twika kutsema mavienda biti. Ebi nyume, bebi ya hikuwe. Tuwele mama Jandi Ndeume.
3: Ebi nyume neve nene kabisa. Okongambo okochua mabiliribu wecho ukalua langira. Ehabiribye perte de kofiasi. Imwa ekofiasi wa mumamasu wangashi hirayo mumubaba. Donge mukalu mwabia ima mabii shogulinga buadui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa munduka ya mundu suta tukawa taarisibu. Ukaya endeleri shinga mwana morere. Uwe berirwa fiasi wa mumama su wangashi hirayo mumu baba. Donge mukalu mwabia ima mabii shogulinga buadui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa munduka ya mundu suta tukawa taarisibu. Ukaya endeleri shinga mwana morere. Uwe berirwa fiasi wa mumama su wangashi hirayo mumu baba. Donge mukalu mwabia ima mabii shogulinga buadui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa munduka ya mundu suta tukawa taarisibu. Ukaya endeleri shinga mwana morere. Uwe berirwa fiasi wa mumama su wangashi hirayo mumu baba. Donge mukalu mwabia ima mabii shogulinga buadui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa munduka ya mundu suta tukawa taarisibu. Ukaya endeleri shinga mwana morere. Uwe berirwa fiasi wa mumama su wangashi hirayo mumu baba. Donge mukalu mwabia ima mabii shogulinga buadui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa munduka ya mundu suta tukawa taarisibu. Ukaya endeleri shinga mwana morere. Uwe berirwa ngo wengine. Waya ukisha lungi ba waya ulu nenda kuwa wakuasiste maseri. Di Mateo swaru kona asiste seru na saa ugizi we njo mama wa mule, matashe zote za mule, we njo napashwa zirealize. Bile vyote tuko na viona kule. Maseri kubanuvo marie, ata sio. He, kuna kuwa kutokuheshimia bwana. Senye unalunga na unenda mubunyumba na ujue gizi, omulu miaka lemba wango mwana, omulu miaka sikibawa. Esa heyo ukabuka yako seadabu nerabanduwe shiba abaka kusangalirambo. Kwerero, omu heru chitu aletire. Kuti obonde yuwa ikire.
4: Komu aliana.
3: Nero bibi aletera makofli.
4: Makariana.
3: Akariana basi amakofli. Fame akariatre. Kuna kuwa tena, mutu haresiste kuhe problemi ata hidogo hidogo. Kana kanga hangaha, ule ile kwa kabelo, ulikuwa anataka kabelo. Sasa sababu mapato ya

0: wana yako ilisha shite, kwesi hapate tena kabelo, unamaliza semene mwezi, nuko nasukiwa mamboto. Mara mo nafata semu tiho, bunyumba bulisha kuwa ngufu, eromye nena tokamu. Ewa senga nabyo utiambuka yewenyu. Busana ne difficulty hike hike. Ehyo wayo mu bunyumbi suwa shingoko omu bunyumba mole. Erebana ne retendebana unavumilia yote. Kila siku haiko furaha, kila siku haiko magumu.
1: Asante.
0: Ndiyo, kunakuwa tena na nini na kukatalia bwana au bibi rapport sexuel, chitendo cha ndoa. Eh? Ile saha ulitoka kwenye unahaba kukutarisha gizi, chitendo cha ndoa nacho ni factor ala base ya vie panui mufwaye. Chitendo cha ndoa ni cha maana sana sababu chinaheshimisha mama na baba. Na hicho chitendo cha ndoa ni namna ya dawa sababu inatunza nini? Mafikiri, akili yetu. Senya ulishachoka muhakili, ulishakwazika fasi fulani, wakati yenyu nafika kunyumba, bibi anakupokea mzuri, bwana anakupokea mzuri, unatulizana, moyo unapona, unapumuzika, unapata amani na maisha inaendelea bie mufwaye.
1: Asante wazazi, Mungu nasikia, tutayarishe watoto wetu mzuri sana. Mugarso, mumtayarishe gizi anaenda chunga mwingine mzuri. Musika mwambie gizi anda kuwa mule mberi, anda chunga bwanake, kwani vile yote ni vinyume vya kutayarisha ndoa vizuri sana. Na wakati unaona mtu analunga niko na hoga mingi sana na anda anja mtu wa shetani, kwani hajui chenye anaenda amo na anawaza kama kile chochote ni attack, na anawaza kama maisha yote nyashaanza ni maisha ya magumu, kwani hajue kama anaendea wapi. Kwani nakumbuka neno moja ambayo wanasema ndani ya sala kuu ya Walonga wakati ya mariaje yao ndani ya kanisa Katolika, kwani tu katika jimbo la Butembo Beni ndani ya kanisa Katolika la Roma, wanasema kwamba mume wake ampende kwa adabu ya kweli na amuoneshe mapendo ya kweli, ajitolee kwa moyo wake wote, moyo wake wote. Wazazi Mungu nasikia, na bibi akuwe na fadhila za wanawake watakatifu wanaosifiwa ndani ya maandiko matakatifu. Hii yote inaonyesha kama bibi kila watu wote wanajitayarisha vizuri sana na wanajua kazi yao. Umesikia wazazi ya kwamba ndoa haiko kusema ni moto wa shetani, lakini ni furaha, kwani psikologe Jandie ndio umetuambia kwamba inabidi tunawaambia ke koko venye omundu akaluwabo nyenye huyu nabere muhana kutse tatau wachi ukaye no ko bikibya bekaenda bitya mtu asende waza kama ni bigeni juu na mu bucumba petete na basamake vyote, lakini kwa mtu kundi dedication kazi kwa hoa wa mundu na vandu babiri baka hola kutsebusibu ibishe bibi ka tesa kutsebusibu momo wa kabisa kaka ni ima siku na huko naona kwa master tv watu wanaogopa sana Clovis. Unaona watu wanakufa sana,
2: ndio Asante journalist kunipatia neno. Watu viko nakufa sana, ba garso ba fie, mtu anakosa kama vinakuwa nini. Ile ni kutokana na ba garso bie mufie kutokuwa fidel ku mtu. Ifo unaambia mtu ya kweli, njo mutaishi bie. Na kama tunakuwa naambiana kweli, makifu zitapunguka, haitakuwa tena.
1: Watu wote viko naogopa, umai makile wa isesemi ya mulu. Watu viko nakosa kama finaluma, waanje greve ama wafunge ama vikuwe namuna gani, juu watu wasakosa kama viko namuna gani, na wa masale wanakosa kama viko namuna gani. Na mara hizo sisi wanatuma maudio, tumekataza ile ndoa, tumekataza dote, tumekataza nini? Kwani watu hawaelewi kama wanaendea wapi? Ndoa ishakuwa sa prestige, ishakuwa sa anniversary, wakati watu wanakuja wanaloa na marafiki, lakini hawajui kama na anniversary nataka sema nini, ama ndoa nataka sema nini, ama dote nataka sema nini. Watu wametoka mwile kiltiri ya zamani. Na usu kuna viona kukabisi masiku.
3: Niko wambu, omunduka lua ulabandungu wakwere chiri inu.
1: Wandu waka ulaba nene, ukovero vino munduna ulanga tasha la kira muri muwahi sana. Ama andu ukacha, umuasa hape kutso ku TikTok ambu, rona ene murunga lundurunga uroko edene. Kutse ebo nje kumaria mama abari hola. Kutse lundungira umosomocha vanduwa lebe abari hola. Ndi vishi vini msisiri ya kutibusiwe. Na wangana babu irambino uchi. Uko mna nko okoro vini abanduwa vresti. Rona ni murunga lundungira uroko edene. Kutse ebo nje kumaria mama abari hola. Kutse lundungira umosomocha vanduwa lebe abari hola. Ndi vishi vini msisiri ya kutibusiwe. Na wangana.

0: babwira mbi nochi okomana nko okobora bintu abantu babire rero nani murunga lundu nko roko Eden kutse ebunje ku Maria mama abari hall kutse lundungira umusomo cha bantu barebe abari hall ndi bishi bintu musisire kutibutsiwe rero na wangana babwira mbi nochi okomana nko okobora bintu abantu babire rero nani murunga lundu nko roko Eden kutse ebunje ku Maria mama abari hall kutse lundungira umusomo cha bantu barebe abari hall ndi bishi bintu musisire kutibutsiwe rero na wangana babwira mbi nochi okomana nko okobora bintu abantu babire
1: matarishu nakuwa na chingine tukue naongea wazi na kweli katika uchumba. Na chengine chenye minapasha ongeza, tukue na tafutisha mahabari mbalimbali mbali zenye ziko mzuri. Juku kwengine unapashwa muuliza habari, ye atenda danganya, purke aweze rekipere mutu wako. Kisha kushikase, tukue nauliza, tunanja fasi vya mzuri.
0: Ni huko watu hivi wanakufa mwana mwa hoga sana wakati anaona mwingine amekufa anaona wengine wameshangala mdada pale ndasha kufa alikuwa mulunga ama nazala na mtoto ama ameacha mtoto ama baba amekufa mgarso amekufa watu wote wanafuta wanashangala ni vile vitu hivi unaletea hoga mpaka na wengine wanafika na kudawa ya kichwa wanakia tibiwa huku kwani wamekufa hoga ha? Kama ni vile sitaenda kai.
1: Okay, ndio aksande. Ndio zile njo zinye tunatamo frustrasio. Frustrasio ni hali ya kukosa furaha. Na wakati zile hali siko naonekana, sirtu kuko nakuwa hoga katika vijana ambao wiko najitarisha kwa kufunga ndoa. Na ingine vile wiko naweza kukua na mashaka kuhusu mwenzi. Na ingine wiko naweza kuacha mpango wa ndoa na vile wiko naweza kuwa na wasiwasi na msonge wa mawazo.
0: Nonge mafikiri nafati na kwa mingu nakona kosa kama na usingizi butakia siku gani juu kusha wana wangizi mwingine ashakufa na mingine mingine. Unakosa kama na we kesho ni we ama vitu vitaenda na muna gani. Tu sasa watu wafe nini? Tusaidie wanandoa na muna gani? Kwa transegonde tuambie shauri lako mama Fazila wa University St. Croix ya Mulu ukifaya pastazi kupolinini St. Croix.
2: Wasinjo kuchinyo. Kwa nana decepcio ilumire. Ilumire sana ikari shirano buhi tane. Nero asa umunduri desi. Iwa asa uhitane kutibutibu. Siri omba iwa lumi ya madesizio owa kalakalire. Wamabe hitana sana. Iwa asunganano mu wangana sungana no psikologi, swati wa sungana no mundu, oyoyo unakuvere, oyoyo uvere, iwa muka nilia, evi kakutesa. Ne decepcio simusi wechi huo, endeleane mibiri yao, decepcio isi ya kuri reshundambi.
0: Simusi wechi huo, mwamu wecho, musi huwe bengine, juba shakukatala, ama usisi huwe juu. Wame mkatala ama umekatala mtu cherona menda kufu unanja ziua avaleta. Yote tubifate na manjia za mzuri tuseme na kweli. Kweli inachaka mtu huru. Wakati uko nakula pesa batu yaoza hili. Nimero ya Vodacom kila siku wanatumaka makuta kwa mpesa. Tuziambie na tuzisaidie mafra yaoza hili. Isiache tunakufa ava mariaje ama wengine wengine. Tukimaliza kipindi kietu. Tuweze kusema kila mtu neno lake la mwisho kwa 5 sekunde tukiondoka ndani ya studio kwani muda wetu umeisha.
3: Asante bwana journalisti kwa neno. Bwana Fet exit wamesema deception kweli na lumake metuko na comprendre. Mimi na balwa na nabo wafai hangi. Washaona gizile ni atasio. Wakiendelea tu vile wajiambi.
0: Sasa nao wakanja huwa basika na vitaenda namna gani?
3: Bosie wote kumakote zote tusie basika tuache bongo na balwa na waache bongo. Tuko nasema kweli.
0: Juu na basha fika, wagarsona wananja uwa basika. Juu basika njua basha kuwa kize sana ima siku ke, njavi kuna uwa wagarso. Juu mabongo na vini. Sasa na wakanja uwa basika na vitenda na mnagari.
3: Bo siye wote kumakote zote, siye basika tuache bongo na balo labache bongo. Tuko nasema kweli.
0: Juu na basha fika, wagarsona wananja uwa basika. Juu basika njua basha kuwa kize sana ima siku ke, njavi kuna uwa wagarso. Juma bongo na vini. Sasa na wakanja uwa basika na vitenda na mnagari.
3: Bo siye wote kumakote zote, siye basika tuache bongo na balo labache bongo. Tuko nasema kweli.
0: Juu na basha fika, wakarsona wananja uwa basika. Juu basika njua basha kuwa kize sana ima siku ke, njavi kuna uwa wagarso.

0: juma bongo na vingi. Sasa nao wakanja uwa vasika na vitenda na mnaga.
1: Bo siye wote kumakote zote, siye vasika tuache bongo na balo wanabache bongo. Tukua nasema kweli.
0: Juhi nabasha fika, wakarsona wananja uwa vasika. Juhi vasika nyo basha kuwa kize sana ima siku ke, jivi kuna uwa wakarso. Juma bongo na vingi. Sasa nao wakanja uwa vasika na vitenda na mnaga.
1: Bo siye wote kumakote zote, siye vasika tuache bongo na balo wanabache bongo. Tukua nasema kweli.
0: Juhi nabasha fika, wakarsona wananja uwa vasika. Juhi vasika nyo basha kuwa kize sana ima siku ke, jivi kuna uwa wakarso. Juma bongo na vingi vingi.
2: Mukongo Fazila stagiaire.
3: Kutoka wapi?
2: Kutoka Université Sainte Croix ya Mulo.
4: Hapa ni kasereka kaputujiste ni kwa psikologi. Na neno yangu wa mwisho, ninaambia wasika. Hii jambo. Kwa kwa natambua tofauti katikati ya urafiki na mwalimu ambia tatamo waka. Kukana wanazele kitu mzuri sana.
0: Wachunguza wafikirie.
4: Unachunguza wale warafiki yako. Uyu kwa kisha na kuya katanezi ni oo. Selo maneno zaiko nasema. Na mwata owa ya nasemaka neno, nitakuowa. Bado nanawa kwe kler. Unafata seme njenga shakutra hianga shakubala.
0: Vasi uwani. Aksande, mia ni stagiaire kakule kahura ni Eric, natokea kuyame.
5: Asante na hapa.
6: Kahindo mba mliako chimakile, mina tokea ku Université Sainte Croix de Mulo.
5: Asante na hapa.
4: Vasi uwani.
0: Aksande, mia ni stagiaire kakule kahura ni Eric, natokea kuyame.
5: Asante na hapa.
6: Kahindo mba mliako chimakile, mina tokea ku Université Sainte Croix de Mulo.
5: Asante na hapa.
4: Vasi uwani.
0: Aksande, mia ni stagiaire kakule kahura ni Eric, natokea kuyame.
5: Asante na hapa.
6: Kahindo mba mliako chimakile, mina tokea ku Université Sainte Croix de Mulo.
5: Asante na hapa. Vasi uwani.
0: Aksande, mia ni stagiaire kakule kahura ni Eric, natokea kuyame.
5: Asante na hapa.
6: Kahindo mba mliako chimakile, mina tokea ku Université Sainte Croix de Mulo.
5: Asante na hapa. Vasi uwani.
0: Aksande, mia ni stagiaire kakule kahura ni Eric, natokea kuyame.
5: Asante na hapa.
6: Kahindo mba mliako chimakile, mina tokea ku Université Sainte Croix de Mulo.
5: Asante na hapa.
0: Hapa ni.
7: Echikatele kanibawa, ni ministère, eye sante, eye mochi wa choto chunguwe chidemokrasia. Ika tindikishiwa lumbuka ne UNICEF. Konde nerelua nukukuni owe bola. Omobia suwa peki wetu. Mungabiru yetu yechivu echengobe. Muna wire tukindi kocha abana memba abibitunga. Ei vyechipolitika. Tuka hore kerera. Amari ngekani ya uku wabo. Ere kwa mana nerelua nukukuni owe bola. Omobia suwa peki wetu. Vano bakasero omobitunga mbere na mberere. Ewe vukinzani. Na vanda bakasero omobitunga. Ewe vutewali ureho mangahati. Okome nanga hulamo Professor Adam Katina Ngaha nganereche hendeche no Omu imaniri uwevene mbambere na mberere Eberi ya haku sangani meriki ndikisha Abatra hua Kundene rewe nukuni owe bola Omu chureche mnevri tukindikania Enzomwa eyikatulao Yete kwangashe iratote Kundene revya abakalani Abibanganu omuate Uwebukuni owe bola Omuate wakabere Nilingikania Okolohande ulerminya tute Ebe yiro emarango ikuwa yo hii tuwehete kwenye nari ubukuni wabesi wangala alanya okobandu. Aba politike vandu wakinashe tukaniria, kabakari ngekana ya, katuangashe irameva reyere yete kwenye narevya ubukuni umabaru viga njire iwewe vanganahwa, umamatangwa uwe chiho chedoche kongo yechi demokrasia wawulikili vandu wabesi wangala alanya okobandu. Aba politike vandu wakinashe tukaniria, kabakari ngekana ya, katuangashe irameva reyere yete kwenye narevya ubukuni umabaru viga njire iwewe vanganahwa umumatangwa uwe chiho chedoche kongo yechi demokrasia wawulikilibanzo wabitashibitu wangakucha umushakulu wa Jackson Kangetse oyuhanganire enuvele societe civile umumarongo owe botrembo umabakucha
8: ubukoni webole chunga nita tukirita waku choko cha kwanza uwamabi webotrembo wamebu ambu omwate ama tukafasi fulani kumitu wanyabu trembo itutu watu karendratu omwate yunga natu hikako weba hira bamebu ambu fasi fulani hakana kutana wakakecheke eko buhinganya tukabe tunekuo dong omule bolika tukabaka mebu ambu omwate ama tukafasi fulani kumi tuwanya utembo itutu watu karendratu omwate yunga natu hikako weba hira bamebu ambu fasi fulani hakana kutana wakakecheke eko buhinganya tukabe tunekuo dong omule bolika tukabaka mbu toni

0: obukoni bu me ukabe uta wahorerwa ukabe ukabwa matereme ane rongo ne rongo owako wishali rate ese owako wishali shali ambo fasi fulani akana kotara okakecheke ako buhinganya tukabe tunekwo dong omule bolika tukabe kambo koni obukoni bu me ukabe uta wahorerwa ukabe ukabwa matereme ane rongo ne rongo owako wishali rate ese owako wishali shali ambo fasi fulani akana kotara okakecheke ako buhinganya tukabe tunekwo dong omule bolika tukabe kambo koni obukoni bu me ukabe uta wahorerwa ukabe ukabwa matereme ane rongo ne rongo owako wishali rate ese owako wishali shali honda ama tupura tiche matura atabatahe adangaba bura chindu chuma ebola ilobire kurenga kone ne corona ate corona tinga mnubira tana makwe ya utambike ka ananya ka sina se problem ate kun e corona yikiru eka ulukano mo omona nyomo
1: marihunga
0: me ebola rene litula toko dongo mnaba bitu na helikide nani ya hake hatsa pile toko mo okomdukire nani wa mabitu loko nani yo ya mabikwenda ko yiti alo wa mabiprotege e nabo ebya lavesa Wamabi protege ebya lavesi wam ona byokobyal ndo mwa takubara mbu ona byokobyal ukema richap samba kambo na byokobyal kwire nani wamabi tuloko nani yo ya mabi kwenda ko yiti alo wamabi protege e nabo ebya lavesa wamabi protege ebya lavesi wam ona byokobyal ndo mwa takubara mbu ona byokobyal ukema richap samba kambo na byokobyal kwire nani wamabi tuloko nani yo Iya mabi kuenda kwa iti. Alo, wamabi proteji e nabo ebi alavesa. Wamabi proteji ebi alavesi wa unabiyo kobi ala. Ndongo mwata kuparambu. Unabiyo kobi ala. Ukema richapu samba kambu unabiyo kobi ala. Kulia anzao kwa nasu. Ondoka na anzao tulati ya matante wa kobi ala. Uweke seringesho. Amabe dejini nabriwa mkontakte wenani. Wanganate seka. Musanganano lufranga. Me, wamabi kumoduka. Eike lovuti. Ngati maspeye eye nani umumui kuna shina bandi bakandi abi michinywa nabane muri boko maspeye awa renge karasi no kobesomo ngata siete nizo konivua maduka ku movile donc kuna murebe mundu ina kwandra so franga tuna duka nani nari nata shanza lo ha nari olo wa mabuti bo yo no metane hano abe kwandra ba baso mwana bi kwe difarasa bracho ma mufuko wa naboko byal wa bya naboko byal no yuli anzashe yo naye naye nabyo kununa murebe mundu ina kwandra so franga tuna duka nani nari nata shanza lo ha nari olo wa mabuti bo yo no metane hano abe kwandra ba baso mwana bi kwe difarasa bracho ma mufuko wa naboko byal wa bya naboko byal no yuli anzashe yo naye nabyo kununa murebe mundu ina kwandra so franga tuna duka nani nari nata shanza lo ha Ner olo wa mabuti bo yo no metane hano abe kwandra ba baso mwana bi kwe difarasa bracho ma mufuko wa naboko byal wa bya naboko byal no yuli anzashe yo naye nabyo kununa murebe mundu ina kwandra so franga tuna duka nani nari nata shanza lo ha ner olo wa mabuti bo yo no metane hano abe kwandra ba baso mwana bi kwe difarasa bracho ma mufuko wa naboko byal wa bya naboko byal no yuli anzashe yo naye nabyo kobi zakarasika katsuka Kuma munduka ukatwala mwana ekarasi ot okay ama kondisiona me ekarasi ano eske angana proteje o mwana wage uwe mukuluwe wa karasi ama kondisiona wa naboko byal wabya naboko byal no yuli anzashe yo naye naboko byal ze karasi ka katsuka kuma munduka ukatwala mwana ekarasi ot okay ama kondisiona me ekarasi ano eske angana proteje o mwana wage uwe mukuluwe wa karasi ama kondisiona mwana ni munduka kwenene Omona wari ametiane hiye wari ba desinfecta ine hano ngoko mabange sot wana bokobya sot imya desinfecta
1: na ndiko mbo ukote kibote tomato ke tulenge karasi e protection yanga vere beaucoup plus agri yesa obuli mwalimu neroko
0: omwalimu
1: na thermoflash kumbe
0: e thermoflash ekebe ko mulango
1: ko mulango musa
0: donc pour tout le monde ipi menani kunde ahubika nibe kazine ndoko bandi ko bagardie Bwana herasi totima tomoba tutia madesinfecto kwa mlango. Ibo amane ni Michael otuko bagardi wa amane wa manene.
1: Ndibwa sasa
0: tunachima. Na aho kwanza nani thermoflash ivye da bor okobre karasi.
1: Okay.
0: Donc hanya herasi aba mubanga kwa mbata karasi ni nani ne mukala ba mlango muma uke ukanditambira abana banga.
1: Banga.
0: Bo akarasi kali kwerenga nga nani nga 1200 nga 1200 uwambo uwamrani wa mugarde mo uma obye ukatambere aba ukatambere abana
1: donc ni
0: mubire kalire memu no buri abantu bamabe ka mo uma uke ukanditambere abana banga bo akarasi kali kwerenga nga

0: Aho kalangira ke kumbi sitwa ikao ngaburo kwetu kumbi sitwa ikao isitwa ika ya gouverneur yeri bata akwisenga ndipenga company ya makipe wo riposte na basoda una basoda daire momitereka ya basoda basoda sibali sibali mo mba civil inyako okongo u uka yini nyimba yo civil ne nyimba yo musoda bakaba kwa kazerne ne bantu songo tero ba songo tukibuka ba yero mo populace e baba kende ayo chijesi chijesi neno tukalemba na bantu bamwe bobe batanye obukoni Eriba mbutu nabe, etuwa nabe. Sebe nubi kaliri ata, eriba mbutu epuke emikutano. Nenungaba njitu, ngabu echa wewa tu, kumbe isi tuwa ikayeleta eri tumikise force. Kulitu inaute force, kwanza ngukutuwa civile, force elefikali ya langereka. Vino ya nganane langereka, kwa pani medika bisi itwe, itwe iba koluba kanje biceps. Nero ngabu de kire jenese, onde atavalu abanduba na naba kanda dungana berero, Chambu wa hii naute force, kwanza ngukutuwa civile, force elefikali ya langereka. Vino ya nganane langereka, kwa pani medika bisi itwe, itwe iba koluba kanje biceps. Nero ngabu de kire jenese, onde atavalu abanduba na naba kanda dungana berero. Chambu wa
1: hii
0: nerenese kumuche pusiru lobutu. Oyu siwo koyulia hola. Kundo yu wameni mwale nyule loso angai watawutu.
1: Na bebe
0: mwale wabi nyure. Mwale wabi nyure. Mwale wabi nyure. Mwale wabi nyure. Mwale wabi Oliori edungaba pastero wasungo mudu nyo mudu yembalambala ti yo micro wamabisa uline lieno yuli ahola ewa yo mobyawo oliori edungaba ando bali abale kotero tumuna tibura anono tibata wamabisa uli isu oyuli ahola so kuwe iwo luwa yo mobya kwaliko edungaba ceremony esa dose fer comes ibo bi ebola kuma lero utreha kuiso sha lukai da tareta motuta
1: Société civile commence mon merruyu comme avec mon mulche foi halia o mwalimu amahikango chikambeno ina prelevenge tambarati a partir de tra
0: da kuso sha lukai da tareta motut
1: Société civile commence mon merruyu comme avec mon mulche foi halia o mwalimu amahikango chikambeno ina prelevenge tambarati a partir de tra
2: ngo ya mapanda Shanga luna mtu makusete ya bandoshi bawa zabati ya kusia ke luna mtu mahai. Ina ke mtu makwanzu
1: kumubuti.
2: Yehe, erie anganabu mtu meiri ya bubuti. Haba na ukana sungano mtu wa mmosa.
1: Ina luna mubanya.
2: Na ruwa luna mtu wa ladejo kusete.
1: Etie,
2: noeribu wako bukoni kwa nene bukoni bune. Na obre mundu, abandoba nene, itutu wa bambisi kilo mumu yu usho wa kutrembo. Anduka bandoba mabaya, alua bandoba mabaya teseka sana. Na nabia nindambie risi kilo mumu yu uoshi, umumakarti uoshi, numumaselile preske uoshi. Donge nabia nga hikamokatua mweria, ina hikamochala, ina hikomoruenda, ina hikomomakavi kene mwei, abandoba vererone benji. Sirtu, enanyo mochala, no

Merci Seigneur pour le don de ta vie. Merci.